0: Prav super frizura, kot nek mišičast gamer, misli bo, da ga hoče nekdo pretepst.
1: Pisal je, hvala, se poznava, konec je. Mojega življenja je konec, selim se na Antarktiko.
0: No, sej mogoče pa ni tako hudo.
1: Vse, kar sem hotla, je, da bi videl, kako vse stranska sem. Ena punca, ki je hkrati cool skaterka, pametna ljubiteljica narave in pač to je bilo najlažje s tremi različnimi fake profili.
0: In gamer, ki rad pohvali frizure.
1: Vse vem, kako se sliši, ampak Tristan je tako popoln. Vse mu je všeč. Mislim, da sem, če bo videl, da imava toliko skupnega.
0: Kaj pa, če popraviš, pa mu gamer kralj 7 napiše recimo, sorry brat, to je bilo za enega frenda, na robe sem kliknul.
1: Dobra ideja. O, ne, no, napisal je, a ja za katerega frenda. A mu je ime Ana B ali pa Luna Skate. Vse je ugotovil, vse ve. Zdaj sem zavedno tista čudna punca s fake profili.
2: Gamer kralj 7. Ana Skate. Gamer kralj 7.
0: Maja, poslušaj. To je en jasen znak, da zalozovanje ni v redu. Vem, da si zaljubljena in si naredila neumnost, ampak a hočeš moje mnenje? Veš, kateri profil je najboljši, da ga Tristan spozna?
1: Kjer?
0: Tvoj pravi. Ti si z imenom Maja, ki se včasih heca s prijateljico, včasih je malo nerodna, včasih pa pogumna. Vsi ostali so samo izmišljotine. Si prepričana? Se te boš izbrisala? Tudi Luno Skate, ravno je dobila 15 sledilcev.
1: Prepričana, prav si imela, to je noro. Evo, konec operacije Tristan. Počutim se lažjo.
0: O ne, Tristan gre. Poglej, tamle je. Gre proti nama, skriva se.
3: Živjo, ti si Maja, ne? Iz 6. A.
1: Ja, živjo.
3: Glej, a je mogoče, da si ti Gamer Kralj 7?
1: Ja, in Luna Skate. In Ana pa. Prosti, bilo je neumno.
3: V bistvu je bilo kar smešno, frizuro si mi pa res pohvalil. No, pohvalila. Hvala.
1: Ni zakaj.
3: Se vidimo, Maja.
0: Mislim, da operacija 300 na koncu sploh ni bila tako neuspešna.
1: Mislim, da ne.
4: Poslušali ste radijsko miniaturko Operacija Tristan, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Jure Maček. Glasove so posodili Zagi, Zara in Alex. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2025. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si /pismeni.
5: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
6: Tisoč in ena noč. Historija o kralju Krešimiru in njegovih hčeri. Prvi del. V starih časih je v Bagdadu vladal slaven kralj po imenu Krešimir, sin Vsevoloda, vnuk Radegosta. Oženil se je s princezinjo Drino, hčerjo Krumovo. Bila je na moč lepa in zelo izobražena, govoreča več jezikov in poučena v mnogih vednostih. 12 let sta ostala brez otrok, kar je kralja jako žalilo. Slednjič pa so bile njegove molitve vendar uslišane in kraljica mu je povila lepo hčerko, katero so krstili za Salico. Bila je materi podobna, tako po lepoti, kakor po bistri pameti. Bolj ko je doraščala, bolj je slovela njena lepota in ko se je že kakor mlada vrtnica popolnoma razvila, govorili so po vseh deželah o njeni krasoti. Mnogi imenitni kralji in princi so jo prišli gledati in snubiti. Prvi je bil kralj Šišman iz Mosule, prišel je v Bagdad z velikim spremstvom. 100 velbodov je obložil z raznim imenitnim in dragocenim blagom in vzel je s seboj mnogo sužnjev in suženj. Vse to blago in vse sužnje je podaril kralju Krešimiru in princezini Salici. Toda kralj Krešimir je bil že prej svojih hčeri obljubil in prisegel, da jo bo le tistemu za ženo dal, kogar si bo sama izbrala. Ko je tedaj kralj Šišman svojo ponudbo izrekel, podal se je kralj Krešimir k princezini in jo vprašal, toda ona je Šišmana odbila, da se je moral brez nje vrniti na svoj dom. Potem je prišel Pribin, kralj Belih otokov. Čeravno je prinesel še več dragocenih daril, vendar tudi on nič ni opravil. Zatema so prišli še mnogi sloveči kralji in princi in prinesli mnogo daril, toda Salica se ni marala omožiti. Slednjič je slišal o njej praviti tudi princ Igor iz sin Jaromira, kralj Nubije in srečne Arabije. Igor je bil lep in hraber mladenič, da mu ga ni bilo para. Enkrat je šel princ kralju svojemu očetu v državno dvorano, kjer so se reševale prošnje in sodbe in delali državni sklepi. Vsi ljudje so se princu spoštljivo umikali. Kralj ga je posadil k sebi na tron in se začel z njim razgovarjati, kajti ljubil ga je zelo, ker je bil edini sin. Kmalo se je kralj zapazil, da je princ nekaj otožen, zato je ukazal, naj gredo vsi ljudje iz dvorane in ko sta bila sama, vprašal ga je, zakaj da je tako žalosten. Ljubi oče, je rekel princ, slišal sem, da živi v Bagdadu princezinja, izvenredne lepote. Njen oče je kralj Krešimir. Mnogo kraljev in princev jo je že snubič šlo, pa nobenega ni marala. Zdaj bi še jaz rad svojo srečo poskusil, kajti tudi moje srce gori za njo. Na to odgovori kralj Joromir, znano ti je, da nimam drugega otroka razen tebe. Ti si veselje mojih oči in sad mojega srca, brez tebe bi ne mogel živeti. Za menoj boš dobil krono tvojih pradedov in poskrbel ti bom za ženo, kakor sloveča princezinjo, ki bo še lepša mimo princezinje Salice.
5: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
7: Prihajajo ovce, ki jih ne boste preštevali pred spanjem. En sam ugriz okužene ovce spremeni človeka v pošastnega križanca med ovco in človekom. Če ste uživali v trilogiji Gospodar prstanov, potem se pripravite na nepozaben spektakel, kajti kostumografijo današnjega filma Strah so zakrivili prav strokovnjaki Gospodarja prstanov. Prihaja nova vrsta. Nova vrsta črnih ovc. To noč vam, še predno vam strah zleze v kosti, predstavimo filmsko poslastico Strah.

0: temu bogi stvar.
1: Mali nočni kino.
2: Henry Oldsworth se vrne na družinsko kmetijo, a ne ve, da se tam dogajajo čudne stvari. Njegov brat Angus namreč izvaja nenavadne genske poskuse. Ko par nesposobnih aktivistov za pravice živali osvobodi jagnje iz Angusovega laboratorija, to okuži na tisoče ovac in jih spremeni v krvoločne plenilce. Henry je ujet na kmetiji, medtem ko so okoli njega ovce spremenijo v bitja iz njegove najhujše nočne more. Prihajajo ovce, ki jih ne boste preštevali pred spanjem. En sam ogriz okužene ovce spremeni človeka v pošastnega križanca med ovco in človekom. Prihaja nova vrsta. Strah.
1: Mali nočni kino. Mali.

0: Mali nočni kino.
1: Kaj lahko naredite, če vaša žena ne loči psihiatrove ordinacije od trgovine? Dozdeva se vam, da ima vaš 8-letni sin Orlando resne psihološke težave. Njegov boter Steven, ki je gej, pa leži v bolnišnici pretepen skoraj do smrti, ko vas šef skuša oplesti v prevaro, ki vas bo stala karijere. Vaš oče Edward od vas pričakuje več, kot ste zmožni. Še sledite? No, ni še vse. Odnos vaše mačehe Penelope z njenimi psi pa je najboljši primer ljubečega odnosa, ki ste ga doživeli v življenju. Da je zgodba še bolj zapletena in da je težav še več, kakšno zvezo imate pravzaprav skrivnostmi prostitutke Glorije? Vsaka družina ima svoje skrivnosti. Kromofobija.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Dolgo je hodil po gozdu, kjer je bil sončev grad. Ko ga najde, stopi van. Doma je bila samo sončeva mati, ki pa je bila še mnogo starejša in strašnejša od lunine matere. Naposled ga tudi ona prikrije. In ko pride zvečer sonce domov, se prične togotiti in razsajati, ker je mati skrila človeka v hiši. Ko nesrečnik to sliši, se samo prikaže na dan in prosi sonce tako milo, da se ga končno le usmili. Sonce mu reče: tudi jaz ne vem za tak grad, ki nima ne oka ne vrat, kajti jaz nisem nikoli obsijala vseh kotov na zemlji. Mogoče je torej, da je tak grad v resnici kje na zemlji. Če je, bo gotovo vedel zanj veter, ki pretakne vse luknjice. Pojdi njega vprašat. 3 tedne je iskal vetrov dom. Ko ga najde, stopi van in na srečo dobi doma ravno glavarja vetrov. Potožimo svojo nesrečo in ga prosi, naj mu pomaga. Veter ga je mirno poslušal. Ko je gospod vse povedal, vzame glavar vetrov piščalko in zažvižga na njo tako močno, da so ga slišali vsi vetrovi sveta. Hitro so pridrveli domov, pa nihče ni vedel za grad, ki nima ne oka ni ne vrat. Le enega od vseh vetrov še ni bilo, ker ga je bolela noga in je imel najdaljšo pot. Šele uro pozneje je ta prikrivsel in povedal tudi o gradu brez oken in vrat. Da bi se glavar prepričal, če grad res nima ne oken in ne vrat, gre celo sam pogledat. Hodil je samo 15 minut. Ker se moj nesrečnik smilil, je ukazal narediti zanj veliko skrinjo, v katero ga je spravil, da ga je ponesel tja, kjer človeka samega ni mogel nesti. Ko je bila skrinja narejena, je zlezel gospod vanjo in glavar vetrov jo je odnesel ter položil pred grad. Zdaj je veter začel pregledovati, ali bi mogel zaslediti pot van. Le vrh gradu je bila majhna luknjica. Skozi to luknjico se je izrinil veter v grad in tako silovito razsajal po njemu, da se je šibilo zidovje. V gradu sta bila poleg 18 deklet še vrag in njegova mati. Veter je zgrabil vraga s tako močjo, da ga je potisnil skozi tisto majhno luknjico na vrhu in v zraku je vsega zemljil, da še prahu ni bilo več v njem. Vse deklice, razen zlatolaske, so bile mrtve. Zlatolaska je bila namreč obsojena, da bo umorjena zadnja in bo morala gledati, kako bodo druge umirale, ker se je najbolj pregrešila. Zdajci zgrabi veter še vragovo mater in jo strese tako silovito, da so ji pokale vse kosti. Na to jo je vprašal, kako so bile deklice umorjene. Starka se je seveda izgovarjala, da tega ne ve, ker jih je moril sam njen sin. Veter pa je zažugal, da jo prav tako zmelje, kakor vraga, če tega ne pove. Končno je starka povedala, ker se je bala, da bi je veter ne utegnil zmleti kakor sina. Povedati mu je morala tudi, kako jih je mogoče oživiti. V omari visi namreč škropilnica, s katero naj jih poškropi in deklice takoj ožive. Veter vzame škropilnico, poškropi eno od deklic in ta oživi. Potem je zgrabil starko, jo treščil skozi luknjo na vrhu, da se je še bolj povečala kot prvič in jo zmlel kakor vraga. Po vrsti je oživil vse deklice in ozdravil tudi zlatolasko, ki je bila že napol mrtva. Polagoma je znosil vse v skrinjo, grad pa porušil. vse deklice z gospodom vred je veter srečno prenesel pred kraljevo palačo. Toda gospod se ni poročil s kraljevo hčerjo, temveč zlatolasko, s katero je živel še dolgo, dolgo srečno in zadovoljno.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
1: Pravljica o žabi. Nekoč je živela grofica. Imela je lep grad in veliko posestvo. A živela je popolnoma sama, neomožena, z majhno delovno družino. Starši so ji bili davno umrli. Čeprav je bila grofica in plemenitega stanu, je ni bilo sram dela. Sama je kuhala, sama je nosila vodo in sekala drva, sama je molzla krave in jim skrbela za krmo. Hodila je zanje žet travo na njivo. Nekega dne je žela grofica detelo na njivi. A koliko krat je s trpom zamahnila, toliko krat je bila zelena žabica pod crpom. Tako ni mogla grofica ničesar nažeti, ne da bi ranila živalco. Dvakrat jo je tako odnesla daleč stran, a žabica je bila še vedno pod crpom. Jezna položi grofica srp na stran, prime zeleno žival in jo odnese trikrat dlje, kakor jo je bila odnesla prvič in drugič. Tukaj bodi, ji reče. Ko pa boš imela mlade, takrat ti hočem biti babica. Pustila je žabo tam in odšla zopet žet. Sedaj je lahko žela in nažela je dovolj deteljne za živino, ker ji žaba ni več nagajala. Potem je preteklo 7 let in grofica je zopet žela travo na njivi. Mimo nje se pripelje gospod v črni kočiji, ki je bil oblečen v zeleno obleko in je imel rdečo kapico na glavi. Ko zagleda grofico na njivi, ustavi konje, stopi iz voza, pristopi grofici in jo takole nagovori. Izpolnite torej sedaj obljubo, ki ste jo bili storili pred 7 leti? Kakšno obljubo, jaz se ničesar ne spominjam. Pred 7 leti ste neki žabici obljubili, da ji boste za babico, ko bi imela mlade. Ali se spominjate? Spominjam se, no in kaj potem? Žaba ima 7 mladih in sedaj sem prišel po vas, da ji boste za babico. Grofici se je stemnilo pred očmi. Gospod v zeleni obleki in z rdečo kapico na glavi, ki je bil sam vrak, žaba pa njegova žena. Pa je prijel grofico pod pazduho, jo odvedel k vozu in jo posadil van. Sam pa je sedel za voz, mahnil z bičem po konjih in ti so dirjali kot veter dalje. Grofica ni ničesar videla, kajti vrak je vzel vid. Vse naokrog je razsajala grozna burja, da grofica tudi slišala in čutila ni ničesar. Vozila sta se po zemljo 3 dni in 3 noči. Četrti dan sta se pripeljala v pekel in šele tu so se grofici odprle oči. V zapuščenem kraju je stala vragova palača, pravi pekel. Grofica stopi v grad in zagleda tam 7 mladih žab in med njimi staro, ki jo je bila videla pred 7 leti na njivi. Vsaka izmed žabic je imela neko orodje v rokah, kakor vilice, žlico, nož, sekiro, tudi krožnik, kuhalnico, pa burkle. Ko so žabe grofico zagledale, so jo prijazno pozdravile. Stara žaba pa je velela, naj gre zamesiti pogače in jih speče. Toda naročila ji je, naj vzame za vsako pogačo samo 1 žlico testa, ki so ga imeli v peklu vedno dovolj, čeprav niso nikoli nosili žita v mlin. Testo je bilo namreč z zgornjega sveta, kjer imajo žene navado reči, kadar jim pade testo iz rok, jedi k vragu. Želja gospodin se izpolni in tako imajo v peklu vedno dosti testa. Grofica je tako tedaj odšla pogače peč, a je vzela namesto 1 žlice testa 2 žlici. Tako je napekla obilo pogač. 7 dni je morala grofica ostati v peklu. Ko pa bi se smela vrniti na drugi svet, ji je takole govorila stara žaba. Moj mož te bo zato plačal, da bi bila moj deci babica. Ponujal ti bo denarja, kolikor ga boš hotela, ti ga ne smeš vzeti. Zahtevaj samo 1 hlače, ki visi tamkaj na klinu. Če se ne daš pregovoriti, boš hlače dobila, čeprav jih bo težko dal. Sicer ti jih bo dal, jih bo hotel vzeti nazaj. Zato sedaj zelo pazi, kaj ti povem.
3: hlače denil pred pasnik in ga dobro pritisni k sebi. Kaj ti mož bo prišel za teboj v taki nevihti, da se bo drevje podiralo in bodo letele strehe raz hiš. Tedaj trdno pritisni k sebi pred pasnik, da ti veter ne odnese hlač. Ko pa prideš do prve konoplje, lezi na zemljo in burja bo takoj prenehala. Tako stori in dobro bo. Tako je govorila in svetovala vragova žena grofici, ko moža ni bilo doma. Na večer se je vrnil mož domov in vprašal grofico za plačo, ker je bila njegovi deci babica, rekoč. Kaj želi za plačo, ko si bila moj deci babica? One dvoje hlače, ki vise tamkaj na klinu. Tega ne, tega pa ne, dam ti pa tretjino drvenke penis. Ja želim samo hlače, ki vise tamkaj na klinu. Ne, ne, dam ti rajši pol drvenke zlata. Jaz hočem samo hlače in nič drugega. Celo drvenko zlata ti dam na mesto hlač. Vrak je sprevidel, da se grofica ne da pregovoriti, pa je jezan dal hlače. Grofica jih dene v predpasnik, se poslovi in odide. Toda ni bila še daleč, ko je nastala taka burja, da so se lomila drevesa in se podirale strehe raz hiš. Grofica si je dobro zapomnila besede vragove žene in je trdno stiskala predpasnik k sebi, da bi ji veter ne odnesel hlač, ki jih je nosila v predpasniku. Ko pa je prišla do prve konoplje, je legla na zemljo in burja je takoj minila. Vrak sedaj ni več imel moči do nje in se je z groznim rjovenjem in šumom odpravil nazaj v svoje kraljestvo. Grofica pa je potovala 7 let in zopet prišla v svojo domovino na svoj grad. Tukaj je položila hlače na mizo in glej, zletela sta 2 bela goloba skozi okno proti nebu. Bila sta to grofičina oče in mati, ki sta bila dotedaj v peklu.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
4: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tudi tokrat govorimo o avtomobilističnem športu. Pod tem pojmom avtomobilističnega dirkanja razumemo vse športe, ki vsebujejo dirkanje z avtomobili, od Formule 1 do relija in kartinga. Pa podrobneje poglejmo nekaj teh kategorij. Najbolj znana različica enosedežnih dirk je Formula 1, ki se odvija v obliki vsakoletnega svetovnega prvenstva za dirkače in konstruktorje. V enosedežnih dirkalnikih so kolesa odkrita, dirkalniki pa so opremljeni z aerodinamičnimi prednjimi in zadnjimi krilci, ki povzročajo podtlak in s tem povečujejo stik dirkalnika s podlago. V Evropi in Aziji so serije dirkalnikov z odprtimi kolesi poimenovane Formula s primernim hierarhičnim dodatkom. Serije tako lahko potekajo po svetovnem formatu kot Formula 1, regionalnem formatu kot denimo Evropska Formula 3 ali državnem formatu kot recimo Nemška Formula 3. V Severni Ameriki pa se izraz formula sploh ne uporablja. V tamkajšnjem prvenstvu IndyCar so dirkalniki že tradicionalno podobni Formuli 1, le manj izpopolnjeni in s tehnološkimi omejitvami zaradi zmanjšanja stroškov. Najbolj znana dirka severnoameriške serije je Indianapolis 500.
4: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Ena od serij enosedežnih dirkalnikov je tudi karting, kjer se na majhnih stezah dirka s poceni in majhnimi dirkalniki. Veliko trenutno najboljših dirkačev je svojo kariero začelo prav v kartingu. Formula Ford je nekdaj predstavljala najbolj priljubljeno enosedežno serijo za mlade dirkače po kartingu. Zdaj pa je to vlogo prevzela Formula BMW, kjer so dirkalniki bolj podobni Formuli 1. Potem so tu turni avtomobili. Dirkanje turnih avtomobilov je serija cestnega dirkanja s predelanimi cestnimi avtomobili. Pogosto vsebuje kontaktno dirkanje zaradi majhnih razlik v hitrosti med dirkalniki in velikem številu dirkačev na dirki. Najpomembnejše serije prvenstva turnih avtomobilov je V8 Supercars iz Avstralije ali pa britansko prvenstvo turnih avtomobilov, pa Deutsche Tourenwagen Masters in svetovno prvenstvo turnih avtomobilov. Evropski pokal turnih avtomobilov je enodnevna dirka za turne avtomobile Super 2000 iz evropskih državnih prvenstev. V Severni Ameriki Sports Car Club of America prireja prvenstvi Speed World Challenge za turne in GT dirkalnike, ki je najpomembnejše na tej celini. Zgodovinska serija Trans Am Series je izgubila na pomenu, vseeno pa je najstarejša še aktivna serija cestnega dirkanja v Združenih državah. Potem so tu še športni dirkalniki. Tu gre za predelane cestne različice športnih dirkalnikov, GT in namensko zgrajene športne prototipe. Tekmujejo pa na dirkališčih v več dirkaških razredih. Najpomembnejše tekmovanje za dirkalnike GT je svetovno prvenstvo GT1, poteka pa tudi svetovno prvenstvo GT3 in evropski pokal GT4. Ostala pomembnejša prvenstva so japonski Super GT in International GT Open za dirkalnike GT2 in GT3. Državna prvenstva običajno potekajo v razredih GT3 in GT4. Športni prototipi z razliko od dirkalnikov GT nimajo osnove v legalnih cestnih avtomobilih. So namensko zgrajeni dirkalniki predvsem za vzdržljivostne dirke z zaprtimi kolesi in školjkami. V primerjavi z dirkalniki GT so precej lažji, z več podtlaka in posledično hitrejši. Nastopajo v prvenstvih Le Mans v Evropi, azijski seriji Le Mans in evropski seriji Le Mans. Dirke pogosto potekajo na velikih razdaljah, nad 1000 km. Med dirko se dva ali več dirkačev menjavata za volanom dirkalnikov za nekaj ur. Zaradi razlik v zmogljivosti različnih dirkalnikov Le Mans prototip in GT se na posamezni dirki v različnih razredih dirkači borijo v več prvenstvih. Leta 2000 se je v Združenih državah Amerike začela serija Rolex Sports Car Series, kjer nastopajo cenejši in manj zmogljivi dirkalniki v primerjavi z dirkalniki Le Mans in GT. Znamenite dirke športnih dirkalnikov so 24 ur Le Mansa, 24 ur Daytone, 24 ur Spaja, 12 ur Sebringa in Petit Le Mans. Poteka tudi dirka za 24 ur Nürburgringa, kjer na znameniti stezi profesionalni in polprofesionalni dirkači nastopajo v razredih GT3 in nižjih. Potem pa so tu še dirke produkcijskih avtomobilov. Dirkanje s produkcijskimi dirkalniki je cenejša različica dirk turnih avtomobilov s strogimi pravili, ki zmanjšujejo stroške tekmovanja. Različne kategorije dirk temelijo na posameznih tipih avtomobilov. Večina serijskih sledi pravilom grupe N, obstaja pa tudi nekaj izjem. Po svetu poteka več serij, najbolj znani pa sta na japonskem Super Taikyu in v Združenih državah Amerike Firehawk Series, ki je potekala v 80-ih in 90-ih letih.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Vladar je bil hudo bolan. Sklicali so vse zdravnike od blizu in daleč, toda noben od njih ni mogel pomagati onemoglemu vladarju. Poslali so tudi poranocelnike in zeliščarje, ki prav tako niso imeli nobenega uspeha. Na koncu so poskusili še z nekim vaškim vračem, ki je naročil, da mora vladar dobiti srajco srečnega človeka, jo obleči in bo zdrav ter srečen. Vladarje vesli so osedlali konje in se napotili v mesta in vasi iskat srečnega človeka. Toda, eden je imel premajhno pokojnino, drugi preslabo službo, nekdo se je stalno prerekal s sosedi. Kmetje so se pritoževali, da so jim ptice kljuvale zeljnate glave, Nekdo ni imel tako rejenih prašičev kot sosed, spet drugemu so kokoši nesle predrobna jajca, tretjemu pa so gozdne živali obgrizle koruzne storže na polju. Vladarjevi sli so že obupovali, a so se vseeno podali še v gore na zahodnem koncu kraljestva. Visoko v gorah so na planoti našli pastirja, ki si je pel in žvižgal. Vprašali so ga, kako mu gre, in ta se jim je pohvalil. Ovce me ubogajo, peš čuvaj mi pridno pomaga, rožice cvetijo, trava raste, zvečer skuham žgance z mlekom in oboje mi tekne. Na koncu so ga sli vprašali, ali se ima za srečnega človeka. Seveda sem srečen, ni srečnejšega človeka od mene. Sli so mu že obljubili zlata, če jim le proda svojo srajco. Srajce pa nimam, je odgovoril pastir. Zgodba nam sporoča, da nam nihče ne more posoditi srajce, ki bi nam prinašala srečo. Takšne srečne srajce ni, saj ti nihče ne more dati svoje sreče. Ja, pravijo, da je vsak svoje sreče kovač. Ali svoje srečne srajce kovač. Zato srečno v novi dan.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Včasih se sprašujemo, zakaj se je to zgodilo prav meni? Kaj sem naredil narobe? Ali zakaj je Bog dopustil, da se to dogaja meni? Naj vam povem zgodbo, ki nam lahko pomaga osvetliti našo zagato. Hči je prišla v petek zvečer za vikend domov in mami pričela pripovedovati, kaj vse je narobe v njenem življenju. Padla je na izpitu, za katerega se je dolgo pripravljala. Zapustil jo je fant in to zaradi njene najboljše prijateljice. V tako težkih in žalostnih trenutkih je mama poskusila potolažiti svojo hčer in dejala: "Spekla bom torto, ki jo imaš najraje." Skupaj odideta v kuhinjo, kjer se hči že malce nasmehne. Ko mama pripravlja posodo in vse potrebne sestavine za torto, sede hči k mizi nasproti nje. Mama jo vpraša: "Draga, bi rada košček torte?" Hči odgovori: "Seveda, mama, saj veš, kako rada imam torte." "V redu," pravi mama, "spi požirek tega olja." Hči vsaj sebe odvrne: "Kaj? Niti podrazno." "Kaj pa kakšno surovo jajce?" Hči ogroženo vpraša: "Saj se šališ, kaj ne?" "Kaj pa pest moke?" "Ne, mama, še zbolela bi od tega." Tedaj mama razloži: "Vse te stvari so surove in neokusne, a ko jih umesiš skupaj, nastane čudovita torta." Tako je tudi z življenjem. Pogosto smo postavljeni pred surove in neprijetne situacije, a njihova mešanica dela življenje užitno.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Lestvica najpis

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Ta komadi, ki so nedolgo tega bili na prvih mestih, zdaj so pa nižje. Topic Breaking Mi 29, tole pa je Robin Schulz na številki 28.

0: Be cool in ko bo to za nama, čau tole lestvice. To so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Be cool mesto dol, se pravi na številko 27. Prejšnji teden novost LA Vision z Gigi and Agostinom Hollywood pa je tokrat na 26. mestu. Ta teden drugač nimamo novih vstopov na lestvico. 30 jih bo pa zihar naslednji teden, kaj več?
1: 30. Največkrat predvajanih

Lost Frequency, ste frišen, Love to go, zraven Zonderling in Kelvin Jones. Še ena izmed novosti prejšnjega tedna, tole je bilo 25. mesto, prejšnji teden 28.

0: Savage Love, lep cajt je bil tale komad na prvem mestu lestvice, na drugem, tretjem in tako naprej. Zdaj pa, ker prihaja nov komad od Jasona Derula, Take You Dancing, in se un pošteno uspenja, tale počas pada. Savage Love z 8. v zadnjem tednu na 14. mesto. 3 mesta nižje je tudi Harry Styles s komadom Watermelon Sugar, tokrat na številki 13.
1: 30. Največkrat predvajanih

Lost Frequencies, Love to Go. Čau, poslušaš lestvico najbolj popularnih pesmi. Lost Frequencies, Love to Go na 14. mestu, prve letošnje lestvice, Felix Jens Komadom, Close Your Eyes, pa na 11. 30.

Jerusalem, Master KG, Nomkebo Zikore. Tole je komad, ki je šel z 13. na 10. mesto lestvice. Številka 9 v tem tednu pa pripada AV Max in komadu Who's Laughing Now. Komad, ki je dva tedna, ne dva tedna, ampak dve mesti više kot prejšnji teden.

0: Dežan Srbeža.
1: Pol ure še do konca. 7 komadov imamo še samo do konca. Toliko, da pridemo do mogoče tega le komada. BTS Dynamite. Zakaj pravim mogoče do tega komada? Ker zadnja dva tedna je tole številka ena in mogoče bo to še tretji teden zapored. Ne vem, mislim, vem, ampak ne povem še. Po urce počakaš, pa bo jasen vse. Kako pa je na aktualni lestvici? Jerusalema na 10. mestu. Who's Laughing Now od AVMX na 9. Take You Dancing od Jasona Derula na 8. mestu. Zdaj pa smo tik pred sedmico. Regard and Ray in Secrets.

0: Green Bandit in TikTok. Zraven Mabel in 24K Golden, 24K Golden ima še en komad na naši lestvici. Mood na 18. mestu, tale je pa mal višje. Clean Bandit na številki 6. Predtem Regards Ray, Jason Derulo, Ava Max in Master KG. Zdaj pa je cajt za vstop med 5 Joel Corey, Head and Heart.
1: 30.
2: In Jean

Two Colors in Loveful. Poslušaš lestvico najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Tole je bilo četrto mesto, prejšnji teden tretje. Master KG, Ava Max, Jason Derulo, Regard, Clean Bandit, Joel Corey na petem mestu in pravkar Two Colors na četrtem mestu. To je spisek do tega trenutka. Imeli smo tudi eno novost, Klaro Jazbec, največ kakšnih drugih novosti ni bilo, bodo pa naslednji teden. Dej, a te zanima, kdo je na tretjem mestu? Komad, ki je bil prejšnji teden na četrtem. Offenbach in Head, Shoulders, Knees and Toes. 30.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel in Naimi, tako kot prejšnji teden na številki dve. Joel Corey na peticiji, Two Colors na šterki, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes na tretjem mestu, Jubel, Dancing in the Moonlight, zdaj le na dvojki. Kdo je pa na enici? Evo, mečkant potrpiš, pa izveš odgovor. Lecaj, da razglasim samo še prvo mesto tega tedna. Takole, Offenbach na tretjem, Jubel s komadom Dancing in the Moonlight na drugem mestu, mečkan prej. Dva zaporedna tedna na enici, pa imaš BTS. Komad Dynamite, ki ga še nismo slišali, kar veš, da pomeni samo eno, da je zadeva še zmeraj na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto.

DS in Dynamite, tretjič zapored, tretji zaporedni teden na številki ena. To je bila še ena lestvica. Zdaj te pa čaka še en komad. St. John Roses, vrtim ga pa zato, ker če do slučajno zamudil, cel dan smo furali, naslednji komad je bil številka ena v kompletnem lanskem letu. St. John in Roses.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Mestna občina Ljubljana in Lista Zorana Jankovića ne bosta sodelovala v referendumskih aktivnostih. Ljubljančanke in Ljubljančani bodo 12. julija pozvani, da se na referendumu izjasnijo odlok, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Odlok je sicer sprejel mestni svet, a še ni stopil v veljavo in potem, ko je civilna inicijativa zbrala dobri 14 tisoč podpisov, je bil odlok na izredni seji mestnega sveta umaknjen. Zato župan Zoran Janković ne vidi smisla v izvedbi tega referenduma.
1: Preprosto, ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se odzali proti, je spet rezultat isti. Tako da mi v tej kampanji ne bomo sodelovali.
0: Poleg tega je župan prepričan, da bi 1 milijon evrov, kolikor bo referendum stal, lahko porobili na boljši način. Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V prestolnici se bo odprlo 200 dobro plačanih delovnih mest. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil skladno s prvotnimi napovedmi, pa naj bi prinesel, kot rečeno, 200 zaposlitev. Investicija je težka dobrih 90 milijonov evrov, razvojni center ob Verovškovi ulici pa pomeni prvi steber strategije Sandoza za vzpostavitev celovitega razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil v Sloveniji. V okviru festivala Juni v Ljubljani pa se v prestolnici začne ta 38. festival Imago Slovenije in poletje v Stari Ljubljani. Orkestru Slovenske filharmonije bo na Kongresnem trgu tako dirigiral glavni dirigent Kahi Solomišvili, program pa bodo zaznamovali tudi mladi glasbeniki.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendumu bomo odločili o zadevi, ki ne obstaja. Tako je dogajanje okoli parkirnega referenduma, ki bo na sporedu v naši prestolnici 12. julija, pokomentiral podžupan Boštjan Koritnik. Odlok, ki bo na referendum, je bil namreč na nedavni izredni seji umaknjen. Da referendum ni potreben, pa so, kot pravijo, potrdila tudi pravna mnenja, ki so jih naročili na mestni občini.
1: Ne glede na to, kaj oseba obkroži na tem referendumu, bo rezultat enak, ker umik akta, ki ne obstaja, pač ni smiseln. In mi smo pričakovali, da bodo pobudniki, ko bodo dosegli to, kar je bil njihov cilj, da bodo zahtevo umaknili. To se žal ni zgodilo.
0: Tudi v civilni iniciativi za Ljubljano so pridobili svoje pravno mnenje, ki pravi, da ta sklep mestnega sveta nima pravne podlage. Županu Zoranu Jankoviću pa očitajo tudi, da problematizira izdatke za izvedbo referenduma, dober 1 milijon evrov, ko občina v proračunu za leto za sodne stroške načrtuje skoraj enak znesek. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V prestolnici bodo v prihodnje še več delali z umetno inteligenco. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so namreč odprli podatkovni center z imenom Frida. Gre za novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno razvojna sodelovanja. Frida tako omogoča 2x večjo zmogljivost od dosedanjega superračunalnika Vega, ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Dekanja fakultete Mojca Ciglerič je poudarila, da Frida odpira nove možnosti raziskovanja in sodelovanja ter fakulteto postavlja ob bok svetovni akademski in tehnološki eliti. Če damo to moč v številke, Frida lahko opravi več kot 1 milijard računskih operacij na sekundo. Ima pa tudi 16,8 terabajta grafičnega pomnilnika in združuje 7 različnih generacij grafičnih procesorjev, kar mu omogoča veliko prilagodljivost pri različnih raziskovalnih nalogah.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč, za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Vedno se najde nekdo, ki želi zaslužiti na račun tuje nesreče. Kot opozarja v Komendi, se v času po naravnih nesrečah žal lahko pojavijo posamezniki, ki skušajo izkoristiti stisko ljudi. Kot vemo, je občino pred dnevi prizadelo hudo neurje in povzročilo ogromno razdejanje. Zato na občini pozivajo krajane, da bodo pozorni pri sklepanju dogovorov za sanacijska dela, preverijo identiteto izvajalcev in ustrezno zavarujejo svoje premoženje. V primeru sumljivih okoliščin pa takoj obvestite policijo na številko 113. Po Ljubljani bo te dni slišati klasično glasbo. V središču prestolnice se je danes začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v treh dneh ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mladi glasbeniki bodo do petka na ladicah po Ljubljanici in z balkona palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe.

Lep pozdrav vam želim, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V prestolnici se bo odprlo 200 dobro plačanih delovnih mest. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prenesel, kot rečeno, 200 zaposlitev. Investicija težka dobrih 90 milijonov evrov razvojni center ob Verovškovi ulici pa pomeni prvi steber strategije Sandoza za vzpostavitev celovitega razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil v Sloveniji. V okviru festivala Juni v Ljubljani pa se v prestolnici začenja 38. festival Imago Slovenije in poletje v Stari Ljubljani. Orkestru Slovenske filharmonije bo na Kongresnem trgu tako dirigiral glavni dirigent Kahi Solomišvili, program pa bodo zaznamovali tudi mladi glasbeniki.

0: Lep pozdrav vam, želim tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Mestna občina Ljubljana in Lista Zorana Jankovića ne bosta sodelovala v referendumskih aktivnostih. Ljubljančanke in Ljubljančani bodo 12. julija pozvani, da se na referendumu izjasnijo odlok, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Odlok je sicer sprejel mestni svet, a še ni stopil v veljavo in potem, ko je civilna inicijativa zbrala dobrih 14 tisoč podpisov, je bil odlok na izredni seji mestnega sveta umaknjen. Zato župan Zoran Janković ne vidi smisla v izvedbi tega referenduma.
1: Preprosto, ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se ozali proti, je spet rezultat isti. Tako da mi v tej kampanji ne bomo sodelovali.
0: Poleg tega je župan prepričan, da bi 1 milijon evrov, kolikor bo referendum stal, lahko porobili na boljši način.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Tudi četrtek bo kar obeto, kar se tiče sonca, le v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. In pa vsak dan je bolj vroče, najvišje temperature bodo od 27 pa do 32 stopinj, pa že jutro je danes zelo prijetno, trenutno imamo od 13 pa do 18.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno prav nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Baba gladna deluje. Dve minuti čez peto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Četrtek je danes 18.
2: jutro. Kjera tekma.
5: Kjera tekma.
2: Brutalno dobro.
5: Hrvaška 4 proti 2. Rezultat videli smo 6 golov, ampak več v mreži Hrvaške.
2: Ja, lahko bi še ene 3 videli.
5: Komod. Če ne bi Livaković
2: branil vse.
5: Hrvaške branil. Res je bil dober. Ampak Hrvati so na koncu, kot rečeno, zgubili.
0: Pa so že dobri Hrvati v bistvu, okay.
2: Mislim, dobri so bili Angleži, pa golman od Hrvaške bil dober. Ne, dobra je bila tudi tekma, no. Se, če je 6 golov, pa to kup priložnosti, pa nimaš drugega za reči kot to.
5: Res dober. Ti zgela?
6: Ne.
5: Ne?
6: Ni bilo nekaj interesantnega za me.
5: Pa kako ne?
6: Argentino.
5: Je dobro, pa kaj pa je doma, kaj pa je Matejoš počne? Pa ne gledati.
6: Ni, tukaj.
2: On je bil basket.
0: On je bil pozdrav tekma.
5: Ja, ob desetih.
6: Jaz sem že takrat ležala, jaz ne vem, kaj se dogaja, potem grem je spati. Moje na kakaj strani obiskuje za odrasle.
2: Ja, pa pol si zamudila, moj zet je prvo tekmo na prvenstvu komentiral.
6: A Anglija, Hrvaška?
2: Ne, Gana, Panama, ob enih ponosov. Tudi jaz sem
5: zamudil.
2: Tudi jaz sem, ampak zdaj vidim, da je Gana zmagala 1-0.
5: Da bi zeta
2: pis. Bogilo, me se prav smililo. Tako take tekme mu dajo. Prav, evo, zdaj me pa zanima, a kdo gledal Gana Panama, ne napiše na nič petena 330.
6: Nije tudi delajo, ne, po noči. Vsak dan, ne, tako da bogi zeta. Res, eno tekmo.
2: No, sej, lej, tako se začne, ne.
5: Tako. Če bo dobro, bo pa še po dnevu delo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Enrique Iglesias, Duelel, Horizon 5.14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 18. juni. Danes smo tudi pogovarjali v tem šovu o valetah. So valete že novi maturanski plesi?
2: A ja,
1: mislim, da so, ja.
0: So že?
1: Prihajajo, ja.
0: Kaka je bila tvoja?
1: Moja je bila the best. Mi smo imeli, sicer nismo imeli na šoli, ampak smo imeli v eni pač restauraciji in vem, da smo se vsi oblekli v kavbojke, zaradi tega, ker so bili pač okrog tudi otroci, ker niso se mogli prevoščiti oblek, ne? Ja. In smo se pač zmenili, da bomo vsi v kavbojkah in smo bili na kavbojkah.
0: Mi smo bili vsi v
3: kavbojkah.
1: In smo imeli pač kul žur, eni so se ga prvič napili, jaz si še nisem upala. Tako. Ampak starši so na neki točki šli in lastno li dogodali
0: smo. Mi smo bili v telovadenci. Ja. Pač v
3: telovadenci. Šole.
0: Ja, ampak ja. Nek program je bil tam.
1: Ja, pač, ampak tako smo mi pripravili program, ni bilo nekaj.
0: Ja, jaz sem vodil, Jaz sem vodil v letu našo.
1: Tudi pri nas,
0: ja. Bravo, jaz pa še ena sošolka. Ja. To je to.
1: Pa smo zaplesali.
0: Ja. Zaplesali. Starši so šli, mi smo se pa pol krog šole družili.
1: Tako.
2: Okay. Pa kaj prav vsi ste bili v kavbojkah?
0: Ja, pa polover sem imel zelen Fruit of the Loom.
3: No, jaz sem imel recimo kavbojke, ampak upgrade, sem imel pa že rekelček tak. Ampak to je bilo iz blaga, to je bilo smešno, ko zdaj gledam fotke, razumeš? Prvič sem imel ga metulčka, zdaj ne bi...
0: A vidiš, lepo.
3: Ne bi imel, ne.
2: Okay.
3: Ampak je bilo pa zelo... Zelo bolj na taki nižji ravni, kot je zdaj, no. Zdaj so to že skor maturanci.
2: Pa kaj plese ste se učili?
1: Moja.
3: Ja.
2: Da ste imeli plesno šolo?
1: Ja, plesno,
0: okay. To
1: ja.
0: To ja?
1: Ja, to smo imeli mi.
0: A mi ne? Ja. Mi smo se pretelovati.
1: Ta starejša generacija ni imela, jesem.
0: Ja. Ja,
2: aha.
3: Vem, da so eni fanti na skrivaj perpili in to je bilo že tako šušlanje, veš, da imajo per, že samo to, da imajo, in dve plače pera, razumeš?
0: Je bilo ful, ne?
3: Ja, to je bilo toliko ene debate okoli tega.
0: Kako ti?
2: Ja, mi smo imeli vse en malo drgač, smo bile vse eno se punce v oblekcah, no, sam bi rekla,
0: da nisem... Tudi, pri nas so vse punce lepe.
2: Ja, okej,
1: okay, no. Tudi lepe, ja, ne
2: zgodi,
1: da
2: so
1: biti na zadnji.
2: No, pa ne, ampak fajn, so bili tako mešano, po v kavbojkah, po so imeli tako malo oblike, ampak sem imeli vse en, to je bilo nekaj tako iz, ne, New Yorkerja, Houndema, si šel nekaj tako iskati. Drugač pa ne vem, pol smo kaj spekli, oziroma so mame spekle neke sladice, pa neke prigrizke smo imeli, vem, da smo imeli valeto v jedilanci.
0: A je bilo drago?
2: Ne.
1: Upaj tudi ne.
2: Ne, ni bilo drago.
0: Valeta v jedilanci. A kdo je še prišel?
2: Starši so bili učiteljce iz cele šole in to je to. Imeli smo edino nalogo, da je vsak razred mogel posneti en zaključni filmček.
0: Aha.
2: To se mi da še zdaj delajo, oziroma ne vem. In to je to. Neke predstavitve smo imeli, neke nastope, neki smo peli, tako. Ne, mislim, nisem imela maturanca, tako da res ne znam primerjati. Ampak se mi zdi, da je bilo tako še dost normalno nekaj. Zar te, ker dva dni nazaj sem se apelala, mi mene šole je v Ljubljani.
0: Ja.
2: To so bile pa kar...
0: Kaj filmska premjera, ne?
2: Res, ja. Kar rdeča preproga, res.
0: Ja.
3: Pa na nohtke grejo zdaj že, ne?
2: Pa najbrž, ja, tako, če ni bilo tega, no. Ne, tako, da bi na nohtke hodile pa to, ampak, mislim, 10 let nazaj sem imela svoje leto, pa se očitno kar dost stvari bi spremenilo takrat.
0: Nič pitena.
2: Kaj ne rečem. 300,
0: če imate kakšno izkušnjo z valeto. A je to postalo že tako, da je nov maturanc, pa da je treba se kar mal skašljati.
3: Tudi v stroške varš, da je
0: narance, ja.
1: Je to tam mlajši, jaz sem prijateljice, zdaj recimo, ko imajo otroke v srednji, ko grejo v srednjo šolo, recimo, ja. Ravno v torek je imela ena prijateljica, hčerko, ko je šla, ko so imeli, mislim, da v Cankarjevem domu, v leto,
0: okay.
1: Kaj je kar, se mi zdi, hardcore, ne?
0: Ja.
1: In tudi vsi so bili res zrihtani, tako, pač jaz sem bila tako na maturancu, recimo, pač urejena, ne?
2: Ja, no, se to.
1: Se je malo preskočilo.
3: Mislim, ja, moj to mama je imel pred kratkim, če tako gledaš, no.
0: Ja.
3: Pa se sam spomnim, da je bila največja debata staršev, a bojo imel after, a ne bojo imel after.
2: After mora biti.
3: To je bila največja debata. Prav se stank je bil sam za ta after. To sem, pa ne vem, pol, a je bil, a ni bil.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

0: Alex Warren in Ordinary, prav Miha, da je Uzbekistan izenačil proti Kolumbiji.
1: 1-1.
0: Kaj pa je na asfaltu?
1: Na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55. Zveč dobre glasbe. Na radiju.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Že zgodaj zjutraj je svetlo, sonce že počasi vzhaja in četrtek bo večinoma sončen, bo po hribovitih krajih možen še kakšna ploha, jutri in čez vikend pa bo skoraj brez oblačka in pritisnila bo vročina.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom imamo zastoj. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje. In pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11. in 16. uro. Kje so radari, kje so kontroli? Trole, pa povejte na nič 80-22-55.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, osnova za kapo je fangel.
5: Aha, fangel, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
5: Ja, ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangel,
5: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti po treh. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Taylor Swift in Opalim te. 17, pa bo 6 zjutraj kronika in ne vem, a si pripravljena na vročinski val, Veronika, nisi?
1: Ne po sem, sem pa v sklepnem delu priprav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Obeta se nam tropska vročina, za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ, lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, no, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino,
4: Mislim,
3: ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena, ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa.
4: Osnova za kapo je fangl.
3: Fangl, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tele, to je fangl,
3: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, se za to ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Ne, čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, tako lele. Lepo vam stoji, evo. Ja,
3: bom.
4: No, zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoporo, ne.
3: Ja.
4: Je pa malo cneje, ne, ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne. Ja, no, kar in zarišen flo mastram, bor na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le.
3: Ja,
4: ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopin, to je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne?
4: No, dejva, kar probata, ne, evo, lepo sede gor na fangel,
3: a ne.
4: Ja, čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli. Mater, ne gre čisto.
3: Ja,
4: čakajte, bom. Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: To
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz za ročaj. Ne nočem kamer ne gre, ne, čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Ja, malo po brusu, prstran.
1: Veronika, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja, no.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. Še 9 pa bo 6, Miha na asfaltu.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika pa ovirata promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na vozu Sveta Trojica. Še zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in pa Šentjakobom. Imamo tudi prvi radar v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80 22 55.

0: stresa. Uvex and more in office and more. Izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Minuta čez šest je. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščin Darjo Štramstisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrgla, sama poudarja, da ni ravnala protizakonito. Minister Franci Mato si ob tem izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Za konec pa še v Izolo. Izolski lovci opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z drugim psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.

0: Molčijo! Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Četrtek bo večinoma sončen in pa vroč, do 32 stopinj bodo danes izmerili termometri, tudi v naslednji dneh bo ustrajalo še sončno vreme oziroma kot kaže zaenkrat tudi naslednji teden. In pa res imejte vodo pri sebi te dni, že danes bo vroče, čez vikend bo tudi nad 35 stopinj in pa že jutro je danes kar prijetno. Na Jesenicah imamo 16 stopinj, potem Velenje, Slovenska Bistrica, Sevnica in Maribor 17, Črnomelj in Vipava 18 ter Ljubljana, Lucija in Murska Sobota 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem, pokvarjen tovornjak ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, zastoj potem na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom, radar pa v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80-22, 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro! Poleti je svet lepši. Ljudje so boljše volje, promet proti morju pa bolj optimističen kot realističen. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
9: In to jutro vam bomo optimizem dvignili, tudi če se nikamor ne peljete. Vsaj probal bomo.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Čez pa štiri, upam, da ste dobro, mi smo fajn. Včeraj smo bili na pikniku pod klobuki in dežo se je spet mešal slovensko estrado.
10: Ja, in jaz moram takoj na tem mestu estradne umetnike pohvaliti, zelo malo se jih je zaredilo od lani.
1: Pohvala.
9: Še več takih ocen slište to jutro, ko vam bo povedal, kako je bilo. Pa tudi danes razglasimo, kdo je ta zreli in šarmantni moški, ki bo nastopil v nadaljevanju predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, to bo 20 od 10. Najprej pa očitno so tudi stroški valete, kot da bi bili z Marsa. Več o tem čez nekaj minut.
3: In še več dobre glasbe.

0: Lady Severa, Bigfoot, mama, 6:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šovu, ne vem, ste videli te debate okrog valeta?
2: Ja,
0: niste videli, ste videli.
2: Kar tema zdaj le, očitno je to postal malo drag šport. Na socialnih omrežjih se je sprožila cela debata. Ena mama recimo je vprašala, ali se vam zdi znesek 36,5 evra na osebo drag za vstopnico za valeto. Torej, pijača se posebej plača, hrana ruski bife.
0: Ja.
2: Ja, ne?
0: Ja. Posle se pa javili še starši, ki so rekli, da njihova stane pa 50 na osebo.
1: Še več.
0: A veš, imam občutek, da smo včasih šli na valeto z eno srajco, ki smo jo podedvali od starejšega brata, bratranca, pa s frizuro, ki je bila tudi malo odvisna od vetra tist dan, no. Zdaj pa že je težko dobiti frizerja, ker je kar naval.
2: Tudi manikuro recimo že kar je treba čakati, ja, za sedem.
1: To pa res, jaz smo že prav narastek in še naslednji teden imam.
0: Zaradi
1: tega, ker je bilo vse za sedem prej.
0: Pa to no, bom.
1: Jaz se strinjam.
0: Pa gledam, že ta narastek že kar nekaj časa. Nas pa danes zanima, kako vi gledate na to. A imate letos valeto v družini? Povejte, kako je ali pa kako je bilo pri vas. Nič petena, 300, Tina.
3: Moje mnenje je, da se zadnje čase, zadnje leta resnično pretiravate, ker to so preveliki stroški, pa tudi iz različnih družin, iz različnih stanov, nekateri si tudi ne morejo tukaj proščiti in je potem zelo žalostno za tiste, ki gledajo nekatere sploh punce, ker pretiravajo. To je moje mnenje. To je pač zaključek leta, da se učenci poslovijo med sabo, da naredijo eno tako lepo vzdušje. Pač tist program, kakor je za starše, je že lepo, da je, ampak je pa je pretirano, res je pretirano.
0: Tina, pa si pa leto svojih otrok že dala čez, ali?
3: Ni dolgo, 3 leta nazaj.
0: Aha, ok, koliko si stal?
3: Mi nismo pretiravali, smo dobili tako lepo oblekco za punco, punce so že same po sebi lepe. In ni treba, da daš za oblekco 200 pa 300 evrov, ker ti napiše na hrbtu, koliko je stala. Pa in je bila tako čudovita, vam povem, oblekco za manj 40 evrov, nismo pretiravali.
4: No.
0: Treba je tudi to povedati, da je vse skup seveda odvisno tudi od šole, tudi od vsakega posameznika, ampak ja, če se začne nekje en trend, sploh zdaj, ko imamo vsi socialno omrežje, je to težko ustaviti. Tale pogovor o valeti bomo nadaljevali to jutro, tako da nič 5-1, 300-300. A je valeta postala nov maturanc ali je valeta v bistvu že kar filmska premiera v Kanu, kaj pravite vi? Nič 5-1.
4: 300-300.

0: Dobro jutro, zbujate se v 30
1: stopinski
0: četrtek. Še 13 stopinj do pol sedmih v Denisovi šovu in kot vsako jutro gremo tudi tokrat čez najbolj pomembne dogodke noči.
2: Ja, in to so?
0: Ta mesec po noč samo ena stvar dogaja, Anja.
2: No.
0: To je svetovno prvenstvo v nogometu, v katerem je svoja krila in brbončice razprla tudi naša baba gladna. Vsak dan iščemo in ta kulinarično-vedeževalski sistem, s katerim napovedujemo rezultate in do včeraj baba gladna ni niti enkrat pravilno napovedala, pa tudi ne morem reči, da napoveduje obratno, parkrat, a veš, je napovedal zmago, pa ne odločil.
3: Ja.
0: V glavnem, probavamo, kaj deluje, do zdaj ni delal nič, včeraj smo pa probali tole. Dobo je dva krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi. Krof pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
1: Ok.
0: Limona. Pa pomeni, da bo zmagala Anglija. Kar koli odkriješ,
1: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
1: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
2: Avstralija.
1: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
2: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to sem jaz popadla.
0: Ne. Oh, zmaga Anglije proti Hrvaški.
1: Je pa bolj zdravo, ne?
2: Bo pa vitamin Z.
0: Dost boš kar gladna, no. In ljudje, včeraj.
4: In zdaj bo Clement Turpin, to se je tudi zgodilo, odpiskal konec derbija skupine L, derbija, ki je postregel s pol ducata zadetki, Angleži pa so na koncu zasluženo premagali Hrvaško 4-2.
0: Zadela je naša baba gladna včeraj.
2: Ja.
1: Dejan Obrez je bil to na RTV Slovenija 2.
0: Je bila sistem.
1: Brutalno dobra tekma. 4-2,
0: ja.
1: Še veliko priložnosti na obeh stranih, sploh na strani Anglije. Livaković odličen, golman Hrvaške.
0: Danes po 8 bomo spet poskusili z istim sistemom, ker očitno deluje.
1: Deluje.
0: Napoveduješ, baba gladna, napoveduješ tekmo med Bosno in pa Švico.
1: A je Bosna limona?
0: Ne.
1: Seveda, da ne.
0: No, spuš, dve pokriti jedi, pod eno se skriva seveda tradicionalna jed, ne, burek.
1: Aha, okej,
2: Bosna
0: burek. Po drugim pa tradicionalna švicarska
1: sir.
0: Limona.
2: Ko sir, limona. Limona je švicarska sir. Probu si staviti.
1: Probu sama, ne.
2: Bilo pa dobro, ne.
0: A ste videli švicarsko reprezentanco?
1: Ja.
0: Limon.
1: Bravo.
0: Limon, limonjad. Ja, to je nacionalno zdaj švicarsko.
2: Tako je.

0: Zdaj že boš mogel paziti, kako boš napovedal.
1: Po osmi.
2: Okay. Dan se po jutru pozna.
3: Naj vam ga naredijo.
2: Anja Ramšak.
3: Miha Dežela.
2: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
19: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Z več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.
20: There is no need to

0: Narkotik na Radio 1. Še 2:30 do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 18. junij je ena dobra novica. Slovenija je v letu 2025 na lestvici čistosti morskih kopalnih voda zasedla prvo mesto med državami članicami Evropske unije. A ni to dobro?
1: Bravo. Ja.
0: Sicer kako, ne vem, me tudi ne zanima, ampak kar pogumno, čofo vodo, najbolj čisti smo.
1: Bomo šli.
2: Zelo v redu.
0: A vas zanima, kje so Hrvati?
1: Absolutno. Vedno nas zanima, kje so Hrvati. Očitno za nami, ne.
3: Pa tudi za Angleži.
0: A na nezavidljivem 13. mestu.
1: 13. Šele?
0: Ja.
1: V Evropi?
0: 13. ja. Mislim, rahlo zaskrbljujoče, ker je sam 8 EU držav, ki imajo sredozemsko obalo.
1: Okej. Okay.
0: Se verjamem, da se ljudje kopajo tudi v Baltskem pa Severnem morju, ampak vse ne.
1: Ok.
2: Ok.
1: Pa gremo še vse eno
0: sredost. Pa sem mislil, da bojo ful.
2: Pričana bila, da bojo pred nami, no.
0: Je pa resno, da je lažje naše kilometre obale vzdržavati kukar.
2: Tako.
1: Ja.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Vedno se najde nekdo, ki želi zaslužiti na račun tuje nesreče. Kot opozarja v Komendi, se v času po naravnih nesrečah žal lahko pojavijo posamezniki, ki skušajo izkoristiti stisko ljudi. Kot vemo, je občino pred dnevi prizadelo hudo neurje in povzročilo ogromno razdejanje. Zato na občini pozivajo krajane, da bodo pozorni pri sklepanju dogovorov za sanacijska dela, preverijo identiteto izvajalcev in ustrezno zavarujejo svoje premoženje. V primeru sumljivih okoliščin pa takoj obvestite policijo na številko 113. Po Ljubljani bo v teh dneh slišati klasično glasbo. V središču prestolnice se je tako včeraj začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v treh dneh ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mladi glasbeniki bodo tako do petka na ladicah po Ljubljanici in z balkona Palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče bo te dni, danes bo v hribovitem svetu možna še kakšna ploha, v naslednjih dneh bodo malo verjetne in pa najvišje temperature danes bodo od 27 pa do 32 stopinj, čez vikend pa tudi nad 35.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor na uvozu Sveta Trojica Pazite, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Šentjakobom, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vrhniko. Pozor, nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. In še radar in kontrola merijo v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji, kontrolirajo v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 8022 55.
0: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Čez nekaj minut obnovimo en dogodek, ki je včeraj zaznamoval Trbovlje, Slovenijo, svet in Roberta Roškarja. Pa kakrat si šel?
8: Ja. Poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem izkakati.
0: A Robert Roškar je včeraj pustil svoj pečat v Trbovljah in tudi na Radio 1 TV. Ta dogodek si je namreč ogledalo ogromno število ljudi.
2: Dej mu poveda, da je šlo za vzpona 360-metrski dimnik v Trbovljah in ni bilo nič kaj drugega. No,
0: a ja, ta vzpon.
2: Ja, ja, ta vzpon. Roškar se je soočil s svojim strahom, ga očitno premagal. Bravo, Rošik. Ga
0: bravo. Kot ste slišali, se ni usrel.
2: Ne, ne, pol drugače.
0: No, bomo po dvigu več po dveh.

0: kdo bo v drugem delu predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere, izveste danes, 20 do 10. Ko bo ga bomo imeli na obisku, 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnje dva dni pa je bil enak radi ena naš popodanski voditelj. Robert Roškar, včeraj je dosegel nov vrhunec kariere in tudi življenja.
2: Ja, večina ljudi reče, da je dosegla vrhunec kariere, ko dobi napredovanje kakšno. Robert pa je moral kljub strahu pred višino splezati 360 metrov na vrh trboveljskega dimnika. Zakaj? Zato, ker je obljubil, da bo to naredil, če z deželo junako dosežemo rekord. In ta rekord smo dosegli in trenutek zmagoslavja, no, ko sta Roši oziroma Robert Roškar in Vesna Ban, šefica naše videoprodukcije, priplezala na vrh, je tukaj.
3: Roškar, jaz jaham trboveljski ralf.
4: A te lahko prosim, ne bi govorit, kaj ti ga jahaš? Ej, kak globoko je levo?
3: Globoko.
4: Jasno.
3: Ej, ne se naslanja od mene.
4: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
2: Kako
0: dobro. Vsem predlagam, da si greste pogledati posnetke za nazaj na Radio 1 TV, kako veličastno in obenem strašljivo je izgledal, pa ocente, če bi si kdo upal. Mislim,
2: kar naporno.
0: Jaz ne bi šel.
2: Jaz tudi ne bi šla. Nima noben želje tukaj.
0: Tole je
2: Roška. Lara, sigurno, sigurno. Se se pogovarjala z Veso včeraj, nimam.
0: Tole je Roška, ki je uspelo okrog 9. zjutraj včeraj, na kar ga je čakala še pot dol. Tako da je svoje prve vtise po uspehu povedal Lovšetom.
5: Glavnem, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pa če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš, ajde da te vidim.
0: Sicer pa cel spon in spust nista potekala brez zelo stresnih trenutkov, recimo na 8. podestu na višini 220 metrov.
5: Potem pa sem malo nerodno stopil iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol. In ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat bistvo prvič pogledal zares dol, pa sem se sedel na tla, no nakrat v tistem trenutku sem si pa prav rekel, stari, v 8. etaži si od 13. Pa ne možeš da reči, ne. In potem se praša tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari? Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Maš, jaz sem že videl hujše panične napade. Vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrco. In meni pravijo, da šte je tri barve, pa sečem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih barv ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši dve barvi. Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo ful glupo, no. Ampak jaz sem se ful umiril. Ba je to neka splošno znana psihološka stvar, ker moraš človeka nujno vprašati, katere so tri njegove najljubše barve. Ne vem, kaj je bilo, v glavnem moja želja bila, da bi mi dali žganico, ne, na vse načine se otoš žganico.
6: Ja. Čak, ti boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
5: Ja.
0: In to je ta lekcija, ki jo je Roškar izvedel za vas na 220 metrih, tako da naslednjič, ko vas bo panika na primorki pri Postojni, samo barvah, mislite, in je to.
2: In več kot tri naštejte. Ko boste doma, pa absolutno naštimite kokice, vklopite Radio 1 TV in dejte v miru pogledat, cel posnetek lahko ga prevrtite, ne, seveda za nazaj.
0: Ja, pa seveda, kaj bo vsem tem povedal Robert Roškar danes med 2. in 6. v šov domov na Radio 1.

0: Alice Cooper in Poison, več dobre glasbe, 80-ih na radiju, ena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes boste zvedeli, kdo je tisti človek, zaradi katerega boste od septembra naprej najemal varuško. Na slovenski odre jeseni prihaja nadaljevanje najboljše predstave o medsebojnih odnosih, drugi del predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
1: In to gre za zrelejše nadaljevanje, tako da ti avtomatsko odpadeš.
0: Tako, tokrat smo v vlogi, drugi vlogi, ko producenta na odru bo stal. No, to smo pa ugibali ta teden in ugibali ste takole. Rekli ste, da bi lahko bil...
2: Mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa imam našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če glih, to pravi del.
0: Mah, poročenje z Bosanko, se pravi, da kar mora biti, no.
1: Ja.
0: Pol ima pa še tale predlog.
3: Jaz mislim, da je res Borut Pahor, drugo mora biti. Zato, ker je že bil od manekena do predsednika, vse je že bil, ne?
0: Res je, vse je bil sam, ampak a je bil, ki je zrel.
1: Ja, tukaj je problem, ja.
0: Okay. In pa še tale zelo pogumen predlog.
4: Zdravo, Nič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni Boja Demešič. Hvala.
0: Ti moraš nujno danes poslušati 9.40, 20 do 10, ki ga bomo razkrili. Za vsak slučaj imej blizu urologa na liniji.
5: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
8: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: 3, 4, go!
12: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go!
13: Avto, ko ga rabiš.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
17: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Fan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober, štart 21.00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
19: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
4: Pride v pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
9: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
2: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Rolling Stones, Mick Jagger, Start Me Up. Ja, dajmo Start Up. Kaj bomo v novicah, Darja?
1: Nova pravila v letalskem prometu.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ure 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na gorivo. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čež da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja Unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajan prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah. Družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila. Cene bodo morale biti bolj pregledne, pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto. Letalske družbe dogovoru sicer nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic za to zvišati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zadnji šolski dnevi bodo večinoma sončni, do konca tega tedna in pa tudi v naslednjem tednu kaže, da bo sončno in vroče, obeta se nam prvi vročinski val, temperature se bodo že danes dvignile do 32 stopinj, v naslednjih dneh bo tudi 35 stopinj in več, zato poskrbite zase in seveda tudi za svoje ljubljenčke, tudi njim je vroče. In poglejmo še trenutne temperature, v Radovljici 17 stopinj, potem Polzela, Ptuj, Ajdovščina in Maribor trenutno 18, Ljubljana in Cerkla ob Krki 19 ter Črnomelj in Lucija 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, pokvarjen tovornjak na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, klasični jutranji zastoji, potem pa pozor, nesreča, ki ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Kje so policisti? Kontrola v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 80-22-55, srečno v četrtek.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
12: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec za želve. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Pa če boste recimo met in sladoled za zajtrk, a ne? Si pol ni treba zobomi.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
15: Jutro.
0: Letošnji dosežki nacionalnega preizkusa znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Upam, da ste jim to povedali in da jih niste o tem pisno obvestili. No, bolj zabavna dejstva tega tedna slište čez nekaj minut. A ob štrtkih imamo zabavna dejstva. Denis Audičov, vsak najde svoje. Kdo ima dobro?
15: Sem bizarno.
0: Bizarno?
15: Jaz sem luštno. Dežo.
9: Jaz sem tako, klasika dobra.
16: In še več dobre glasbe.

0: Ray, where is my husband? 7:11, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Odeni Saudi Show, vsak teden internet proizvede milijone novih informacij, mi ob četrtkih iščemo tiste, ob katerih bo kdo rekel, kako sto Google.
2: Ali ste vedeli, da ljudje, ki trdijo, da uporabljamo samo 10% možganov, uporabljajo samo 10% možganov? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Boste punci, najprej pa vam jo polka, ker vidimo malo babl tako tako, ne?
1: Ja, v babl, da
0: bo ta bo začela.
1: Okay. Lahko jaz začnem. Meni trenutno Instagram generira, prikazuje valjda sam novice o nosečnosti in take stvari. Uh-huh. In sicer, a veste, da je možno, da je ženska noseča z dvojčkoma, ki imata različna fotra?
3: To pa nisem vedel.
1: Je možno. Primer je iz New Jerseyja.
0: To si sem ženska zmisel.
1: Primer je iz New Jerseyja z leta 92, torej par desetletje nazaj. No, ženska je rodila dvojčka in očitno se ni štekala s tem svojim partnerjem, zato je zahtevala preživnino. Ne? In ko je dala pač na socialno vlogo, so rekli komod, dejte pač test očetovstva narediti. In je ta ženska naredila test, mislim, oziroma moški je naredil test očetovstva, tudi ona seveda, in je pokazalo, da sta dvojčka, torej otroka njena, ampak fater pa ni isti od obeh dveh, ne? In dejansko, če imaš ti, če tvoje telo v času ovulacije proizvede dve jajčici in imaš ti torej pač spolne odnose z dvema različnima moškima v krajšem času, se lahko zgodi, da se obe jajčici oplodita in da ti pač si nosi z dvojčkoma z različnima fotroma in to je pač potrdil ta primer. In ženska je dobila pol preživnino, seveda, plačvala sta jo oba dva starša, kar je pač sodišče priznalo.
4: V dveh dobiš pol, dobro.
1: Ja, dobej, tako da za njo je bilo kar fan, no.
4: Sam to treba pa pol paziti, ne? Mislim, da sta si podobna, če imaš dva.
1: Tako zvestoba je.
4: Okay.
3: Da bi imela ti Harry Stylesa, pa še Šonija, evo.
4: Sam se pravim, da če pa treba paziti, da ste si podobna, ko se že greš take stvari. Ne?
0: Ja, to je treba paziti.
4: Okay,
0: Kako si ti povlekla iz tega ven? Ja. Kaj je nauk zgodbe?
1: Sta drugim spodobom, ne?
0: Treba je paziti, no, da ste si podobna. Evo. Ni deklih ni en črn, en pa bil. No,
1: ja.
0: Ja, lepo, ne?
1: Hvala, to pa. No,
0: tvoje zabavno dejstvo, Lara.
4: Ja, a veste, da prejem so vse le budilke? Ja. V Angliji ljudje dejansko plačevali posebne osebe, da so jih zjutraj prišle zbuditi.
0: Ja.
4: In imenovali so jih kraper, so ob 4 ali pa 5 zjutraj so hodili v bistvu po ulicah,
1: ja,
4: in so s palcami trkali po oknih svojih strank in imeli so v bistvu tudi več teh metod. Če je bilo okno, ne vem, recimo previsoko, so uporabljali več metrov dolge bambusove palce, nekateri so celo streljali v grah skozi cevke v to okensko steklo in najbolj zanimivo pa je, da niso smeli iti, dokler niso bili prepričani, da je človek res ostal s postle. Ne? In zdaj meni se zdi, da mi vsi poznamo vsaj eno osebo, ki bi to rabila še danes, a ne, Miha?
3: Zakaj mene gledaš?
4: Pa tudi ti dežo, ne? Pa bi dejansko lahko krivil nekoga, da te ni zbudil, če pa zamudiš v službo. Ne bi bila Irena zdaj kriva, ne? Ker pač se ni naštimala budilke.
3: Sprav, rabimo ljudi, pa rabimo bambusove kole.
4: Ja, pa grah.
1: Pa grah. Vzame ta zgodbe.
0: To, da moraš pa enega plače, da to naredi, pa nisi stižo.
3: To pa nisi stižo.

0: Moonlight Shadow, 12 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Deni z vami, zdaj pa nadaljujemo s tisto rubriko, v kateri preverimo, koliko novih informacij lahko človek absorbira, preden se vpraša, zakaj to sploh ve.
2: Ali ste vedeli, da če bi položili milijon evrskih kovancev, enega zraven drugega, bi bila to res nespametna poraba milijona? To so zabavna dejstva Denis Avdičova.
0: Miha, in kjero zabavno dejstvo nas bo tokrat sezulo?
3: Pa mene goli fascinirajo, ne, in pač sem se odločil, da se posvetim goloma, ne.
4: Okay.
3: Pač je tudi svetovno prvenstvo, ja, ne, mundial, in se mi zdi, da je to zabavno. Leo Messi, ne.
4: Ja.
3: Zelo je bil čustven ob fantastični predstavi, dosegel je klasičen hat-trick, 3 gole, in to še na prvi tekmi mundiala za Argentino. Zdaj pa pazite to, pri 38 letih je Leo s 16 goli ujel Nemca Miroslava Klozeja na lestvici strelcev. Ob prvem zadetku je jokal, ob tretjem se je sam še smejal od veselja. In to je fascinantno. Ne? Pol za petami ima je Francoz Kylian Mbappé, ki je za Francijo na prvem srečanju zabil 2 gola Senegalcem in
0: to je
3: pokazal
0: zabavno.
3: Eno dobro strelsko formo. Ne?
0: Kako je to zabavno?
3: Jaz zdaj, zdaj bomo...
4: Čakaj, otrok se smeje v
0: notre,
4: meni.
0: Ja.
4: Otrok v meni se ful smeje, jaz te bom.
0: Ta statistika, to je tako dobro, stari, jaz umeram.
3: Kaj govorimo o kralju strelcev, kralju strelca, tja bi lahko sodil tudi Portugalec Ronaldo, ampak... Na prvi tekmi s Kongo mu ni uspel zadeti.
0: Ne, Nimo, to je pa zelo smešno.
3: Je pa Hrvatom 2 zabil, ja. Harry Kane, ne? Enga, ja. Sicer iz penala.
4: Ja, stari, nisi še povedal, da je žoga okrogla.
0: Ja.
4: Pa črno-bela, ne?
0: Bravo.
3: Potem se še zaključil, no.
0: Ne boš.
3: Skratka, bo bo videl.
0: Ne boš zaključil. Ne boš, ne.
4: Mogoče pa zaključil, ko pa. Rezi, čakaj, mogoče zaključil, ko pa. Pančno,
0: dej. Bom jaz. Bom jaz. Jaz smo tudi v fuzbalu. Miha, posluši zabavno dejstvo v fuzbalu.
3: Okay, dobro, ja.
0: Kaj bi rekel, ali se prodaja spolnih igračk med svetovnim prvenstvom v fuzbalu zniža ali zviša?
3: Zniža.
4: Zviša.
3: A ja, zviša, zato ker punce rabijo... Pač,
4: če vas ni.
3: Fante so usredotočeni na tekme, se pravi se zviša, ja.
0: Tako, podatki največjih distributerjev igračk za odrasle, kot so Lelo in ostali, pravijo, da se prodaja spolnih igračk za ženske zviša.

0: za 70%. Kupujejo jih pa moški za partnerke.
1: Da jih zamotijo.
0: Pravijo, da gre za tako imenovana darila slabe vesti. Češ, nisem se ti zadosti posvetil, ker so bile tekme. Tukaj imaš vibrator.
1: Prav res, ali kaj? Ja.
0: Zdaj pa, kaj pa spolne igračke za moške? Kaj pa to pravite?
2: Ja, to pa stagnira pol, ne?
0: To se tudi dvigne za 75%.
1: Še za več?
0: Še več. Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar veliko parov narazen, oziroma veliko moških je poslanih na kavč.
1: Sam res. Ok, ja pa sej, mislim. A je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
0: To hrabeš.
1: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
0: Za 3 minute.
1: Ja, pa se lahko tušam.
0: Krki?
1: Vedno boljš.
0: A ne?
2: Ampak si mi je dober nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
1: ja.
2: Vse ima, ne?
1: Ma. Ja, je, videl sem.
0: Očitno zabija sam Harry Kane, ki pa ne.
3: Deni Savdič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport v srcu športa.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
18: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Joker.
20: Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Kemoplast, svet tajnih oblog.
22: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, All

0: All time high, Niko Santoš, minuto do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole je včerajšnja novica z MMC, a poslanc Resnice Boris Mič ni več direktor Progrosa, ostaja pa njegov 100-stotni lastnik. Od 15. junija je direktor njegov oče, Miladin Mič. Denar za poplačilo dolga Fursu bo podjetje dobilo od 2 gradbincev za poplačilo delavcev podpredsednika državnega zbora. Zdaj sem to že 3-krat prebral, pa mi še zdaj ni jasen, zakaj je ta novica v rubriki Slovenija? Uh-huh. In ena zadovoljna pika si.
1: Ja. Ali pa na Resnica.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani se odpira novo gradbišče. Občina se je namreč lotila rekonstrukcije Čerinove ulice in ulice Ježica. Naslednji tudi začenjajo, zato bo tam med Dunajsko cesto in Čerinovo ulico za ves promet zaprta do predvidoma 13. julija. Na to pa se bodo dela nadaljevala še na Čerinovi. V okviru del bodo celovito rekonstruirali vozišče ter uredili površine za pešce in kolesarje. Posodobili bodo tudi odvodnjavanje ceste in namestili novo cestno razsvetljavo. Zasadili bodo 7 novih dreves, ki bodo skupaj z ostalimi ureditvami prispevala k prijetnejšemu in bolj zelenemu ter urejenemu videzu prostora, pravijo na magistratu. Poleg tega poudarjajo, da bo pomembna pridobitev tudi ureditev prostora za kratkotrajno parkiranje ter površine za parkiranje električnih koles in vozil. S tem bodo izboljšali dostopnost in spodbujali trajnostne oblike mobilnosti. V času del vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Že zjutraj po celi državi sije sončak in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh in pa tudi vroče bo od 27 pa do 32 stopinj bo danes, čez vikend pa do tudi 35.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd Vič v križišču pri Vrcu in pa še radar, ki meri v Bogojini pri Igrišču. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Evo, Hrvaški se je končno uspelo narisati na ta zaresen diplomatski zemljevid. Kraljevina Butan je včeraj po 35 letih končno priznala Hrvaško.
1: Oh,
0: čestitke našim južnim sosedom. Dajmo se ne pretvarjati, kaj se je zgodil. Včeraj je en butanski uradnik na zunanjem ministrstvu gledal, kdo kaj igra na svetovnem prvenstvu. In ko je prišel do tekme Anglija Hrvaška, si je rekel, pismo, tole smo pozabili.
1: Pa Butan je nas priznal?
0: Je.
1: Yeah.
0: Oh. Že zdavni, leta 2010, ko smo bili na svetovnem Južni Afriki.
1: Kako se gre to?
0: Ja, kako gledajo oni?
1: Ja, okay.
9: Takrat te opazijo, ne?

0: Nika Zorjan v postelji, 20 do 8 je zjutrajna kronika in si pripravljena na vročinski val, Veronika?
1: Ne povsem, sem pa v sklepnem delu priprav.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Obeta se nam tropska vročina. Za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem. Pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živjo, živjo. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne? No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena. Ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To
4: ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl,
3: ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Potem... Čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, sad tako le lepo vam stoji, evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne? Stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne? Tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne?
3: Ja.
4: Je pa malo sneja, ne? Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne? Ja, no, kar in zarišen, mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz.
3: Yeah.
4: Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le.
3: Ja,
4: ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ve?
3: Ja,
4: ker ne smemo not izolacijo uničati, a ne, stirodur vam drži do 75 stopin. To je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja,
3: je...
4: ja, ja, ja, no, dejva, kar probata, na. Evo, lepo sede gor na fangel, a ne, ja. Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Čakajte.
4: Ja, mater, ne gre čist.
3: Ja,
4: čakajte, bom...
3: Ne.
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: No,
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne, nečem kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Ja, malo pobrusil pr stran. Samo malo, evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca kao v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Mal smet stay, if you wanna dance, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro, Denis.
1: Jutro.
0: Zjutraj smo začeli govoriti o valetah. Po socialnih omrežjih so se zdaj namreč začele debate, da je to kar naenkrat postal maturant. V bistvu drug maturant.
2: Velika stvar.
0: Gala sprejem v Kanu. Sprašujemo, če imate vi tudi tak občutek, a je šlo to predaleč, povejte nam na nič 5-1-300-300.
1: In nam
0: recimo, Domi.
3: Valeta zdaj isto, kot matrance, ne? Naš matrance je bil tako, kaj zdaj valeta. To se četvrke plešejo, dvorane se najamajo, 43 evrov je recimo bilo pri nas za eno karto. Valeta je bila pa včasih, mi smo imeli na dvorišču osnovne šole, pa zunaj smo nekaj zapeli, neki program smo naredili, pa to, nekaj kanapečke se pojedlo v telovadnici, pa smo šli vsak po svoje.
0: Ja, bolj enostavna je bila, no, valeta, bolj enostavna.
1: Moja sestra 15 let nazaj imela tudi neko dvorani, pa tako, no, edin najbrž ni bilo toliko drago te vstopnice za starše v Trpolu, ampak so pa imeli tudi v dvorani, pa so bili nekako urejeni. Mi smo bili imeli na šoli, no, ampak...
0: Ste imeli večerjo?
1: Ja, pri sestri, ja.
4: Mi smo tudi imeli večerjo.
1: To je 15 let nazaj.
4: Mi smo imeli večerjo, ja.
0: Mi ne.
1: Mi, ampak recimo mi, pa isto šola, 5 let kasneje, pa nismo imeli. Bili pa na šoli, pa pač neki kanapejčki, ki so jih naredili starši oziroma mi, ali ne vem, kdo jih je spodilo takrat. Tako da, ja.
0: Tjaša?
5: Ja, mi smo imeli valeto 2 leti nazaj in v bistvu je bilo res zelo lušten in pocen, ker jaz sem res pričakovala, da bo treba kaj plačati. Sem prav šparala, ker sam poslušam tole, koliko so drage, ne. Tako da so v bistvu si natiskali te t-shirt, majce, bele so imeli vsi in letnico rojstva gor, spredi, zadi pa tako a la filmskovno. Nadaljevanje sledi ali nekaj takega, bolj so bili lušni. Spodi so si punce dale pa kikrco večinoma, fant je kar so hotel. No. Moj ni hotel nač kupat, tako da smo imeli kar ene kratke hlače, ker so že obstajale doma. Tako da, to je bilo pa na koncu druženje, mi starši smo bili na tribuni in gledali te točke in predstave. Prav tako lušten je bilo, no, res tak lep zaključek, pa res, oni so nam pripravili, ne šola in ne vem kdo še vse, tako da lušno.
2: Izvirno šteje. Dobro.
0: Kaj ga pišejo? Nič 5-1-300-300.
1: Ja, Katja je napisala, vsaka punca je rada urejena in rada blesti tako kot tudi fantje. Problem je v programu za ples, drugače pa ne vidim nič narobe s tem, da punce in fantje blestijo.
4: Ampak po drugi strani je pa tukaj SMS od Rebeke. Ja, pretiravanje, punce zgledajo kot 20-letnice z vsem make-upom, umetnimi nohti, trepalnicami in tako dalje. Obleka, bog ne daj, da je pod 100 evrov. Mi smo na valeti nosili kavbojke in razredno majico, pa smo se tudi fajn imeli. Jaz se spomnim, da za valeto sem se jaz prvič, me je prišla sestrična namazati, tako. Recimo, majčken make-up ali nekaj, da bi to full big deal, pa obrvi me populila take stvari. Pač prehod
1: meni
4: naprej.
1: Meni sestra,
0: ja. Ampak Grej je napisal, pazi to. Mogoče tole komu ne bo všeč, ampak prav ne razumem, čemu to preseravanje. Osnovna šola je obvezna. In normalno, da je pač enkrat konc. Naj nekaj pomeni, diploma, magisteri, doktorat. Takrat se pokaže.
1: Dobro, sam je tudi nek zaključek, ne, ko se posluviš od osnovne šole.
0: Rekaš, evo, vidiš, bye, Andrej, bye. Pa si dobo nazaj.
1: Bye, bye, bye, so šolcem, ja, učitljem, to je nek lep zaključek.
4: Se neč narobe po moje spraznovanje takih dogodkov, ne, sem nekje živiš.
2: Pa to je prelomnica neka, ne.
1: Ja. Absolutno je, pa zaslužijo si, valjda, učenci. Nek parti na koncu.
0: Ja, pa brez pretiravanja.
4: Tako je, brez pretiravanja.
1: Ja, brez pretiravanja.
0: Ne, otroci pretiravajo, ko imajo svoje dnar, ne.
4: Ok.
0: Nič 5-1. 300-300.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Naj vam ga naredijo.
6: Anja Ramšak.
7: Miha Dežela.
6: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
7: Radio 1 Krvavec.
6: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
6: Pohitite, količine so omejene. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
11: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Endgame dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
13: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big, big bang. Oblikuj svoj friz.

0: Big Bang. Iz studio Disney in Pixar.
1: It's been too long, cowboy.
0: Prihaja nova pustolovščina.
2: So that's Lilypad.
0: Igrače proti tehnologiji.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Svet igrač 5. Že v kinu.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
11: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Duffy in Mercy. V novicah imamo kaj ob 8. Dare.
1: Ja, Juli, za lastnike električnih oziroma teh sončnih elektrarn prinaša eno zanimivo novost. Recimo, če bo imel višek, bo lahko podaril višek energije komorkoli, v sosednem kraju, sosedu, sorodniku. Lepa, ne?
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 je, dobro jutro.
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja so uporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne v smeri k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali pa vsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. In še, skupina najstnikov je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima državo, ima zastavo, potni list, registerske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa je bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno takšnih, več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekateri koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti. Nobena država, mladi snovalci pa kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.

0: Mravčka olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: V bistvu pri vremenu ni nobenih posebnosti, veliko sončnih dni je pred nami, kakšna ploha bo danes možna le v hribih, v naslednjih dneh pa bo skoraj brez oblačka, nevihte so malo verjetne, glavno opozorilo pa je sigurno vročina. Do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes, 35 stopinj in več čez vikend, tako da bi kar pasel kakšen skok v morje, pa že ob 8 je zelo toplo, Slovenjgradec trenutno 16 stopinj, potem Lipica 17, Šentjur in Ptuj 19, Veržej, Radovljica, Sevnica, Ljubljana in Maribor trenutno 20, Izola, Črnomelj in Novo mesto pa kar 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrtcu. Še zadnji trije, Črnberlingo v Pirešici pri Modri ograji, radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah smeru Gaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nas proti Save. Nič 80, 22, 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Avdičov. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Out.
8: Ljudje, ne samo to, mi imamo tudi vrhunsko vedeževalko, babo Gladno.
9: Je že Gladno, ne? Zelo
7: Gladno. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
8: Ej, čez pol ure bomo nahranili, zamenjeno za rezultat na tekmi, bomo probali tudi kaj prej. Na tekmo Bosna-Švica.
4: Ja, me že skrbeli, da ste pozabili nekaj, mi dobro šlo včeraj.
8: Nismo, danes dobimo še en obisk. Pride igralec, ki bo nastopil, predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere 9. Vemo to, da je malo bolj zrel moški, kot sem bil jaz v prvi predstavi.
9: Pa zdaj.
8: Še veste, kdo je, kako bi ga opisali z eno besedo?
9: Jaz bom rekla drama.
8: Drama?
9: Drama.
8: Ja.
9: Drama.
8: Drama.
9: Drama z veliko.
8: Lara.
9: Drama. Karizmatičen, ali zvema besedama?
8: Dej.
9: Tak, cool fotr. Cool fotrček. Fotrček.
4: Ja, jaz imam tudi pomanjševalnico. Jurček.
9: Jurček.
4: Goban pa.
8: Ja, recimo to, kaj pride. Recimo, ti si en tak Jurček. Goban mora. Ja. Vesel bo.
4: Se to je prvak med goban.
8: Mm.

0: Kester, kaj ti ljubavi me prozove, 8:11, dobro jutro od našega.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včeraj ste na Radio 1 TV lahko spremljali Roberta Roškarja, kako pleza na najvišji dimnik v Evropi. Ne samo dimnik, eno v bistvu najvišjih stavb, nasploh zelo malo stvari v Evropi je višjih od 360 metrov. Tiste, ki so blizu, pa se lahko pohvalijo s kakšnim dvigalom, skoraj nobena pa ni zgrajena, tako da prideš na vrh sam peš, ja. Po zunanji strani.
1: 1300 klinov seveda v obe smeri, višina 360 metrov in vse izključno na lastni pogon. To je velik podvig, sicer pa se je v bistvu Roši sam zarekel. Obljubil je, da se bo soočil s svojim strahom pred višino, če dežela junako podre rekord, kar se je pred dnevi tudi zgodilo.
0: Ja. Lekcija, ne dvomt v dežela junako. Roškarja na vrh dimnika si lahko pogledate na naših družbenih omrežjih ali pa še boljš v pogledu za nazaj na Radio 1 TV. Da imate tudi vse njegove nefiltrirane komentarje, ki jih je imel med vzponom.
1: Je pa strnil svoje vtise za Meška in Pintarja včeraj popovdne, ko je že prišel do žganice in je adrenalin že malo popustil.
2: Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
4: Tako, jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati. Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi bi so nobenemu ni prav v glavo prniti. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? In tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma. Tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prniti, tako te je paše.
5: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvig, bungee z Burj Kalife ali pa spadalo mi Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spat. Hvala lepa.
5: Hvala.
2: Ajde, hvala. Hvala. Lahko noč.
6: Ja, zdaj, če je sam to po zrak ven, prišel je še kar v redu, ne?
1: Kar nekaj detajlov.
0: Aloh, nehal.
1: Ja,
0: o čem si ti zdaj razmišljš?
1: Je o tem, kar je
0: si prav analiziral.
6: Če je to govoril?
0: Ja, pa stari, ja, pa pač, to je on govoril, rabeš ti še ti. Kaj je vam prišlo s to?
1: Da si tem razmišljamo.
2: Tihi, tihi.
1: O Roškarji prebavi, no.
0: Mislim, treba je čestitati poleg Roškarja tudi Vesni in Jano, ki
1: no,
0: z njim.
1: Absolutno.
0: Predvsem pa vsem vam, ki ste poskrbeli, da je padel rekord dežele junako. Brez tega ne bi imel novega zabavnega podviga Roberta Roškarja, predvsem pa ne bi imel na morju rekordno število otrok, ki si brez vaše pomoči ne bi mogel privoščiti počitnic. Hvala vsem.

0: Felix, Žan in Pride 8:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se dogajajo resne stvari na svetovnem prvenstvu. Miha, oprost, baba, gladna si, že kar gladna.
2: Ja,
0: danes smo malo pozni. 20 minut je čez 8, tako da. Igra namreč Bosna in Hercegovina.

0: Igrajo pa proti Švicarjem, ne, se pravi proti temu. Skratka, igrajo proti Švicarjem, no. Tako da meni se di, da v muski je že 1-0 za nas, no.
1: Je, ampak ne moje zmago je Eurosong.
0: V redu, ampak... Tošič. A čak ne reč?
1: V redu je. To
0: je tudi valušica. Aj, bila si mi late. Ok, zdaj pa včeraj baba gladna kar dost dobro naredila.
2: Ja, napovedal sem...
0: Napovedal si zmago Anglije proti Hrvatom.
2: Limona.
0: Zdaj pa boš dobil, evo, dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti okay. sta. V eni je burek, če boš odkril burek, ga boš pojest do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
1: napravo, Miha?
0: Ta bližjo.
2: Na polno načekal sem želačna.
0: Spet ti vzel ta bližjo, si zihar.
2: Evo ga!
1: Je,
2: zmagala, burek bomo jedel! Yeah!
1: Kaj lače, ne?
2: Še topo je.
1: Kako je srečen?
2: Na Bosno. Na Bosno, dobro.
0: Ja.
2: Mesni, to je ta prava, ne?
0: Ja, ne, to je sam en je burek.
2: To je pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, to pa jo vidim.
1: Ne, vidim, ne rama.
3: Seča.
2: Bosna!
0: A to to?
2: Ja.
1: Kako si hitro zagrabil ta krožnik, da smo še odložil njim.
2: Jaz grem res, kako rekla Anja, to je kaj najbližji. To je moja metoda.

0: huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
5: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 €.
4: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
5: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Perilo oprano v 15 minutah?
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Dobre glasbe na Radio 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zdravstveni dom Medvode je lahko zgled drugim zdravstvenim ustanovam po državi. To smo lahko slišali na nedavnem strokovnem posvetu o pomenu cepljenja odraslih, ki ga je organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Strokovnjaki so opozorili, da cepljenje odraslih v Sloveniji ostaja premalo izkoriščen preventivni ukrep, čeprav pomembno prispeva k zdravstvenem stanju, preprečevanju zapletov bolezni in razbremenitvi zdravstvenega sistema. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen, kot rečeno, zdravstveni dom Medvode. Ob tem pa so dodali, da je bila tudi občina Medvode med prvimi v Sloveniji, ki je še pred vključitvijo v nacionalni program omogočila brezplačno cepljenje proti HPV in sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Udeleženci posveta so se še strinjali, da bodo za večjo precepljenost odraslih potrebni boljša dostopnost cepljenja, jasna komunikacija in krepitev zaupanja v strokovne zdravstvene informacije. Cepljenje odraslih je, kot pravijo, pomembna naložba v zdravje posameznikov in kakovost življenja celotne skupnosti.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo po večini sončno, čeprav popoldne ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta, pa tudi naslednji dnevi bodo večinoma jasni, predvsem pa vroči.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Vozim s tabo, zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Pokvarjeno vozilo stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin, v obe smeri imamo zastoj. Preverimo še lokacije radarjev, zadnje tri Črnberlingo v Pirešici pri Modri ograji, v Šmarju pri Jelšah merijo v Zadržah smer Rogaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80-22-55.
7: Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena tema za, ne vem, na katero smo prišli, ko je nekdo omenil, da ne more do frizerja, ker so vsi zasedeni zaradi valeta.
8: Ja, in na srečo se ta problem rešil tako, da smo bili povabljeni na piknik pod klobuki, da frizer ni bil ključnega pomena. Smo se pa začeli pogovarjati o valeti, no. Ko smo bili recimo mi v šoli, je bil to sicer ja, en poseben dan, ampak nismo pa temu posvečali več kot par evrov oziroma v naših časih še tolarjev, no. Danes pa se menda to vedno bolj spreminja.
9: Jaz bom tako rekla, mi smo jo imeli en teden nazaj in ko sem jaz videla punce, mene na glavo obleke, večje niso na šino kupili, ispod 100 evrov je ni bilo, make-up, špičaki taki, da rabiš orožni list raven, ni več tistega, to so otroci, to je konc osnovne šole, jaz ne vem, no.
7: Točno tako se počutimo vsi. Ja. Kakšni so trendi za valeto, nam bo čez nekaj minut povedala tudi Petra Cerar, ki te dni nima veliko prostega časa.
8: Ne.
7: Še vedno pa nas zanimajo vaše izkušnje, sploh, če ste imeli valeto pred kratkim. Nič 5-1?
8: 300.

0: Največji Joker out zdaj od sebi sonca to soboto, kar ne val, kar deleva ploščade Ventim, pika si še karte. Lep pozdrav na štirih. Danes je tema valeta. Lara je imela prejšnji teden, vidva zanjo, malo dlje nazaj, težo, kaj najstarejša trta na svetu. Skupen trend je, da je to včasih bil nek tak prikupen, nezahteven dan. Otroci se mogoče oblekli kot odrasli, ni pa tega nihče je malo preveč zares.
1: Ja.
0: Zdaj ni več tako.
1: Drugače je, v času valet je težko dobiti frizer ali pa recimo kozmetičarko. Obleke se kupijo namensko, skratka z valete tudi nastaja ena industrija. No.
0: Če to drži, smo vse to preverili pri Petri Cerar, s čim se ukvarja?
1: Ona je make-up dela, men dela recimo tudi nohte,
2: pa
1: tudi tebe počupa, kdaj po nogah, ne? Se je že zgodilo.
0: Petra, kakšni so trendi, vse nas zanima.
3: Primer, za razliko 10 let nazaj, zdaj ful več. Primer, včasih nismo imeli nekih dolgih nohtov, danes je imela pa vsaka v bistvu sam dolge nohte. No. To, pol itak make-up, mislim, itak so še zdaj že ful bolj namazane, se mažejo bolj, kakor smo se včasih mi. Itak je tako, ne, da takrat, ko vsaka pokliče zadnjo sekundo, ne razmišljajo prej, valjda bi vse bile urejene zadnjo sekundo, pa čisto zadnji dan. So pa res ekstremno dolgi nohti, no, tako, to je res ekstrem. Ni to zdaj tako, da govorimo o navadnih sam lakiranju, ampak o gel nohtkih, res dolgi.
1: Kaj pa so še trendi poleg dolgih nohtov, da bomo na tekočem?
3: Veš, kako bi jaz rekla, da današnja valeta je ratala v bistvu kot maturant. Če jaz primerjam, naprimer, jaz sem 10 let od tega, oziroma več kot 10 let, tudi zdaj po oblekah, če gledamo, imajo vse dolge obleke, včasih smo imeli vse ful kratke obleke, danes imajo na valeti že vse ful dolge. In s tem, naprimer, ki imajo tudi nohti, naprimer, včasih smo imeli enobarne, danes je pa bleščice, sam, da se na ful ven vid, no, tako, na to fora. Pa umetne trepalnice, to je ful popularno. Lej, zdaj bom tako rekla, ne, pa žnablje vse tukaj dorisane, zato da se da vsak misel, da ima umetne žnablje. Danes je trend biti umeten. Ni več v bistvu naravna lepota moderna, ampak je umetna lepota moderna. Načeloma pa, ne, sam da so videli, da se čim bolj svet, pa da so čim bolj načičkane.
2: Ampak se to nisem pri teh mladih puncah za valete, to je tudi na splošno zdaj, a ne? Da to nisem pri teh mladih puncah, ki imajo zdaj valete, to je na splošno gre svet v to smer, da ne pač nekih ne napadamo zdaj, da hoče imeti make-up pa nohte, pač je logično, ker jih vsi hočemo mi imeti to
0: in to zelo mladi. Zrihtite se, kakor vam paše, najbolj da mene pa da želaka, pa sprašujete za nasvet, kako hočemo biti mi zrihtane na valete. Kakor vam zede, nismo mi dva tle za to, mi dva sam sprašujemo, je to drago.
1: Tudi
4: drago
1: pa je, ja.
4: Včasih
1: so
4: bile
1: ta podložena ramena, ne, tudi ni vrhunec neke estetike, pa smo glihko sprejeli kot nek del obdobja, tako da mogoče pa to zdaj neka
2: neko
1: taka...
2: Neko obdobje, no.
0: Obdobje, ja. Uraš?
5: V osnovno šolo hodijo otroci 9 let, v srednjo pa sam 4, tako da mora biti 2 leta enkrat bolj slavnostna, kot je maturantski. To je to.
0: To je to.
6: Večja prelomnica.
7: Lej, vsaka stopna je višja, ampak maturant je najslabši. Na doktor si bil na Oxfordu, pa je bilo bomba. Na valeti je bilo fenomenalno, ker so otroci vse sami pripravili. Stroškovno je pa tek, se nekaj moraš dati. Je eno, če je pretiravanje, tako je na maturancih, pa sem že dal čez, pa vem, eden me še čaka, je vem, ki bo huda. Imam pa same deklite, tako da vedno pride, ne so štih zaplesati. Meni so največji stroški darila.
0: Darila so največji stroški. Okay. Aleksander?
8: Po mojem mnenju je vse skupaj malo preveč precenjeno. Namreč delamo v bistvu zabave za tiste stvari, ki so osnovnega pomena. Ne? To je ta catch. In v bistvu bi se mogli malo bolj fokusirati na kakšne druge zadeve, kot pa, dajmo reči, praznovati nekaj, kar je čisti osnovni minimum tukaj. Mislim, je prelomnica v življenju, absolutno, ampak jih bo še veliko.
1: Ampak je fajn, da bi praznovali vseh prelomnic.
2: Je fajn, da se imaš v življenju fajn.
1: Ja, no.
0: You don't have to be. Beautiful.

0: Kiss.
1: Prince and Kiss. 12 do 9, ljubčka od nas. Tako, včeraj smo bili Nobel, bili smo povabljeni na Lady Picnic pod klobuki. Anja ni šla.
2: Jaz ti se šla, kam ima stanje določeno.
1: Ma stanje določeno, ker pač ne more gledati tam aperole.
2: Absolutno, se pa res gužva za aperol.
1: Ej, kako vam je bilo?
2: Luštno je bilo, mito sem se držala dreskov, da sem imela vsak svoj klobuček, da nisi bil brez.
1: Ja,
2: očitki že na začetku očitno.
1: Ja, tako je napad. Ja.
3: Jaz sem v bistvu, bi mogel imeti en klobuk od moje prijateljice Špele, ki je živel v Avstraliji in mi je prinesla prav avstralski klobuk, tak kaubojski. Pa sem ga imel na vikendu, žal, no.
2: Ja.
3: Ampak sem imel pol enega, ki je pa prav iz časopisnega papirja narejen, tako da je bil tudi
2: ja,
3: spešal.
2: Drugače je bil Luška, nam, men, vesnim kaj iz tisti dnev v mesecu, pa nam je naša PR-ko Petra Strnad.
1: Pustimo klobuke, kako vam je bilo?
3: A lahko povem highlight,
2: no,
3: prosim,
1: povej.
3: Men je bil highlight to, ki mi je pokazala video,
2: kdo?
3: Kako muca pomiva posodo.
2: Kdo ti je to pokazal?
3: Barbie Imperl mi je pokazala svojo muco.
2: Njena mačka.
3: Res noro, stari. Ne, res, ne zafrkavam se. Ona je nekdanja prometnica.
2: Ja,
3: se družimo na teh prometnih druženjih enkrat na leto.
2: Aha, a še nisi videl njene muce?
3: Nisem videl. Res muca pomaga posodo pomivati njejno. Video mi je pokazala, to morate vedeti, to je tako dobro. Siva je, muca.
1: Mislim, da često ne bomo
2: jih. No. Ja, mislim, da si noč kaj tazga zgodili, jedla sem pico, pa čekala sem na perol, malo sem se podružila, polenega small talka in to je to.
4: Nobene muce nisi videla.
2: Nobene muce nisem videla.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava. Samo na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
8: Odiseja praznuje prvi rojstni dan. In ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
9: Najlepši poletni pogled.
10: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
9: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
10: Več na mikakcija.si.
11: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča Engen.
12: Končno poletje. Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
13: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
14: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
15: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
16: Big, big bang, big, big bang.
15: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
17: Wow, Big Bang.
18: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojne med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana, Trump in Pezeškian sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal Franciji v obljubu vrha velikih gospodarstv, Pezeškian pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško žino, ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. O usodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih 60 dni. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli 4 češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki neha plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov, prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej 1 milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik nam pomotoma prekopiral kar datum, 1. april letos. Radio televizija je napako priznala in se opravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši dolg vseeno moral poravnati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Četrtek bo večinoma sončen in pa vroč, do 32 stopinj bodo danes izmerili termometri, tudi v naslednjih dneh bo vztrajalo sončno vreme, oziroma kot kaže zaenkrat tudi naslednji teden. In pa res skrbite za hidracijo, že danes bo vroče, čez vikend pa bo tudi nad 35 stopinj in pa že jutro je v bistvu kar prijetno, Slovenj Gradec 18 stopinj, potem Bled 20, Celje, Ljubljana in Maribor 21, na Ptuju trenutno 22 stopinj, Koper in Brežice 23, Semič in Novo mesto 24, Nova Gorica pa kar 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, previdno, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Viču v Dravogradu pri vrtcu zaradi nesreče. Pozor, pokvarjeno vozilo na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin, v obe smeri imamo zastoj. Kje so radari? V Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina, v Krškem, na Valvazorjevem nabrežju in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22. 55.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Radio 1 in Tenis Audi Show. Z vami so MVP Anja Ramšak, najboljša podajalka Lara Tošič, navijaška legenda Miha Deželak in kapitan ekipe Denis Audič.
12: Če bi se uvrstili, bi naredili nove elemente samo za nogomet, ko pa so tudi ti univerzalni, kar okay, a ne?
2: Ja. Naj se tvoja najljubša navijaška zabava nadaljuje zdaj.
12: In še dobro, ker se ne igra samo nogomet. Lepo zdrav od Našterih. Čez nekaj minut povemo malo več o odbojki, tam pa nismo samo uvrščeni, še gostimo jo. In to svetovne prvake in podprvake, Italijane in Bolgare, Brazilce, Kanačane. Lara, vidiš, ni ti treba v svet, svet k te pride.
6: Nisem, lepo.
12: Liga narodov v Ljubljani drug teden. Več o tem po dveh, ko boste z nami tudi kdo, Lara?
6: Je Sašo,
13: pa Klemen.
12: Pa?
6: Klemen.
12: Aha. Tudi na Radio 1 TV. A se bo splačal tudi prižgat televizijo?
6: Se bo splačal.
12: To te sprašujem.
6: Ja,
13: in še več dobre glasbe.

0: Avicii in Hey Brothers 9:09, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Živjo. Na Mihadeni smo z vami, novisko pa ste odbojkarja Sašo Štalekar in Klemen Šen, lepo pozdravljena.
2: Živjo.
0: Sam prosim, res blizu, bi tako blizu. Hvala lepa, blizu mikrofone. V Ljubljano prihaja elitni turnir Lige narodov. Kaj to pomeni?
3: En ogromen spektakel, mislim, za tu za gledalce, ko za nas, najboljše ekipe sveta. Mislim, da to bo najboljši turnir, kar smo ga Slovenija imela vseh teh letih VNL-a, da obeta se nam res spektakel.
0: Kdo vse pride?
4: Pridajo Bolgari, Kanačani, Brazilci,
5: Italijani,
1: ne? Iz celega sveta torej.
0: Ja.
1: No, iz celega sveta pridejo.
0: In pa Slovenija. In ko rečeš Slovenija, vemo, da ni fuzbal, ne? Vemo, da je. To mora biti drug šport. Igramo pa za?
3: Igramo pa za Final 8, zato se potegujemo. Igramo tudi za točke za olimpijske igre, teda je ogromno na niti. Bomo rabili vsakega Slovenca, ki ima čas, da pride v Stožico.
5: Z Italijani to bo res prav spektakel, verjetno. To je tekma vseh tekem, ali lahko rečemo. No?
3: Ja, svetovni prvaki, kot vemo, Italijani spadajo v najvišji vrh.
5: Ja.
3: Najvišji vrh, pa so pa Italijani, ajde. Tako da res se nam obeta.
5: Ampak Stožice, če bodo polne, lahko tudi Italijani padejo, ne? Glede na naše pretekle uspehe.
0: Lahko padejo vsi.
5: Ja.
3: Lahko pade kdorkol, ker ta magija, ki je v Stožicah, vemo, kaj nam daje, da nam daje mož, da nam daje krila. In s pomočjo tudi...
5: Sašo, ampak razen Japonske, daj povej mi, v čem je fora te Japonske, proti njim pa, kolikrat ste že zgubili, zakaj se prav proti njim dogaja, da je tok neugodna reprezentacija?
3: Ja, neugodna, zelo, zelo so tehnični, zelo imajo dolgo klop, ne leži nam, bom rekel, ne, hitro igrajo, drugače menjavajo ritem, vse skupaj, no, bom rekel, da vsako leto, ko igramo vrtni, gremo, evo, letos jih pa bomo, evo, pa ne gre skozi.
1: Še.
0: Na kratko zoprni so, ne?
1: Ja.
0: Prva tekma bo slovenski večer, to pomeni slovenska glasba in folklora, ter posebno obvilo vsem interventnim službam, to je lepa poteza. Je kdo odvajal prostovoljnih glasilc?
1: Klemen.
0: Ja?
4: Ja.
0: Kako to kombiniraš? Kaj pa, če moraš med tekmo na intervencijo?
1: Ja, sam res.
4: Ja, je bilo že nepar takih situacij, da mogoče mi je v garderobi kdaj zvonil tudi.
0: A je?
4: Ja, ampak trenutno je sigurno prioritet odbojka, sploh ker je reprezentanca, drugače pa v prostem času, če sem doma, pa kukar se le da, no, se udeležujem, mogoče vaj, drugače pa tudi kakšna intervencija, no, če imam čas, tako da.
0: Bro, to si že od mehkega šal.
4: Ja, v bistvu to je pri nas že skoraj generacijsko, zato ker so bili dedi, oči, cela družina, no, tako da je v bistvu, smo vsi upleteni v to.
0: Kjerem društvo pa si?
4: Dolni Logatec.
0: Dolni Logatec.
4: Ja.
0: Ok.
1: Ja, lej, vsaka vas magazini dome.
0: Ne, sedem bez.
1: Ja, super, lepo.
0: Moram povedati, da se je za ta večer prijavilo že več kot 1500 PGD-ev, tako da za polno dvorano ne rabite skrbeti, wow. Prostovoljnih gasilcev. Tako da, ostale dni pa sem prepričan, da vam ne bo manjkal podpore, a skratka, odbojkarska elita v Sloveniji, vstopnice so že na eventim.si, koga vse moramo ruken?
3: Ja, vse.
0: Prav vse.
3: Pa ni najboljš, tako da vse pa ne rabimo zbirati, koga ne bi, koga bi. Dejmo vse pa.
0: Dejmo vse pa je to.
1: Dobar ste mindset.
5: To
1: je biti dober mindset. Ja.
5: Pa tudi na te jakostni lestvici pol se lahko še dvignemo, ne, kar bi bilo to v redu.
3: Odlično, pa da ostanemo tam do olimpijskih igre, bo pa, da gremo še na te pa.
5: Jo, plan.
0: Ne vem, ki se spreminja zadnje čase, mi všeco mi take intervjuje, ker ponovat športniki pridejo pa rečejo, joj, ne vem, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo pa videli, a bo to dovolj za zmago in tako naprej. Ne, fajn je slišati tako. Vse bomo, ne?
5: Ja, gremo na zmago.
3: Vsakakor bomo dali vse sebe, nikoli ne veš, kaj bom, pa kde, če smo že tle, pa če imamo podporo Stožic, pa če imamo še Slovenijo z nami, dajmo vse, ne?
0: Odbojka v Stožicah, karte na event in bi ga sej fanta srečno, pa hvala.
1: Srečno.
0: Hvala.

0: Shakira, Burn a Boy, Die Die, 13 do pol je. Dej pozdrav na 4.
1: Živjo.
0: Nekaj navijaške strasti je bilo včeraj med tekmo Hrvatov, kljub temu, da jih nihče ni opisal na našo stavnico, ampak pred Narju se ljubezen neha videti.
2: Ja, pa ne pozabimo, no, da je baba gladna napovedala poraz sosedov. Jaz nisem hotel, ampak tako pa če ne morem proti zvezdam.
0: Baba gladna je pri nas tudi napovedala, da bojo Švicari danes večer zgubili proti Bosni.
2: Ja.
0: Ja. Lara, ti si imela včeraj nekih idej, ne?
1: Mislim, idej, no. Mislim, v bistvu neke teorije zarote o svetovnem prvenstvu, ki sem jih videla, da krožijo po TikToku in sicer zakrožil en video o Simpsonih, za katere smo že večkrat slišali, da ne bi napovedovali prihodnost in zdaj ne bi napovedali so, da ne bi bil Trump predsednik, potem pa mislim, da smrt kraljice Elizabete, pa da bo Disney kupil Fox in tako dalje in tako dalje. No, in v eni epizodi iz leta 1997 je prikazano svetovno prvenstvo, ki se odvija v ZDA.
2: Aha, okay.
1: In epizoda se gre v bistvu o tem, da vse te boljše oziroma bolj znane reprezentance izgubljajo proti neznanim, tem bolj brezveznim reprezentancam. In prikazano je recimo, da Brazilija da je izključena že v zgodnjih fazah, potem Argentina ne bi bila izključena v četrtfinalu in v bistvu izgubila proti neki mehni državi, ki še nikoli ni bila na svetovnem. In v tej epizodi v bistvu sploh ni imenovana neke petelinčke, imajo pač tukaj na dresu, ne vem, pač kjera država. Potem Francozi ne bi izgubili v penalih, tudi proti eni netko preljubljeni državi, mali državi. Ja. Za katero državo pa so napovedali, da bo zmagovalka na svetovnem in sicer prikazano je, da bodo svetovno prvenstvo osvojili Portugalci z Ronaldom na čelu, on ne bi dvignil ta pokal na koncu visoko v zrak. Tako da v bistvu, če imajo Simpsoni prav, smo vsi pušan stave.
2: Razen so pa slabo začeli.
1: Razen Hanna Brvar, tukaj štiri smo pa vsi pušan stave.
2: Niso glih dobro začeli, Portugalci, dobro. Lej, po eni tekmi ne morem soditi, ampak.
1: Glizanic sem rekla, 2010 so Španci izgubili prvo svojo tekmo in na koncu bili svetovni prvaki in isto Argentinci leta 2022. Tako da prvo tekmo nič ne pomeni. Nič. Nič.
2: Kako so verjena v teh zapovedi?
0: Ja, vidim jo.
2: Ja. Se ne upam polnoč, veš.
0: Občutek imaš, da že ima 10 let ročino na ekipo. Vredo je.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
10: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si.

0: Sport. V srcu športa.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Samski.
7: Samska.
2: Onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče oddati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Četrtek oziroma mali petek bo večinoma sončen in vroč, do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes popoldne in pa tudi v naslednjih dneh bo sončno in pa še bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. No, te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Še radari v Krškem merijo na Valvazorjevem nabrežju, v Celju pri Cash and Carryju, na Petancih, na Ovinku in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22. 55. Srečno v četrtek.
7: Tri minute čez pol deseto, lepo zdravo na štiri. V torek sem obljubil, da danes predstavimo glavno vlogo, predstavi Moški so z Marsa, Ženske so z Venere, drugi del.
8: Bim povedal si, da gre za malenkost bolj zrelo osebo.
7: A res je, poslušalci, ste prepričani, da že veste, za koga gre?
9: Zdravo, Odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne me si. Hvala, ajde, bolj.
7: Matjaž, imaš par minut, da zamrzneš svoje mankoče, če ne. A veš, bomo videli. Dač. Razkrijemo čez 3 minute.

0: Robbie Williams in Something Stupid. I love you, 7 minut čez pol deseto. Lepo zdrav od nas,
1: Anja.
0: Lara, Miha, Denis smo z vami in smo rekli, da bomo razkrili tik tega, ki bo... V moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Matjaž je rekel, ko smo razkrivali, kdo ne bi bil.
2: Matjaž, tu, jaz
0: znam
2: levo jajco, če to
0: ni
2: Bojan Emeršič. Hvala, ajde,
0: Bojan. Matjaž, pospravi jajčko. Znam je Bojan Emeršič.
1: Živjo!
3: Pa ni bi to edini, ki je klical, ne?
0: Ne.
3: Vi ste zbrali enega od 2850, ki je to rekel.
0: Ki je to rekel.
1: Sam pogumen pa je.
0: Pogumen pa je. Prej smo imeli odbojkarje Bojana v bisku. Povej, kaj se je zgodil.
3: Si me že namočil, ne?
0: Ja, da imam kaj.
3: Ja, veš, kaj mene včasih ene zmedejo. Že enkrat, zelo daleč nazaj, sem srečal enega dobrega kajakaša, ki dobil zlato medaljo v olimpijskih igrah in jaz sem ga zamenil za smučarja, ki ima tako močne noge. Veš, po neka zadeva me, veš, me skrene misel in jaz nemo skoč stari, pa ti me ono, žek. Jaz sem ga videl na strmini, ne?
0: Ja.
3: In zdaj smo srečamo od bojkaša 2.14, tako sem se mu lahko na bok naslonil, veš.
0: Ja.
3: In jaz njemu, zelo težka, brez dočiča, pa odbojkaš. Jaz ga ljubim te športe, razumeš, pa spremljam moje odbojkaše, pa vse, ampak...
0: Sam se bo res težka brez Dončiča, se neš nisi na robe rekel.
1: Ja. Čist res.
4: Ja, malo smol toka.
0: Ja.
1: Pa tudi pri kajaku je tudi slalom, a veš?
3: Se točno to je verjetno mislil, kaj sem zgovoril.
4: Ja, ja.
0: Bojan, ko si?
3: Ti, moram reči, da me vedno obisk Radija 1 spravi v rahlo depro.
4: Kaj?
0: Ja?
4: Kaj?
0: Ja. Kaj? Povej.
3: Zato, ker stopim vse noter in vsi ste nasmejani, kar je nemogoče, to je svet, ki ne obstaja. Pa ne moreš priti not, pa vsi zobe kažejo, pa še keramične, vidim, da imam dobro gretle.
4: To sam, ja. Kaj ti prideš. Pa čez 20 minut smo konci, da ti to pomaga.
0: Vredno to, kaj ob tej uri prideš, ali ja. Pride ob 6, je malo drugače.
4: Ja. Ja.
0: Je malo drugače. Ej, doma si že povedal, kaj se spuščaš?
3: Doma...
0: Sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
3: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine, razumeš?
4: Čestitke. Ja, čestitke.
3: Hvala, mislim, meni ni treba ga dostajati.
4: Razumeš,
3: 2 minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za te mene. Jaz sem star človek, že skor.
0: Koliko je pa star dojenček?
3: 10 mesecev.
0: 10 mesecev.
4: Oh. Ja.
1: To je tako mala štručka, vidiš.
3: Ja, ja. Ja, res je, joj, krasna jest. Joj. Zdaj nisem vedel, kaj pomeni imeti čerko. Imam 2 sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
4: Zdaj pa že čustva vpletena, okej. Vidiš, da nisem, kaj hočeš čerko, že od nekdaj.
0: Pa vse imam še, če smo še lufta.
4: Ja,
0: imam
4: še lufta.
0: Da, veš, koliko imam še lufta.
4: Ja,
3: vidiš.
4: Imam še, mogoče pa enkrat.
0: Valjda, zakaj pa ne?
4: E pa da ne bo to tako moški enostranski pogovor, ne? Samo ide z Laro, smo pripravili pa vprašanje. Ne se počutiti napadenega, samo zarašujeva, okej. Samo pogovarjamo se. Naj v bistvu, glede na to, da gre za v predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere, za medosebne pač odnose, naj jo zanima, si kdaj spal na kauču zaradi tovrstnega odnosa?
3: Na kauču?
4: Ja, si mogel prespati.
3: Ne, tu pa ti moram priznati. Jaz sem se pravzaprav začel čuditi mojim kolegom, ki so začeli jamrati, kako že po letu dni spijo na kauču, po dnevnih sobah, pa v drugih sobah, pa tako naprej. Zaradi že česa, ne, smrčanja, ne vem česa, kaj pa, to je različni razlog. Vse si solidarni, pa rečeš, ok, grem drugam. Ampak mi dva z Viktorijo, pa to moram reči, da nikoli nisla.
4: Nikoli
3: nisla. Zdaj smo že 25 let skrbni, ki povem, da mogoče jaz smo to malo tale od mojega fotra pa mame, ki sta bila celo življenje v bistvu na nek način strašno povezana. Jaz nisem mogel verjeti, ker sta bila stara že 86, da je bil foter, mama je bila 3 leta manj in smo, vedno, ko sem prišel k njima, sem se vrgal k njima na kauč, ko sem šla v poslo spat in smo se pogovarjali v slarije in jaz gledam, sem rekel, kot mi tam mrdate tam pod kautrom? No, vas se držite za rokice. Stari moj, meni so solze prišle. Jaz rekel, vidiš, zmeraj.
1: Kako lepo.
3: Stari moj, res, ne vem, No, in jaz imam tudi to rokico pod kavčem, imam tudi rad. No. Nekaj si ne grem na kavče.
4: No, lepo, to je dobro.
0: Oh, nice.
4: Okay. Okay. Okay.
3: Ja, je bila pa ena res, kavču. Če smo že pri radiu, pa anekdoto.
4: Okay.
3: Ja. To je, rad povem to anekdoto od mojih staršev. No. Lepega dne je v naš nabiralnik padlo pisemce na fotra, ne. Ampak mi smo bili tako, da smo vsi odpirali vse. No, ne, ne, ne, zato piše gor, fotar, mama, karkoli. Mi smo vsi odprli, prilijali, pa zato, to je to tebe, fotar, to je to, ne. In piše noter, veš, tak, v tem smislu, Franci, ne, to je bil moj fotar, zdaj imam pa tega dovolj, zdaj jim pa že ne vem, koliko časa obljubljaš, da se boš ločil, Marička, ali ne vem, kako je bilo ime.
5: O, ne.
3: Opa, stari, mama, to prebere. In prije domov, pravi fotar, kaj je to? Fotar gleda prej pomenjam. Pojma nimaš. Razumeš?
5: Ja.
3: Ej, zamisli si to situacijo. Kako se steš iz tega ven izvleči?
4: Ja, kako? Ja,
0: delaš na mrtvega.
3: Karkoli je rekel, je spadol neumen. Ja. Ker smo ga vsi gledali, fodr, kva je za to? Ti, in to je trajalo, dve ti, moja mama šla mu nekaj nekako često, malo je bilo čudno, to se spomnim, jaz sem bil še premečkan takratno. Ti, in čez dve leti, mi ugotovimo, mi smo bili Jenkova 22.
0: Ja.
3: Da na Jenkovi 83
0: ja.
3: Živi isto en Emeršič Franc,
0: ja.
3: Isto kot mojemu fotru ime,
0: ja.
3: Ki pa je res imel to. In ona je takrat dala prvi, ki ga je našla noter, je bil pa to, on vas je bila pa že 5 let skup, razumem. A naša dva bi se lahko ločila zaradi tega. Stila, da bi
4: zelo...
3: In on ne bi mogel življenju dokazati, da to nima veze z njim.
4: In ni šanse.
3: Ej, fora mi je odleglo, ga smo mi to vse... Na...
0: Bogi fotr, dve
3: leti. Bogi fotre.
4: Ja, pa Boga, ma, veš kaj, čez kaj moraš iti to?
3: Pa veš kaj, ja, pa mama, ja, isto, ja, da veš kakaj dilema. Pazi, no.
4: Ni bilo takrat rokice pod kotro, ne?
3: Moja ideja. S kako vilco ga je pikala celo.
4: Bravo. Se svoj nima kaj za dodati.
3: Ja, res.
4: V redu, je.
3: Grba in hkrati lepa zgodba.
0: Ej, Bojan začne septembra, najprej so 8, 9 in 10. september, vaje z občinstvom, tako da 1000 kart od tega trenutka naprej v prodaji s 50% popustom, 8, 9 in 10. Potem pa naprej vidim, da se drugače lahko zagrebe te že za karte, ki so v Mengšu, Kranju, na Vrhniki, Novi Gorici, Jesenice, Novo mesto, kmalo tudi Portorož, Zagorje in pa Maribor. To so karte, ki so ta trenutek že v prodaji za september. To se samo za september.
4: Noro.
0: Ja, do takrat moš se pa malo še spočiti, pa tudi imeti kakšno rokico pod kotrom.
4: Tako, tako.
3: Ja, to je res. Ej, nisem pripričan, da mi to zdržal. Ampak glej, naj ljudje kupijo karte, naš že lahko zmeraj vrnemo. Ne, ta tempo me bo zdaj malo ubil, no, ker zdaj že nisem bil eno leto aktivn. Mislim tako, na tak način in upam, da... Lej, se bom, no, se manj kondicije, sem še kaj hujšega da skos. Upam sam, da bo familija skup ostala.
4: Zdaj, da bo še pismo prišlo.
0: Da bo roke. Tete, imate še kaj poprašanje za tebe?
4: Drugače imava kupi poprašanje.
3: A res?
4: A kar nadaljujemo še?
0: Zdaj, ne?
5: Nadaljujemo. Ok, naprej. Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
3: Kaj naredim?
5: Ja.
0: Absolutno se.
3: Gle, ob 11. večer se jaz šele zbudim. Takrat sem jaz v najboljši formi, ne. Takrat jaz ne usiham, takrat se jaz zbudim.
5: Okay.
3: Jaz sem človek, ki ne spi in ne vem, če sem šel zadnjih 20 let spat pred drugo uro.
5: Okay.
3: Pravzaprav nikoli. Tudi danes ne. In zato sem že malo pohojen. Ker meni zgode zjutraj, to zdaj ob 8, to je meni še zgodaj. No, skratka, če to naredi, jaz nikoli ne odrečem pogovora nikomu.
5: Tudi pred spanjem, pa si ti res matran ob 2 zjutraj.
3: Mislim, da ob 2 pravzaprav ona ne
0: funkcionira.
3: Ne, razen, če se z kakega delirija zbudi, razumeš, pa pa tudi vem, da ni zares, malo pom to lažim, pa že spi. Ne, mislim, pogovora nikoli ne smeš zavrniti.
5: A spi, Štefan?
4: Green flag.
5: Green flag.
3: Ne, jaz mislim, da to v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, zledi se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa kaj ta strast, pa nagon, kaj delate na polno, ne, imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. In zleti potem, če ne znaš tega nekako sam sebi govoriti, ne ženi ali pa komu, sam sebi govoriti, da pač kompromise boš mogel celo življenje delati, ne. Torej nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš, se tudi ona velikrat mora reči ženska ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno, ne. Veš, in če spremeš to igro, ne, da da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
5: Jo, imaš loti, ko še delavam se za fant.
6: Ta predstava je na nek način delavnica.
5: No, fant je kupte karte ali pa pusti.
1: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da veš, da je smešen pa komedija. On je res modr.
5: To je no.
3: Kompletno.
5: A si sploh smešen, jaz zdaj
3: vprašam. Ne.
1: A znaš, da je to smešen?
3: Komedija ni smešen. Ne, bo našli take primere, kot so. Okay.
6: Bojan Emeršič v novi predstavi v Špas teatru. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, spasteater.com. Karte so že na voljo za september. Prvih 1000 za vaje z občinstvom po 50% popusta. Bojan, hvala za obisk.
1: Hvala.
5: Hvala.
3: A to je to?
6: To je to.
5: Pa še kdaj?
6: Mars, Venera, Žan Serčič.
3: Pa niti stripti se nisem odplesil.
6: Ne.
5: To bo treba še kje prideti.
6: September. Okay. September.
3: Takrat bo stripti.
6: Takrat pa bo.
3: Ali, hvala vam. Hvala vam, da ste imeli.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve, Bojan Emeršič od septembra naprej po Sloveniji. Najprej pa v Špas teatru. Karte s 50% popusta, prvih Jurija že zdaj na voljo. Ej, nač, lepo bote, držte se, ne pozabite, zvečer ob 9:00, Bosna, Švica, Baba Gladna je napovedala zmago s Burekom.
1: Ja, jaz mislim, da je to.
0: Bomo videli, drugače bo jutr.
2: Ne bo pozitivni petek.
0: Ali me boste trpeli, no malo.
2: A ja, se je, ja, ja,
3: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
4: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
3: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
4: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
5: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
5: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
7: Končno poletje.
8: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
9: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
10: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: 3, 4, go!
14: Tvoje avto je na servisu, nimaš vinjete, gorivo je spet drago, ni panike.
13: Naloži aplikacijo, izberi Avant2Go avto, odkleni in se odpelji.
14: Brez ključev, brez čakanja, brez kompliciranja.
13: Avant2Go, avto, ko ga rabiš.
14: Prenesi aplikacijo zdaj.
15: Šole je konec, Rekosi akcija pa se začenja.
16: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
15: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
17: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, turn on the mic.

0: Da samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
2: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
3: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Radijska mreža Radio 1.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Blink Twice, še buzi, 10 je skoraj da ura. Matice že v studiu pripravo novice, kaj točno?
1: Ja, OECD pravi, da naj ne imeli spet obvezne božičnice, da naj bo tako, kot je bilo prej, prostovoljna odločitev delodajalcev.
0: Super.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta primirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju, dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora. Iranci pa pravijo, da imajo na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč država in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance pa med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik z ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes lep sončen dan, sicer popoldne v hribih in na zahodu, ter severu države lahko nastane kakšna vročinska ploha. Temperature pa bodo od 28 do 33. Jutri bo od 30 do 34 in tudi čez vikend bo, kot kaže, sončno in vroče.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Ed Sheeran na glasbeno pauzo, Blaž Benedičič pa na srečo ni odpavzal od prometa. Kako je na cestah trenutno?
1: Zastoj imamo seveda na Štajerski avtocesti, najprej v smeri Ljubljane med Hrtino in Domžalami, potem pa še v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. In pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dolenjski cesti v križišču z Lorenzovo, torej za Supernovo. Še radar na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert meri v obe smeri, potem še radar v Črnomlju pri Belsadu, v Celju pri Kešenkerju in še na Petancih na Ovinku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep četrtek, Vošči.
5: Dan živijo.
0: Danes je skok nazaj, to se pravi, gremo v preteklost. Točno določeno leto gremo ob 12. Seveda pa, če se boste vi danes tekom dneva, jutra do podneva, spomnili na kakšno pesem, ki 100 leti ste slišali, jo pošljete na nič 51 300 300. Ob 11. dobimo obiske še zadnjega zmagovalca glasbenega poligona. Pol grem, pridejo. Ja. Hecno ime, Pol grem. Ampak bojo razložili, ker fantje sami, je res dobra zgodba za tem imenom tega benda.
5: Po pa gremo, ne?
0: Službo dneva seveda moram poiskati in pa seveda, sa veste, samo najboljša muzika. Tisto, ki jo dolgo niste slišali, pa pošljete na nič 51 300 300. Gremo.

Me and my broken heart, Rickston. Enkaj tole, 14:10. Zdaj medtem, ko poteka po naših cestah, dirka po Sloveniji, se je usporedno začela tudi dirka po Švici, ki tem največjim zvezdnikom služi kot zadnje ogrevanje pred turom. Tam je seveda tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Že na prvi etapi, ki je bila včeraj, je kot kaže vse odločeno, ker Tadej se je enostavno odpeljal. In to 70 km pred koncem, sam. Drugi Karapaz je izgubil že več kot 2 minuti, kar je v kolesarskem svetu seveda ogromno. Roglič je žal zaostal za več kot 4 minute in zdaj tuji novinari predvsem se zgražajo, da Tadej uničuje kolesarstvo. Ker to sploh nima smisla več gledati, ker je ne ena razred, ampak za več njih boljši od ostalih in ben sploh nima možnosti, če je on zraven. Zdaj jaz ne vem, o čem govorijo, ker meni je super to gledati.

0: Ed Sheeran pravi torej, da gre na dopust za nedoločen čas. S takim bančnim računom, kot smo on, se to lahko gre. No, ko bo ta prazen, se zagotovo vrne, če ne prej. 18.60 je lep četrtek.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo poletno vreme je pred nami, torej danes popoldne in v hribih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha, temperature pa bodo od 28 do 33, jutri bo šlo že do 34.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, kako je na cestah?
2: Pokvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomeru. Tam nastaja tudi zastoj in zastoji še na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Te dni sicer poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Pa radar je na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri meri, potem na cesti Šentjer Novo mesto pri Dobravici, pa v Črnomlju pri Belsadu in v Ivankovcih pri Ormožu, pa še radar na Dolnjih Slavečih pri Gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Pol enajstih je, čez pol ure dobimo obisk Paul Graham, en od bendov, ki je zmagal, en od četrtih, ki je zmagal na glasbenem poligonu in bo na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje. Pa še pred tem bomo malce povzeli včerajšnje matranje Roberta Roškarja o plezanju na trboveljski dimnik. Lahko bi rekel, če bi dal tisto v pesem, tisto dogajanje včeraj, medal v tole, mi dva, vsaj veste, katere je.

0: Talk to me, Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, 15 do 11. No, danes gledamo nazaj s ponosom na našega Roberta, ki mu je uspel tale podvig. Obljubil je, da če peljemo leto samo enega otroka več, na morje, na počitnice, z deželo je onako gre on splezet na trboljski dimnik in včeraj je šel. Imel je cel kup planov in načrtov, kako se bo lotil, taktik lahko rečemo tudi temu.
1: Zvestice, da nisva več danes do drugega balkona.
2: Ne, čisto blizu.
1: Ampak jaz pa tukaj več ne bom gledal dol.
2: Prav.
0: Je rekel, da ne bo gledal in seveda je pogledal.
2: Odlično si, odlično te gre.
1: Zasezaš, kak je visoko.
0: Ampak je uspel dve uri in je bil na vrhu.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Ja, ni mači kašelj splezat na vrh dimnika. Kar višina in kar veliko stopnic, pa to zdaj ne greš normalno, ne hodiš, ampak greš po lojtri. In potem, ko spusti adrenalin.
2: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
1: Ok, samo malo. Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Bravo, Robert, če enkrat vse skupaj lahko pogledate tudi seveda na Facebooku Radia 1.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Krvavec.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
11: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Novi multifunkcijski Remington Bolt brivnik. Rešitev za britje na nulo. Če želiš gladko glavo brez kompromisov, izberi Remington Bolt. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
12: Wow! Big Bang.
13: Volkswagen pomeni zanesljivost. AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Se veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Mystify, In Excess, 11 bo ura, Matic je prišel v studio s pripravljenimi novicami.
1: Visokim cenam se ne moramo izogniti, pravijo ne, no. Tako kmetovalci kot tudi največji tehnološki velikani.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila še za 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno poslovno okolje izvaja, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in razvito infrastrukturo. Največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas. K nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji. Se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih, zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker se mu bodo močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno povpraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile. Znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in novo modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lepo bo danes, poletno sonce, sicer v hribih na zahodu in severu popovdne lahko kakšna manjša ploha, drugače pa do 33 stopinj lahko pričakujemo danes, jutri gre do 34 in tudi čez vikend pravo poletje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: No, kako vroče je na cestah, pa Blaž Benedičič.
8: Vroče in tudi počasi zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Pa kar nekaj radarjev tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert smer Maribor, radar potem na cesti Šentjernej Novo mesto na Dobravici, Sivke na Grabčovcu pri Ivančni Gorici pa v Ivankovcih pri Ormožu merijo, potem še radar v Murski Soboti pri Židovskem pokopališču, pa na Dolnih Slavečih pri Gasilskem domu in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Mama moja, kako se je tole zdaj stanje spremenilo samo v nekaj minutah, še prej sem bil popolnoma sam, zdaj imam cel studio decov.
12: Vidiš, ko rad.
0: Zdaj poleg Matica, poleg Blaža sta se predložila tudi dva najlepša člana za sedbe, Paul Graham. Jej, dobrodošla. Naj povem, da Paul Graham je eden od štirih zmagovalcev, ki se je uvrstil na Laško glasbeni poligon, na glavni odr Laškega. Kaj pa to?
12: E, ja, vidiš,
0: Kakšno je bilo veselje, ko ste zvedeli, oziroma kako ste zvedeli, kdaj je bila tista točka, ki je padla informacija, evo, ste zmagovalci, ste na velikem odru.
13: Veš, kako se je zgodilo, tako da dejansko nismo dobili obvestila, kdo je že nam
14: čestital. Do pred kratkim, ja.
13: Na dan, ko se je objavilo zmagovalce,
0: ja,
13: nismo dobili direkt obvestila, ampak smo videli story. In pred storijom
14: vsi drugi so vedeli prej, v glavnem.
13: Je pisala nam, ker je verjetno prva videla, Ivy od Mint.
0: Ja.
13: Čestitke, modeli, se vidimo na... Oh, a res?
0: Nič ne vemo.
13: Pošli šel klikati na storije in očitno smo bili not.
0: Debe, ste že kaj proslavili to ali boste počekali?
13: Bomo proslavili na festivalu.
0: Odlično.
13: Ja.
0: Torej, Marko Strobnik na kitari pa Dušan Sagde in Duco sta danes tukaj z nami in bosta predstavila malce band Paul Grem. A lahko začnemo s tem, meni je ta storija tako dobra. Ime, itak. Ime Paul Grem, napiše se Paul kot angleško ime Grem. Kako je nastala? Kako je nastala to ime?
13: V bistvu hiteli. Pritiskali so na nas, da naredimo to, da pridemo ven že enkrat s tem imenom, ker smo se pač, smo bili dogovorjeni za en velik koncert na Obali. In organizator je še dva tedna, ne vem, še več težil, da
0: rabi ime, ne?
13: Da rabi ime, zato da naredi plakate in vse, da nas da gor. In zadnji dan, preden pač je šlo v tisk, je rekel, lej, če ne bote jutri, mislim, pač ne bote na plakatih, ne, in
0: ja,
13: smo se dobivali, veš, in smo imeli te brainstorminge in potem, veš, ko je pet juncev na kupu, ne rate nič, ne, se veš, kaj so te rezultati z imeni. In zadnji večer, ko smo bili, je bilo še pol noči, po moje, bila že mimo in itak vse, kar je padlo, ni bilo za nikamor. In basist Patrik je rekel, le, če nimamo tega imena, Paul Grem. In se je dvignul z kavča in šel proti vrati in jaz rekel, Paul Grem bomo. In smo dali najbolj neumno ime možno, ampak se je primlo.
0: Top.
13: Nekako se je primlo, smo rekli, spremenimo ta Paul po domače v neko angleško, pač mu damo neko angleško ime, ne?
0: Ja. Yeah.
13: In tako je nastalo.
0: Je nastal in Paul Grem.
13: Se je zdelo simpatično
0: in
13: smo obdržali.
0: Pravilno. Ekstra je simpatično, tako da nič, čas je zaprl skladbo, za skladbo ne bo. Oziroma, če bi bilo to zdaj, če bi bila angleška radijska postaja, Ladies and Gentlemen, now you'll hear Paul Grem.
13: Yeah.
0: Ne bo.

0: Bolj grem, ne bo v studiu enke zmagovalci, eni od zmagovalcev festivala Laško glasbeni poligon. Torej, fantje, zdaj je to to. Ne, zdaj ste v polnem zagonu, imate ime, akcije na polno. Kako zdaj vi gledate na to, kako bo šlo zdaj tja do Gora Roka vas še čaka prej, ne?
1: Tako, prej nas čaka Gora Roka, ja.
2: Kmalo. 25. junija smo v bistvu prvi bend na Gori Roka. Tako da lepo vabljeni na prvi večer tega festivala, ki se bomo imeli verjetno. Jaz po svojih izkušnjah, kar smo že bili na tem eventu, je prelepo in je lepa lokacija in je za doživet, tako da vsi vabljeni. Naslednji večer je pa Pivo in cvetje.
0: Spravi, z enega odra na drug odar.
2: Z enega na drugega, ja. Tako da se to zelo veselimo. Sicer smo 4. julija imamo tudi en prelep večer v Kopru in to je bo odr pred barom Mandrač, ki ima pač tako leto in tak zanimiv večer in vsi vabljeni tam, to bo tako lepo poletni večer sproščen in tam se bomo ogreli za 11. Pivo in cvetje.
0: Vrhunsko. Se pravi, zdaj imate kakšen plan, kaj boste zaigrali vse na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Imamo en program, ki smo ga sestavili, ja, tako da smo ga zdaj pridno zvadili in imamo tak namenski programček za pivo in cvetje, ki ga bomo izvedli tudi na Gori Roka. Da, vabljeni na posluh.
0: Na oboje, na Goro Roka in predvsem na Laško pivo in cvetje, kjer bo fešta. Potem pa, kdaj bo kakšen album, kdaj bo kakšna nova muzika z vaše strani? Malo moram zdaj.
2: To ti bo Duco povedal.
0: Duco, povej.
3: Veš da. Bo, ja, nekaj je že skoraj pri koncu. Če bi bilo vse po planu, bi že bil zdaj prav te dni od zunaj.
2: Ampak, no single, ne govorim.
3: No single, govorim, ja, no single. Ampak ni se išlo, ne vem zakaj.
2: Vem jaz.
3: In bomo počakali, da gre poletje mimo in verjetno v septembru, v začetku bomo izdali en single, no, ki nismo že dolgo. In počasi korakamo proti drugemu albumu, druge ni, ne.
0: Bravo. Čestitke za zmago. Zmagali ste pa v bistvu tudi z eno priredbo Pravljica o mavričnih ljudeh. Kako je bilo delati komad in tak, ki ga res vsi poznamo? Težko, lahko se najdete vi v teh kaverjih ali da rajši igrate svoje pesmi?
3: Iskreno nismo bili prav navdušeni, da moramo nekaj delati kaverje.
0: Ja?
3: Ampak je šlo...
2: Na koncu je spadlo zelo, zelo...
3: Kar gladko, no.
2: Pozitivno se skupaj.
0: Ste bili zadovoljni.
3: Nekih hudih...
2: Ja, pravljica težav, je kar zahteven komad z tega vidika, da je pač legendaren komad, ki je težko ga postaviti zdaj na glavo in ga razčleniti in narediti nekaj novega. Tako da smo probali biti čim bolj previdni, kako posegamo v aranžma. Ampak na koncu smo sestavili nekaj, kar nekako leži nam na koži.
0: Vleke nervozni, kaj vas je gledal, Matjaž, kaj ste tapeli.
2: Bor nas je gledal.
0: A Bor je bil?
2: Bor je bil.
0: Je bilo?
2: Ja, smo bili še bolj nervozni. Ja.
0: No, zdaj vsi slišali še enkrat tole pravljico. Torej, še enkrat čestitke, potem pa 12. julija Laško pivo in cvetje. Pol grem tudi na glavnem odru. Rasturjete, fantje.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo.

0: 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo sončno, popoldne v hribih na zahodu in severu tudi kakšna manjša ploha. Temperature bodo šle pa do 33 danes. Jutri do 34, tudi čez vikend bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Zastoje imamo večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, predtem pa promet ovira nesreča pri počivališču Zima. In zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Radar je tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert smer Maribor, potem radar še v Čebljah pri Vranskem na avtobusni postaji, črn Citroen meri v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec, radar še v Murski Soboti pri židovskem pokopališču in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Srečno pot!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep četrtek, 11:30 je, v naslednji uri skačemo v preteklost, skok nazaj prihaja, v točno določeno leto skočimo, vi boste ugibali v katero. Potem pa za mano pride Robert, da po plezanju na trboljski dimnik pride nazaj na ših danes, tako da če imate kakšno sporočilo za njega, karkoli, lahko pišete že zdaj na SMS, 051-300-300, torej za Roberta, karkoli bi mu sporočil, pride ob dveh. Zdaj pa Alex Warren, Fever Dream.

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja
0: in več dobre glasbe.
4: We will fly.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 18 minut manjka do 12, preden se vržemo v skok nazaj četrtek, torej gremo v preteklost brskati glasbe, ki jo 100 let nismo slišali. En country cukrček, ki je v bistvu nekakšna predelava enega pop hita, ki ga ima trenutno Miles Smith. Pesem Nice to Meet You je zapel skupaj z country carico Lainey Wilson in je nastala ta pesem na nek način je ostala enaka, ampak je dodala Lainey tisto nekaj, kot da se ona dva pogovarjata med sabo. Hecno je tudi to, da Miles Smith, preden je postal slaven, kot je, je v bistvu prepeval po barih priredbe ostalih izvajalcev in kje je zdaj on s to milijoni oboževalcev in s to slavom. Tako da je taka res zanimiva zgodba in zanimiva izvedba njegove Nice to Meet You.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
2: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
8: 3, 4, go!
9: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
8: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
9: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
8: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
9: Prenesi aplikacijo zdaj.
10: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Novi multifunkcijski Remington Bolt brivnik. Rešitev za britje na nulo. Če želiš gladko glavo brez kompromisov, izberi Remington Bolt. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
11: Wow! Big Bang.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: The Emptiness Machine, Linkin Park. No, studio ni več prazen, tako da brez skrbi. Je tukaj že Matic z novicami, kaj si pripeljal, prinesel.
1: Brane Gregorčič je naznanil prvi vročinski val letos.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12. je, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letos. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj. Jutri bo še bolj soparno, ponekod do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal najnižjo rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
4: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema.
1: Zato ne pozabite na senca, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premierja Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burnham, ki bi se lahko nato podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premiersko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo naj se kupci izogibajo na ključnim povezavam in sponzoriranim oglasom, vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne spletne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, smo slišali v novicah, torej začelo se je poletje, danes bo šlo do 33 stopinj, jutri do 34 in vročina bo ustrajala tudi čez vikend.
3: Najhej.

0: kaj se dogaja na cestah?
1: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor na koncu delovne zapore med Domžalami in Krtino. Zaradi del pa zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, v tej smeri pa promet ovira še nesreča med Zimo in Dramljami. Zastoja zaradi del še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande proti Ljubljani pa od Studenca. In še zadnji radar, črn Citroen v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec. Nič 80 22 55.
2: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Skok nazaj četrtek s Matjažem Lovšetom.
0: Opa! Skačemo v preteklost, v točno določeno leto. Vi ugibate, v katero s pomočjo namigov in glasbe, ki je vsa stoletnico, brez uporabe Googla, ker to bi pomenilo golfanje.
4: Kaj imaš za nas?
0: Gremo v leto, ko je Facebook postal odprt za širšo javnost, ne samo za študente, kakor se je začel takrat. Mm. Takrat je pač na nek način bilo to rojstvo socialnih družbenih omrežij. Mm. Tudi YouTube je takrat začel hitro rast, ko so ga kupili pri Googlu. Za v katerem letu smo?
4: YouTube je bil še malo prej, ne? Če se razume, po mojem loto je nekaj 20 let nazaj. Več, ne? Več kot 20 let nazaj je bilo. Ja?
0: A tistega leta Steve Jobs predstavi prvi iPhone.
4: Imam eno leto za mislega, ampak ne vem, če ja.
0: V katerem letu smo? J.K. Rowling, ki je končala sedmo in zadnjo knjigo o Harry Potterju. 11 milijonov knjig je prodala v 24 urah takrat tistega leta. Mm. Brutalna številka. Ok, začelo se ugibanje. Tukaj je prva pesem Mika in Grace Kelly. Vse pesmi so stoletnico, zdaj v katerem letu smo, ugibaš? Na nič pet, ena. 300.

Ok, imam en pravilni odgovor za enkrat. Petra pravi 2009, Petra, bilo je prej. To je bilo leto, ko sta Bolgarija in Romunija vstopili v Evropsko unijo, mi pa smo vstopili v območje evra, torej 1. januarja tega leta smo zamenjali tolar za evro. Kako je šlo od tam naprej, vsi vemo, kar se tiče cen. Smo pa vstopili tistega leta tudi v šengensko območje, kar pomeni, da smo odpravili mejne kontrole na mejah s sosednjimi članicami Evropske unije. Kar se tiče Eurosonga, je zmagala ona. Marija Šerifović, zmagala pa v Helsinkih. Torej, v katerem letu smo? Zdaj upam, da so vam te podatki pomagali pri iskanju letnice. Nič 5-1-300-300. Čakam vašo rešitev in dobite naslednjo pesem s to letnico. Slovenska, vsi jo poznate. Soba 102.

Iz katerega leta je tale pesem? Soba 102, Jan Plestenjak in Lara. Zdaj imam pa že veliko več pravilnih odgovorov, zdaj nam je pomagal evro ali to, da smo Schengen dobili. Imam še dodatne namige. Tistega leta je izginila tista punčka, Madeleine McCann na Portugalskem. In primer je postal eden najbolj odmevnih in skrivnostnih izginotij v zgodovini kriminalistike. Še danes se ne ve, kaj se je takrat zgodilo. Pa tistega leta je Keith Richards dal tist famozen intervju, v katerem je vidno bil pod vplivom substanc in je rekel, da je pač posnifal svojega očeta oziroma pepel svojega očeta. Oziroma, potem je to kasneje tudi zanikal, ampak pustimo. Pa tistega leta so Kardashianke začele s svojim šovom. Zdaj, v katerem letu je bilo vse to? Nič petena, 300, 300. Vsa glasba je stoletnico. Tudi tale. Leona Lewis, Bleeding Love.

0: Bleeding Love, Leona Lewis. Ekola, cel kup pravilnih odgovorov imam že, ampak imate vi pravilnega, bomo preverili zdaj skupaj z Marjeto iz Zasavja. V katerem letu? Marjeta, pozdravljena najprej.
1: Ja, živjo, živjo.
0: Slišim, da si na poti, lahko govoriva?
1: Ja, na poti lahko govorim prostoročno. Ja?
0: Odlično, odlično. Skok nazaj, četrtek se igramo. Marjeta, cel kup informacije bilo, pa pesmi. V katerem letu smo?
1: 2007, ker smo takrat prišli na euro. Ja, to sem si zapomnil.
0: Kakšni so zdaj spomini na to? Sladko, kisli, sladki, kisli, kakšni?
1: Kaj s tem? Pač, tako je bilo potrebno takrat in zdaj s tem živimo.
0: Jaz se spomnim iz tega obdobja samo to, da smo cel čas to nekaj preračunavali. Kuk je zdaj to, tolarjev,
1: ja,
0: kuk je.
1: Ja.
0: Res je, drugač Marjeta, 2007 je prava letnica, tako da spomin dela perfektno. Ja. Evo.
1: Hvala.
0: Zmagali ste skok nazaj četrtek. Čestitam.
1: Hvala.
0: Ja, malenkost, drugače, ja, vsi, ki ste rekli 2007, imate pravilno letnico. Imam še zadnjo pesem z 2007. Kaiser Chiefs in Ruby, da malo dvignemo energijo, zdaj po kosilu malci. Hvala vsem, ki ste se igrali skok nazaj četrtek.

0: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Kemoplast, svet tajnih oblog.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.

0: Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kupujete nepremičnino.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nico Santos, All Time High, polenih je.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Lepo vroče vreme. Nas čaka sicer popoldne, lahko v hribih na zahodu in severu pride kakšna manjša ploha. Temperature danes pa bodo šle do 33, jutri 34, vroče bo tudi čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Kako je na cestah, bo povedal Blaž Benedičič.
2: Pozdrav in previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti smer Obrežje na vrhu Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor na koncu delovne zapore na uvozu Dramlje. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del še na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Vodicami in Brnikom, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še zadnji radar na stojalu meri v straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: A zdaj vidim, koliko je ura, pol enih. Po novicah, čez pol ure moramo razglasiti službo dneva, tako da niste se mi še javili, kje nas poslušate, v kateri službi, da pozdravimo vaš kolektiv, vi naredite malce
2: reklame.
0: Ma ja, lahko rečeš temu reklame, ampak predvsem spravite sodelovce recimo v dobro voljo, ne? Da jih pozdravite. Ne? Nič 51 300 300, tvoja služba, pošli SMS zdaj. Nič 51 300.

0: Hoplite, Taylor Swift. No, definitivno včeraj novica dneva je bila ta, da je naš sodelavc Robert Troškar uspel narediti nekaj, kar smo mnogi mislili, da mu ne bo uspelo, ker če imaš strah pred višino, so izzivi v povezavi vse, kar je nad 3 metre, že lahko zanimivi, da rečemo pa najvišji dimnik v Evropi. Ampak je uspel, kapo dol, res, premagal strah, premagal vse za otroke, za deželo junako, da smo lahko poslali maksimalno število otrok letos na morje in je prišel na vrh. Naporno, zelo naporno fizično, da ne govorimo o tem, kako je naporno psihično. Veš, ti imaš težave pred višino in po tisti lojtrci splezaš 300 metrov plus.
1: Ne morete se jokati, ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med mama. Čakaj, prihajam k tebi.
1: Ne vem, če se jočem od panike.
2: Od adrenalina, od panike.
1: Jaz nočem izpasti nek pusi ali kar koli.
2: Ti si ekstra.
1: Ampak, če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku. Jaz se moram samo malo počepniti, da se upravičujem.
0: Ampak je premagal. Premagal je paniko, prišel gor in dol. In če mu imate danes kaj za sporočiti, začne čez uro pa pol, dejte mu napisati v SMS-u kakršnokoli sporočilo zanj na 051 300 300.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Krvavec.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Trip.
4: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
3: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
4: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
6: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
7: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
8: Mami, oči, gremo v pionirca, rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
9: Pridi v pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
12: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: I'll be there for you. In je tukaj za nas Matic Meško. Pozdravljen. Novice.
1: Ja, tudi o tem, ali božičnica ostaja, in tudi o tem, da Janez Janša išče poslovne letalo s posadko za službene poti.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci na OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše pa je med tem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, pa ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane zato tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončen in vroč dan danes, kakšna ploha lahko nastane le v hribih na zahodu in na severu države. Do 33 stopinj bomo imeli, jutri 34 in vroče bo stalo tudi čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, kako je na cestah?
8: Previdno in počasi, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice v delovni zapori med Vodicami in Brnikom. Skozi zaporo je nastal zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletova. In še zastoj zaradi del na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še radarja, prvi v Šempasu pri Črpalki, drugi pa na Stojalu v Straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80 22 55, srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Službo dneva imamo čez par minut in glede na to, kako je vroče, ne? Se veš, kako je treba v vročini.
3: Počasi.
2: Počasi.
3: Počasi.
2: Točno tako, takole. Despacito.
4: Aj,

0: Wake me up when September ends, ali pa wake me up, ko bo službe konc.
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Barbara, povej nam, kje delaš? Barbara, hello!
2: Ja, nič, jaz sem sama svoja šefica, ukvarjam se s tapetništvom in obnavljam oblazinjeno pohištvo. Zdaj pa pač še zadnje izdihljaje namenjam na temu, da zaključimo projekte, ker jutri že šibamo proti Sardinji.
0: Bravo, Sardinija, ja. Kakšen je plan? Boste kamperali, boste v hotelu,
2: ja,
0: apartmaj?
2: Ja, gremo za
0: Se pravi, tapetništvo, sama svoj šef, delaš tudi sama, imaš kakšno pomoč?
2: Delam sama, pomaga pa mi še partner, pa šivilja občasno. Tako da smo mala ekipa, ampak dobro delamo.
0: To je bilo moje naslednje vprašanje, imate dovolj dela?
2: Ja, ogromno in naj tako stane.
0: Zdaj, če rabi kdo kakšno tapetništvo oziroma tapete zameniti oziroma oprobleč kakšen kauč, če prav razumem, kako te najdemo?
2: Ja, mi smo sicer v štajerskem koncu, Zgornja Kungota, to je okolica Maribora, ali pa na spletni strani tapetništvo BAM Design, Barbara Petek, SP.
0: BAM Design, pogooglite, ja. pa te bojo našli. Katero pesem bi rada poslušala?
2: Lahko, kjer od Nine Pušlar, eno tako poletno za zdaj.
0: Ja, ti že z mislimi na dopustu te vidim.
2: Ja, bo treba.
0: Ja, se prav. Zasluženo, ja. Barbara, uživaj na dopustu in čestitam danes v službi dneva.
2: Hvala.

0: Matjaž Lušej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Sončno, vroče danes do 33 stopinj, jutri celo do 34 in tudi čez vikend se bo nadaljevalo vroče vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen klasičnih zastojev v obe smeri na Štajerski avtocesti, tam so večinoma tovorna vozila na voznem pasu proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje in pa zastoji zaradi del še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Raubar Komande proti Ljubljani pa od Razdrtega. In pa še zadnji radar v Šempasu pri Črpalki vas čaka. Nič 80-22-55, srečno pot!
2: Službije. Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Ja, tole vreme ne ve, kako bi, ne, iz enega ekstrema v drug gremo. Torej, začel se vročinski val, vroče je, stopen, da ste kje na hladnem, oziroma da če ste zunaj, da ne paste na seno. Kako je bilo zjutraj, kar se tiče napovedi nogometnih tekem, čez par minut, če mogoče kdo stavi ali kaj podobnega, tako kot smo se mi šli staviti. Ja, pa je šlo 50 evrov spet.

0: A me mi piace, Alfa in Manu, čao. 20 minut manjka do druge ure. Zjutraj v Denis Avdićovu je svojo nalogo odlično opravila Baba Gladna. To je naš držlak, mimo grede, če ste preslišali tole. On zdaj napoveduje izide nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu. Tako da gre vse preko hrane. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov, tako da ni vedel, kaj je skrito pod katerim pokrovom. In tisto, kar je odkril, je moral tudi pojesti. Istočasno smo s tem izvedeli, kdo bo zmagal. Torej, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kdo je zmagal oziroma bo zmagal danes?
1: Dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti sta. Okay. V eni je burek, če boš odkril burek, ga moš pojesti do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
2: kar, Miha? Tabližjo.
3: Ne bomo načekali, sem želačna.
1: Spet ti vzel tabližjo, si zihar?
3: Evo ga! Burek bomo jedel! Yeah!
2: Kaj lače, vej?
3: Še topo je.
2: Kako je srečen?
3: Na Bosno, dobro. Ja. Mesni, to je to pravo, ne?
1: Ja, ne, to je sam en je burek.
3: To je pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, da vaj jo vidim.
2: Ne, vidim, ne rama.
4: Seča.
3: Bosna!
1: A je to to?
2: Kako si hitro zagrabil ta krožnik, da smo še odložil njimi.
3: Jaz grem res, kako rekla Anja, ki je najbližji. To je moja metoda. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, bomo videli, če se bo uresničila tale napove, drugače pride naš Spider-Man čez par minut. Robert Roškar oziroma šel domov. Lepo popovdne.

0: Matjaž Lovšek.
1: Od 10 do 2.
0: Radio 1 Krvavec.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Endgame dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča Endgame.
5: 3, 4, go!
4: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
5: Avto, ko ga rabiš.
6: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
7: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time, turn on the mic!

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
8: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
9: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Mladi gospod Meško, bi vi delili širšim občestvom, kaj bo v novicah oburi?
1: Če se vozite z vlakom, Slovenske železnice bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je 2 časi za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Beograjsko sodišče je obsodilo starša najstnika, ki je maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ustrelil 10 ljudi. Oče je dobil 14 let in pol zapora, mama pa skoraj 3 leta. Sodišče je presodilo, da sta zanemarila in zlorabila sina, čeprav sta oba ves čas ustrajala, da nista kriva. Sodba se praktično ponavlja prvostopensko, ki jo je pritožbeno sodišče prej razveljavilo, tožilstvo in obramba pa se imata pravico znova pritožiti. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju draže za 16%, najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na vlaku. Dodatek se bo s 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja, potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov, predvsem za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla. Njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj dosega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe.
0: Ja, vem, Zala mora zdaj vreme brati.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala bi ti na mali petek vreme brala.
5: Lepo pa rečeš mali petek, pa glede na to, da gledam vremensko napoved in mi piše sončno vroče, sončno vroče, sončno vroče, sončno vroče za vse 4 dni, ki prihajajo. Ja, tudi možnost neviht ni največja, no, pač sej vemo, to je poletje, lahko hiter pride kak sklop, ampak načeloma kar vročinski val, tak da jaz mislim, da ti boš trpel. Mamo pa
0: ti trenutno, boš pa srečna.
5: Jaz bom pa srečna. Maribor, Logatec, Jesenice, 28 stopinj, Lendava, Novo mesto 29, 20, Ljubljana, Piran 30, Branik.

0: in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Igor, poglejmo prometne zadeve.
3: Dobar dan, zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Današnja etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, tako da strpno tudi tam. Srečno pot!

0: lase. Že 30 let.
1: In človek, ki je splezal na največji falus v Evropi, eden in edini, Robert Garnbret Roška.
2: Ja. Rada bi sam povedala, da so to besede trboveljskega župana, ne, ampak ok. Radio
3: A se lahko dotaknemo dejstva, da je jutri petek?
1: Ne, a se lahko dotaknemo dejstva, da si ti splezal včeraj na tak vrh, oziroma vrh tak visokega štila, da jaz še od spodi nisem videla gora, veš. Pač v bistvu tudi, ko sem stopila bolj stran daleč, ne, ni se ga videl vrha v glavnem. In jaz bi ti rada iskreno povedala nekaj več danes o tem, ker včeraj v tisti vse splošni paniki, pa vsi so hoteli nekaj od tebe, pa se slikarili s tabo, pa ne vem kaj vse, bil si izčrpan, bil si pregret, bil si zmeden, bil si...
3: Ja, res sem bil, ja.
1: Čustven, ko si prišel dol, sem prešparala to raj za danes. Jaz upam, da ti razumeš, Roškar, da si dobesedno za otroke dobrodelno splezu na sedmi najvišji dimnik na svetu. In na momente se mi zdi, da v bistvu se ti spoh... Ne veš zares, da je to definitivno neverjetna stvar in da večina ljudi ne bi prišla niti do prvega balkona. Verjetno z mano vred, ne? Tako da po dveh pesmih ti še kako besedo nam
3: je. Jaz čist sloh ne vem točno, kaj ne rečem. Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: veš, kaj te pratal. Mislim.
1: Ja, se ti, kot da mi to bo drugi govoril, ker se mi zdi, kot da je to naredil nekdo drug, pa jaz nisem bil tam, ker se mi zdi, da ni realno, razumeš? Mislim, gledam videa, ne, kak sem jaz tam zgoraj, ne? In se mi zdi, ja, pa se nisi valj res prišel tja gor.
0: Koda, no. Zdaj, da razložim vse skupaj, ne? Roškar je med letošnjo akcijo Dežela junakov dobil občutek, da dela premal. Čeprav daruje denar tudi sam, deli dober glas preko svojih družbenih omrežjih, seveda tudi vsak dan na terenu pričakuje junaka, se je odločil za eno tako noro potezo. In javno je povedal, da če gre letos na morje samo en otrok iz socialno ogroženih družin več, torej z drugimi besedami, če zberemo več denarja kot lani, se bo on soočil s svojim največjim strahom. Rošeja je namreč na smrt strah višine. Tako zelo, zelo strada na stolpnici, recimo, ne bo pogledal dol, ne. Ampak se je kljub temu odločil to premagati in splezati na najvišji dimnik v Evropi s 360 metri in cirka 1300 prečkami. V glavnem splezati na trboveljski dimnik. Zdaj, drugač mi, da so se o tem že prej pogovarjala in vem, da je bila to taka edina stvar, za katero je bil mnenja, da tomu v življenju ne bo uspel, ne. No, na Debelem rtiču je letos padel rekordni znesek in vsi smo čakali, a bo Roši lah držal besedo ali ne. Iskreno jaz malo dvomila o to, no. Pa ne zato, ker bi bil, ne bi bil mož beseda, pa to, da bi jo prelomil, ampak vedla sem, da tvoj strah je velik in nisem vedla, če ga zmoreš premagati. Še večji dvom je drugače v petek dala Kristalna palača, ker nisi mogel stopiti na rob, oziroma ker že, ko smo se z liftom vozili gor, pa si ti pogledal čez steklo,
1: yeah.
0: Si bil tako, jaz ne morem. Ampak včeraj je pa napočil ta velik dan dene. Vsi smo bili na trnih v pričakovanju, sploh ko smo stopili pod dimnik pa pogledali gor, itak nismo videli vrha, ne. Ampak si se pa zavedel, joj, to je res visok, ljudje, res je visok, pa nič skoraj zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopin greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek izmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz sva se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te. Da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv.
1: Hvala.
0: No, sej, da ne boš mislil, da te sam jaz hvalim.
1: Hvala lepa.
0: Da te moram hvaliti. Marsikdo ima pozitivne besede za te. Ana, recimo, kaj bi ti sporočila Roškarju?
2: Dragi Roškar, zame so vzgled tisti ljudje, ki delajo velike stvari za boljši jutri vseh nas in ti si zagotovo po včerajšnjem dejanju eden izmed njih in to dejanje je povedalo več kot 1000 besed in tudi to pove vse o tebi. Tako da čin za pogum in vsem vse dobro želim.
1: Hvala lepa. Jaz gremo. Hvala, Ana.
0: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete nekaj na nič 5-1-300-300. Bomo veseli.
1: Jaz sem bil res na gor, ne?
0: Res si bil,
1: Jaz sem pregledal video in sem rekel, čak, kaj? Kak pri sveti Mariji sem jaz plezal tega gor? Kak pri svetem Bogu sem plezal tega gor?
3: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: A lahko jaz danes ocenim dan. Glejte, jaz bi rad povedal, da potem, ko ste jaz včeraj splezal na trbovski dimnik, pa očitno tudi do z njega, ne? To je ful je tečno, da nikak ne, da ko priješ gor, ugotoviš, da moš še dol prit in ni fajn dol.
1: Pa si zamislil, da bi se spustil rajš po štriku dol, tako sem ti jaz dala prvi?
0: Absolutno. Okay. Poglavnem, jaz bi vam rad povedal, jaz nisem sportađija po duši, ne, kar nekaj, kar je predvsej spočno jasno. Jaz čutim muskel fiber v delih telesa, ki prej še nisem čutil. Recimo, mene, dobro, ok, ritme boli, ja, ni problema, ampak, a veš, v vseh, se pravi, kamorkoli pičim s prstom, me boli. Oh, se pravi, vstela. Se pravi, ponavadi me samo na sredini, a veš, če se ti za nekam špikneš, pa ne v lukno, me razumeš? Hoče me reči v
1: mišice.
0: V ploskev, no, cela me boli. Cela, boli me rame, ne, ampak kar meni je ful zanimivo, meni je bil tudi pazduha, kako pri svetem Bogu, prav tu, vse me to me boli. Vsi deli

0: 300 lojtar, 1000 300 lojtar. Prečk. Se ne moreš več normalno tako po eni polovici, se več ne moreš tako prejemati in se začneš prejemati drugače.
1: Ja, mislim, 2600 jih je pol, ne?
0: Seveda. Zato sem se jaz potem začel prejemati od spodaj. Zato da druga drugače držiš. Samo z diagonalno, poševno, ne moreš več, ne moreš jih več držati. No, rokovice ni me bene veze. Prečk držal za, kako se reče temu delu roke?
1: Za pestem?
0: Za pestem, tako. Popa sem šel z dlanema pod njih in se držal za pestem. To je pa ful zakompliciralo postopek, ampak me je pa bolelo tisti moment, ni. Tako da to, jaz nisem več vedel, kak pri svetem Bogu se naše držim teh prečk. Ni bilo načina, da bi bilo fajn. Glavnem, jaz sem zagotov, da mi samo nos ne boli, pa uhe me ne bolijo, ker me glava tudi cela boli. Prisežem ti, da edino nos me ni še boli. Res.
1: Dobro, da ti še tam niso ene kamere namontirali.
0: Ja, ali pa dobro, da mi ni sonce zažgalo, da bi še me nos pekel, ker pobi me pa prisežem. Jaz tako ne moram vreti, da mi ni nosa zažgalo. No. V glavnem, čeprav hodim, kot da bi me nekdo premlato, bi rad povedal, da sem vsem poslušalcem ful vesel, ker sem zaradi vas šel tja gor, pa premagal svoj največji strah. In moja cena je 10. Hvala lepa.
1: Nič druga ne bi sprejeli kot 10.
0: Kome sedim, ampak 10.
1: 10.
0: Hvala lepa. Kaj pa vaša cena? 0,5 na 300.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0,5 na 300.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
10: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ste že poizkusili tuno Marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani se odpira novo gradbišče. Občina se je namreč lotila rekonstrukcije Čerinove ulice in ulice Ježica. Naslednji tudi začenjajo, zato bo tam med Dunajsko cesto in Čerinovo ulico za ves promet zaprta do predvidoma 13. julija. Na to pa se bodo dela nadaljevala še na Čerinovi. V okviru del bodo celovito rekonstruirali vozišče ter uredili površine za pešce in kolesarje. Posodobili bodo tudi odvodnjavanje ceste in namestili novo cestno razsvetljavo. Zasadili bodo 7 novih dreves, ki bodo skupaj z ostalimi ureditvami prispevala k prijetnejšemu in bolj zelenemu ter urejenemu videzu prostora, pravijo na magistratu. Poleg tega poudarjajo, da bo pomembna pridobitev tudi ureditev prostora za kratkotrajno parkiranje ter površine za parkiranje električnih koles in vozil. S tem bodo izboljšali dostopnost in spodbujali trajnostne oblike mobilnosti. V času del vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Dame in gospodje, leti po zraku v svoji turkizni, ne, to ni turkizna majčka, kakšna je to, to ni turkizna?
4: Zelena je.
3: Oprosti, ampak to ni zelena, kot je trava zelena. Oprosti,
4: Igor, ja, povej mi, en,
3: vem, da je, vem, ampak tukaj tudi Vesna Ban, Vesna, kakšna je to zelena, ti si ženska, mi da z Igorjem verjetno tako ne vidiva prav vaše zelena.
4: Zelena.
3: A ni to,
5: zelena.
3: A ni to, vem, ampak ni to bolj sivo zeleno, rjava? Si zelena?
4: En odtenek zelena.
6: Zelena je.
5: Bleščečo zelena je.
3: Primerjajte mi z eno stvarjo z narave, no, njeno zeleno.
5: Un hrošč. Veš, kjer, a veš ti
3: ne, hrošč? Ne, kjer hrošč? Zelo me zanima. Se...
4: Kva?
5: A je majski.
3: Razumem,
4: ne,
3: kaj misliš.
4: Ne, un je pa ekstra zelen.
6: Ja, nima ti vi vremena. No.
5: Zvečer.
3: Jaz bi rad samo povedal, da meni on, njena majca deluje bolj siva kot zelena, me razumete? A vam deluje bolj zelena kot siva?
6: Zelo zelena, bolj kot siva, se pa strinjam, da vleče na sivo.
3: Vleče na sivo.
6: Ampak je zelena.
3: Ej, kam pa vreme vleče?
4: Na vročino in sonce.
3: Ok, hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
3: Igor, pogleva prometne zadeve.
5: Ja, žujo. Na štajerski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, okvara vozila. Še eno okvara vozila na gorenjski avtocesti A2 zaprt je vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam, pa seveda zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Če se peljete proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. In še na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
3: Zala mala, mi vedno vikend odpremo petek ob 4. Hitro mi pa je točno, koliko ur še manjka do vikenda.
4: 26, ne, mal manj, pol ure manj.
3: Kot torej,
4: 25 pa pol.
3: Mater se kar hitro zračunala.
1: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Zdaj vam bom jaz nekaj povedala o Robertu Roškarju, ne, ne rabite biti strah.
1: Najprej pomislim, če zdaj to gre v napačno smer.
0: Ne. Čeprav se on rad snema, ne, pa posname največ videoposnetkov od vseh Slovencev na svetu, pa tudi objavi jih največ v letu, verjetno, ne,
1: noži na dan.
0: Pa čeprav mu sledi množica ljudi na svojih socialnih omrežjih, on se ne mora glih hvaliti, ne. Pač veliko raje hvali druge, ne? Pa drugim daje komplimente, ker pravi, da to, da hvališ sebe, je nekako s tvojimi besedami nehigienično.
1: Če je nehigienično.
0: Ja, v redu. No, zato te bomo danes mi, zaradi včerajšnjega vzpona na tebovski dimnik, hvalili. Torej, mi s poslušalci. To je res velika stvar in ne moramo iti mimo tega, zato me zanima, kaj ti imajo zapovedati s poslušalci šova domov. Nič 5-1-300-300, lahko tudi vi dodate svoje misli. Lucija, kaj praviš ti?
2: Dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šov čez vse te fobije. Recimo, šov se res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli priti čez. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.
1: To si pa zdaj tako res lepo povedala. Jaz bi te rad povedal, draga kolegica, jaz ne upam kar početi neke takih stvari. Če sem jaz to naredil, potem bova mi dva Lucija marska naredila. Tako da, kar začni, bom rekel.
0: Kaj pa Viktor, kaj bi mu pa ti povedal?
1: Viktor?
3: Robi, vsaka ti čast, jaz mi isto, se bojim višine, ne morem na stol bilo kakje do prve stopnice, malo više, perti. Če si to naredil, kapa dol. To jaz vem, kakje pritiske v prsi. Celo telo ti odpove. No, kdo to nima, ne more vedeti, kak mu je bilo.
1: Res je. Buf!
0: Lepe besede, ne? Majda, kaj pa ti?
4: Dragi Robert, neverjetno, res. S tabo smo dihali, stiskali pesti, se tresli, jokali, se veselili. Res si car, povedal si celo Slovenijo in to se pravi, da se da, če se hoče, ampak je treba trdna volja in ti to imaš. Bravo, Roši, bravo, Vesna in ekipa.
1: Bravo, hvala lepa, da za to jaz bi rad povedal, da sem jaz, če ste mogoče gledali na Radio 1 TV, pač prenos, oziroma na Facebooku, bi rad povedal, da sem jaz cel čas nekaj govoril. To je moj bramni sistem, se pravi, jaz sem se s tem zamotil, da nisem rabo, ker če bi jaz v tišini štel te prečke, bi se mi zmešalo, nikamo ne bi prišel. Se pravi, jaz govorim, da sam sebe zamotim in govorim sem svašta, med drugim tudi o tem, da je treba branki moj prijateljci plač v službi zvišati.
0: Res si?
1: In med drugim tudi, da so mi v osnovne šoli copate metali v glavo. Jezus. In da so potem ti bulji prišli k meni do obletnice pa rekli, če se mi podpišem za črko. Kaj si ti, nor, kam sem šel, vse jaz. Meni so poštirili odlomke, pa jaz besedim, jaz policijo nisem, da sem s to govoril.
0: Ne, veš?
1: Jaz sem samo štel korake, pa molil Boga, da bom zmogel priti gor. In vmes sem, da sem svoj lastni možgan zavedel, da je moj možgan, mislil sem, da to delam. A da, veš, da ne bo vedel, kaj jaz delam, bom jaz ful nekaj intenzivno govoril. A veš, da bom pozabil. Kaj? Vse to zdaj ni imelo smisla. Ali pa ga je imelo. Hvala. Šel domov. Od 5 do 6 na Radio 1.

0: Jaz absolutno ne vem, o čem bi mogla mi zdaj govoriti.
1: O čem? Ja, ti si lepo pripravi tam, malo si poslajdaj dol. Tam.
0: Ja, čakaj malo, kam moram
1: na
0: da
1: dokumentu.
0: Zdaj? Jaz sem drezen drugače.
1: Pa sem ti
0: vem,
1: vse pripravila.
0: Hvala lepa.
1: Maš označen.
0: Za trenutek, jaz mislim tudi, da sem precej izčrpan. Za trenutek nisem točno vedel, kje sem, priznam.
1: Maj si še v oblaki.
0: Ja, mas nekaj čist druge sem zaplavil, ja.
1: Ja.
0: Draž bi vam pa rad povedal, da vsak četrtek, danes je četrtek, tega se zavedam, v Denis Avdičovu, v tvoji najljubši jutrni zabavi, prijatelji povedo pa eno zabavno dejstvo. Mi tem, v angliščini se reče fun fact, ampak moja mama ne ve, kaj je fun fact. Dobeno te dve besed ne razume. To je, dobesedni pravod bi bil smešno dejstvo, sem bolj kot smešno se mi zdi, nenavadno, ne? Nekaj strašno čudnega. Ne? Ja. Niso zares smešna vsa ta dejstva. To je nekaj, kar ne moreš verjeti, da je res pa je res. Dajmo slišati, kaj je to, kot povedal Audič, ker je bil na vrsti. Našel je namreč podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za kar 70% pri ženskah.
1: Okay,
0: oprosti,
1: ja.
0: A veš, da bi jaz to celo razumel?
1: Jaz tudi, ja.
0: Meni je bolj nenavadno, da se poveča prodaja spolnih igrač med nogometnim prvenstvom za 75% pri moških.
1: Kva?
0: Jaz razumem, da kao, tipi ful gledajo fuzbal, ne? In potem ženske pač vmes se malo svojim Juanom pocartajo, ne? Ampak, da poslušte tole, ne? Jaz ne razumem. Kaj?
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar velik parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kavč.
3: Sem res. Okej, okay, ja pa sej, mislim, a je tako težko si vzeti tiste

0: Za igračke pa še zveza je, pa se ja. Happy on nekaj, ne?
1: Za 3 minute.
0: Ja, pa se lahko potušam. Je vedno boljši.
1: A ne?
2: Ampak si me dober nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
1: ja.
2: Vse ima, ne?
0: Ja, ja, ja, videl sem.
1: Očitno zabija sam Harry Kane, ti pa ne.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Petek, 19. juni. Moste pri Žirovnici. Endgame dnevi. Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
9: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
10: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
9: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
11: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
15: 3, 4, go!
16: Avanto go. Avto, ko ga rabiš.
17: Prenesi aplikacijo zdaj.
18: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big, big bang. Oblikuj svoj friz.

0: Big Bang. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Samo v Odiseji si lahko Minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti. Ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
2: Lasanja.
3: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
4: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: Katy Perry, spoštovani kolega Sege Fulan, v novicah v buri, pa
1: vroče je.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ukrajina je ponoči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno nad državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli, močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja, ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. Slovenijo pa je zajel prvi letošnji vročinski val. Arso je za prihodnje 4 dni izdal rumeno opozorilo. Temperature pa bodo jutri segle od 30 do 34 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa ne bo hitro popustila po napovedih meteorologov, bo trajala približno 2 tedna, vse do začetka julija.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejte, Serge Fulan je pravkar v novicah povedal, da bo vročina trajala 2 tedna in če bi se lahko zali na usta raztegnila še malo dlje, bi šli za uhe, pa bi se zade srečala na zadnjem delu glave. A ni resno?
6: Je pač vesela sem, da bo slunca, ja. Sicer mogoč 34 stopinj glih ne rabi biti, idealno bi bilo 28, ampak ne bom se bonil.
0: A ja, še kaj malo, torej ti celo imaš preveliko vročino, ker vi morate vedeti, da Zala praktično celo leto nosi puli, ne? A ja, torej ti imaš preveliko vročino.
6: A se meni hitro postane vroč, sam pač tle not mi ni vroč, ne? Pač meni, če bi stala na soncu, bi bilo.
7: Jezus Marija, nikdar ni za res prav, Bogi Blaž.
0: Bogi Blaž, jem njemu pravno masažo naročal, nekaj, da se reveš malo sprosti.
6: To pa rabi, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nekaj se je pokvarilo, Igor, povej, ki so posebnosti.
1: Ja, in posledica je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, torej okvarjeno vozilo, potem pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.

0: Že 30 let.
1: Šel domov.
2: In človek je dokazal, da kriza srednjih let res ne pozna meja. V višino. Eden in edini, Robert 360 Roškar.
3: Oprostite, ampak tale je pa dobra. Ja. Robert 360 Roškar. Zdi se za J. Ebano. Zdaj, gospodje, hvala lepa, drugače za take čudovite dramatične napovedi. Rad bi povedal, da smo včeraj skupaj s snemalcem in pa z ekipo Strbovelj in z okoliških krajev, ki je izkušena hribolazniška ekipa, v breg trboveljskega dimnika plezala z Vesno Ban. Vesna Ban je drugače naša sodelovka, sicer voditeljica podcasta Tisi dnev v mesecu, pa vodja našega videoprodukcijskega sektorja, ona ima prek vse te videe. V glavnem, morate vedeti, vse to, kar se včeraj snemalo, je ona nadzorovala, kljub temu, da je bila zraven nekaj plezala gor. Šla pa je z mano gor predvsem zato, ker je bila edina pripravljena me snemati med tem, ko je hodila gor, ker je to pomenilo, da bo dostkrat plezala za eno roko. Ne? Pač jaz sem se ves čas držal z obema, ona pa je vmes mogla eno roko kdaj spustiti.
2: No, pa zato, ker te zna tudi pokomandirati.
3: No, problem pa je tem, da ona rada pokomandira 15 fantov krok sebe in ona mene zna reči, Roška, zdaj pa mir.
2: Tako.
3: In jaz ne rabim nekoga, da mi vmes reče, zdaj pa dost. V glavnem, Vesna Ban je šla z mano gor, čestitke tudi tebi, draga mlada dama.
4: Hvala lepa, mladi gospod.
3: Bi ti pa rad povedal, da po 1300 prečkah lestev gor in še enkrat 1300 prečkah lestev dol, prijeti pa moraš čisto vsako, skupaj sva jih prijela, torej 2600, se je tebi včeraj, ko si prišla domov, zgodila še ena lestvina afera.
4: Ja, jaz sem prišla domov, stopila iz avta, itak veš, da nisla nobeno od naju nič v torok.
3: Jaz nisem vedel, kje sem.
4: In ok, ja, točno to, in jaz prijem domov in starejša soseda, ki ne spremlja pač našega radija in ne medijev, reče, Vesnica draga, kako si ti, a bi imela kaj češan? In reče, evo, lojtra je postavljena, ti sem splezi gor.
3: Lojtra je bila zadnja stvar na celem svetu.
2: Pa dobro, se če si jih 2600 dala čez.
3: Zala, verjaj mi.
2: Zala,
3: ko primeš zato, to prečko se rečeš, v lajfu se več ne primem nobene lojtre. Jaz ko dve leti ne grem na nobeno lojtro.
4: Včeraj, in ona ni bila cinična, ona je prijazno ponudila
3: čez. Ona ni mislila ni slabega.
4: Jaz sem ni hodila ona plezat, gospa.
3: Če bi ona vedela, da si ti pred tem že 2600 prečk lojtre prijela, bi...
4: Ampak mi je polepšala dan s
3: tem. Dobra fora, ja. Glani, jaz sem pa zdaj rekel, hvala Bogu, da sem dugi, ne, da lahko z dreve, ker sam češnje vtrgam, ker jaz na lesto ne grem dve leti, prisežam.
0: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem mogoče par dni pred koncem akcije Dežela junakov povedal na Radio 1, da bom v primeru, da bomo zbrali več sredstev kot lani, da pa tudi, če bomo samo enega otroka več peljali na počitnice na morju, šel čez moj najhujši strah, ki me spremlja že več desetletij, odkar pomnim, strah pred višino in bom splezal na trboveljski dimnik. No in meni je Branka, prijateljica moja, ne, ena dva dni zatem rekla, kaj bi ti rad, da ne bi bil podrt rekord? Iskreno, to pove meni, se ne bom mi tega javno rekla.
1: Ne.
0: Javno tega ne boš rekel, ne, ker to je poslabo, ne. Mislim, meni osebno meni pove, vse bom jaz tiho, ne, pa sem pravim, ne. Absolutno ne, ne, če jaz ne samo zaradi tega hočem, da je podrt rekord, da bom jaz pokazal, da sem frajer. Ne, jaz bi rad, da je rekord podrt zaradi tega, da bom jaz, zato ker to pomeni, da bo vsaj en otrok več, ne. To je ena družina več, ne? Oprostite, ampak ena, jaz bi rad bil del srečne slovenske družine. Uh-huh. Se pravi, če mi samo enega več spravimo, je to ena srečna slovenska družina več. Ja, pa jaz bi si želel biti del take družine. In mene zanima, Zala, tega, da nisem nikoli javno vprašal, a si ti mislila, da si ja želim, da ne bi bil podat rekord? Tudi, če bi sam za 4 evre bilo manj?
1: Ne, kaj te poznam. Zdaj te pa že toliko poznam.
0: Ja, samo krati si povedala, da nisem stopil do roba kristalne palače.
1: Jaz nisem bila zihar, da bo tebi to ratal.
0: A pa si pa mislila, da bom hotel probati?
1: Ja, jaz sem sam vedela, da mislim hotel probati. Rekord, da si želiš, da je podrži zaradi drugih okoliščin, zaradi otrok in vsega. Ne. Hotel probati, pa... Sej veš, jaz sem vedela, da ti bo ratel mogoče, zaradi tega, ker sem vedela, da ne boš pred javnostjo hotel spadi pusi. Tako da...
0: Mislim, da je bilo to tako bilo možno. Razumeš, pokor, ja, no, ali pa kaj tega. Vesna, ki je šla z mana, mi je rekla, če boš odpovedal, odpove na drugem balkonu, ne na 12.
1: No, to smo vsi upali, ja, zaradi tega, ker če vas že čakamo tam, da vas ne bomo čakali 2 ure.
0: Kaj ne bomo gledali več ur tega. Rad bi samo povedal, jaz ne morem reči, pa to ni dokazljivo, ne, koliko SMS-ov je prišlo zraven, zato, ker sem jaz to stavo dal, mislim, to obljubo dal, ampak lahko, da bi se ta rezultat zgodil tudi brez te moje... napovedi, ampak zdi se mi, kot da pa je mogoče kak SMS eno zraven padel. Mislim, par mojih osebnih ljudi poznam, ki so zato poslali še kak dodaten SMS, ker so vedeli, da jaz to zdaj hočem narediti. In pa, ker sem jaz rekel, da me ful moti, ker če rekorda ne bi dosegli, bi ljudje rekli, da sem jaz itak upal, da bo tako. In jaz nisem želel, da se to zgodi. Kar sem hotel povedati, je, nimam dokaza, ampak 1, 2, 3, če ena Nika, deva se igrati ta mladostna imena Lana, Nika, Jon, Vita, to so ta mladosto moderna imena. V glavnem, Če sta tam zune 2 Lana, pa 2 Niki, pa 3 Joni, pa 1 Vita, ne vem, zakaj za to govorim, pa 1 Elisa, ki so šli na morje zaradi tega, potem prisežem ti, da je čisto vsak muskel fiber na mojem telesu vreden zaradi tega.
1: Greš še enkrat gor?
0: Ne zdaj enca.

kom delo in ta dron je tam laufal okrog. V glavnem, on se je zjutraj pripelal z avtom na parkirišče v Zagorju ob Savi, na bencinskem servicu in je tako mada gor. Jaz mislim, da ga zdaj že dva dni poslušam. Na

0: Če pa tu ni himna včerajšnjega dneva.
1: Jaz se nisem sedel na rofeng, jaz sem se ga samo držal. Absolutno se nem sedel na ta rofeng, ker dol vidiš samo temo. Črno, praznino, ja. Temo. In jaz sem zanič za Franko Bajt sem zračunil, da padaš dol 7 sekund in jaz absolutno nem padel v to temo. Tak da, komad pa mi je všeč, ampak nisem se pa sedel na rofeng, sem se ga pa z vsemi udi oklepal. Hvala lepa, lako noč.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pa se v redu, Magdica!
7: Kvrhunski, rodi ti sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
6: No, sem ti rekel,
7: ja.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Ja, ja.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
9: Anton, vem, dobro jem.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
18: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
10: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: razli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pikasi. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ne sprehajajte se po gozdovih v Komendi in njeni okolici, gre za zelo tvegano in nevarno početje. Kot pravijo na občini, je nedavno neurje v gozdovih povzročilo veliko škode. Zaradi podrtih dreves, odlomljenih vej in drugih nevarnosti je tako gibanje po gozdovih zelo tvegano. Zato odsvetujejo sprehajanje po gozdnih območjih, svetujejo pa, da počakamo, da pristojne službe odstranijo drevesa in očistijo poškodovane dele gozdov. Kot še dodajo, so poškodbe večinoma razpršene, gre za posamezna podrta ali polomljena drevesa ter manjše skupine drevja, kar sanacijo še dodatno otežuje. Prav zaradi te razpršenosti pristojne službe v kratkem času ne morejo pregledati vseh gozdov, zato lastnike pozivajo, naj jih tudi sami pregledujejo. Sanacijo posledic vetroloma pa lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove, morejo pa v pričetku del predhodno obvestiti svojega revirnega gozdarja in se z njim posvetovati o najboljši izvedbi.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Sonce bo pa vroče bo.
5: Ja, pa tu pa tam mogoče kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, se vemo, pač poletno. Bo pa kar precej vroče in tam moram povedati, da vsi smo zelo veseli pa vse, ampak je treba pa tudi paziti na sebe, ne pozabiti uporabiti sončne kreme, pa vodo piti.
4: Tako je. In prosim, vzemte to resno, ker zalo sva bela kot, mislim reči, trudl.
5: Mlek.
4: Mislim, nisva zdaj čist mleko, ampak kaj je malo manj belo kot mleko?
5: Ja, vanilija.
4: Vanilija. Ja, sicer, a ni vanilija črna v resnici?
5: Pač vanilijeve stvari so pa.
4: Dobre, zdaj da.
2: Najhitrejši promet servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Igor pogleda ceste.
6: Lep pozdrav, ostaja zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, okvara vozila. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoj prav tako zaradi del še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. In še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in varno počeli.
4: Zdaj bom to razpucala. Zdaj pa glej, malini sladoled je rdeča barva, ne? Malini.
5: Ne, rozost, ampak ja.
4: Mislim, ja. Kivijev je zelen, jagodin je rdeč, mango je manj oranžen, ne? Vanilija je pa črna.
5: A ti povem, zakaj?
4: Jaz bi samo rad vedel, zakaj ni vanilijev sladoled črn, če vanilija je črna?
5: Zaradi tega, ker vanilija ima ekstremno močen okus in se jo da zelo mal. In ko ti... Vanilija sicer ni črna, je taka ful temno je rjava.
4: A ni vanilija črna?
5: In ko ti mlečne stvari mešaš z ekstremno temno rjavo barvo, pač postaja tako mal bež.
4: Kjer je mlečne stvari?
5: Ja, pač karkoli daš, ali je jogurt, je pač recimo navadni jogurt, zamisli si, da daš mal prahca črne vanilije. No.
4: Zdaj pa pistacija je zelena, čeprav pistacija bi si visto skoraj bolj rjava kot zelena, ja. pa je sladoledstvo zelenast. Ne?
5: Ja, zato kaj dajo, pa je, mislim, ja. Po moje barvo. No.
4: Ampak še zmeraj, zakaj ni vanilija sladoled črn, če je vanilija črna? Še vedno mi ni všeč ta razlaga. Gremo naprej s programom.
5: Gremo naprej s programom in gremo naprej s dejstvom, ki ne moramo danes se mu ognati in sicer, lepe besede imamo za Roškarja cel popovdan, ker sam se ne bo hvalil, moramo ga mi, pa da mu še povemo, da je res naredil nekaj ogromnega. Jožica, kaj bi mu ti rekla, glede na tale njegov spon na Trbovski?
7: Roškar, ti si kralj sveta.
4: Res,
7: premagal si ta zakon si. Jaz upam, da bom imela tudi jaz možnost enkrat to doživeti, tako kot si ti, na vrhu Evrope, no. Spodbudil si me, tako da jaz upam, da bo trenutek, ko bom tudi jaz gor. kaj ne rečem, zakon si, no.
4: Hvala lepa, da ste to rekla. A lahko sem prosim povem, da jaz absolutno, jaz sem tako daleč stran od kralja sveta. A veš, da je meni kralj sveta, ki je srčni kirurg, ki srce presadi, ali pa človek, gasilec, ki se požene v vodo, ko se nekdo z avtom vodo zapelje. Jaz, bodim realni, no, to so kralji sveta. Jaz, moje dejanje nima ne za tem. Jaz sem samo pomagal zritati parim otrokom počitnice na morju. Tada ta izjava je pretirana. Hvala, zelo mi paše, ampak...
5: Denihino.
4: Mislim, se razumem.
5: Dej sprejemno.
1: Show domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
0: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, Veronika, oprostite, ampak vej bo dva tedna vročine. A ti misliš biti doma? Kaj boš ti naredila?
1: Ja, vikend karto za Postojnsko jamo sem kupila. Aha, tako da bom z vlakcem krožila na plus 8.
0: Ja, razumem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Ja, obeta se nam tropska vročina. Za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne? No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, res, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena. Ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To
4: ja, osnova za kapo je fangel.
3: Aha, fangel, ja, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangel, ja. A ne? Ja, in korec je super za tok maročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dole, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dole, nima smisla.
4: Ja, čakajte, no, fangel je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, to tole je lepo, ja, vam stoji, ja, evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne? Stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne? Tiste krogelce dol, mislim, zoprno, ne?
3: Ja.
4: Je pa malo sneje, a ne? Ja, no, mislim, tole kocko vam zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne? Ja, no, kar in zarišen sploh mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz. Yeah. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, s stiroporja ven. Tako le,
3: da bo.
4: Ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ve?
3: Ja,
4: ne, ker ne smemo not izolacijo uničati, da ne, stirodur vam drži do 75 stopin. To je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja,
3: je...
4: ja, ja, ja, no, dejva, kar probata, na. Evo, lepo sede gor na fangel, a ne, ja. Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Čakajte.
4: Ja, mater, nagreči zgodi.
3: Ja,
4: čakajte, bom...
3: Ne.
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: No,
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladi kaj.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Daj bi mi je zaročaj. Ne, kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Ja, ja, malo pobrusil pr stran. Samo malo, evo.
1: Veronika, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca, kaj v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Roči, drugače nas je poklical tudi Damjan in ti nekaj sporoča glede včerajšnjega vzpona na trboveljski dimnik.
1: Ok.
2: Čestitam, vedel sem, da mu bo uspelo, pa naj komod je pokazal tistim, ko so mu pisali, ah, kje ne boš držal obljube. In včeraj je dokazal vse to in čestitke. Gledal sem prav uživo, tudi jaz sem bil tisto. Gledal, joj, glih in uspelo mu je. Res iskrene čestitke mu želim in lepo.
1: Damjan, res si to lepo povedal. Hvala tebi, hvala vsem ostalim, hvala vsem poslušalcem. V bistvu, iskreno rečeno, zaradi vas sem premagal enega največjih strahov mojega življenja in predvsem s tem peljal največ otrok do zdaj na počitnice. Tako da, v bistvu, vi ste bili razlog za to. Hvala, da ste meni pomagali priti gor in osrečili to družin. Hvala lepa.
3: Radio 1 Krvavec. Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
8: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Iz studio Disney in Pixar.
12: It's been too long, cowboy.
11: Prihaja nova pustolovščina.
13: So there's Lilypad.
11: Igrače proti tehnologiji.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
11: Svet igrač 5. Že v kinu.
15: 3, 4, go!
16: Do službe, po upravkih, na zmenk ali samo za 1 uro po mestu.
17: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
16: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
17: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
16: Prenesi aplikacijo zdaj.
18: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
19: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
20: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
19: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
23: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
24: Več na regija.si.
25: Restauracija in bar Divino.
26: Kristalna palača BTC.
27: Radijska mreža Radio 1. 1, 2, 3, 4.

0: And you let her go.
1: Dragi spoštovani kolega Serge Furlan, mladenič iz naše ekipe.
2: Hvala, kolega mladenič.
1: Pod mladek, bom rekel, no. Ja, vem, kaj hočeš.
3: To se hvalite za to, ker ste isti letnik.
1: Isti letnik. Se pravi, dobesedno en mlajših članov ekipa Radija 1. Ja, kaj je v novicah?
2: Droni nad Moskvo, doma pa draži vlaki, v ZDA pa nevarne kočije.
4: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 4. Čas je za novice.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pravljeni Serge Forlan, sem z vami. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice z začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju draže za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje više stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Kon naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je na to prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodb umrl.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Zala, malo bi ti vreme brala.
2: Ti greš na dopust, ne?
1: Res je, grem za en teden, ja.
2: No, lepo vreme boš imel.
1: Hvala lepa. Vi tudi. Jaz bom čist blizu, ampak bi bo tudi, no?
2: Sončno, vroče, možne sicer kratkotrajne plohe pa ne vihte, tako pa če že znano za poletje. Drugače trenutne temperature, Izola 27, Maribor, Bled, Pragersko 29, Novo mesto 30, Semič, Litija, Ljubljana 31, v Vipavi 33 stopinj. In značke, drugače ne bo jutr celo kakšna stopinja več.
1: Kako ti Zala misliš, da ima voda temperaturo v slovenskem, na slovenski obali? Pa ne rabiš Google zdaj.
2: Ja, ne bom, ja.
1: Jaz tudi nisem vedel, jaz sem zdaj po Google, tako da to ni za nek resni kviz.
2: 25,5?
1: 25, ja, prav.
2: Wow,
1: mislim, ima 25,2.
2: Res?
1: Ja, idi kupi Eurojackpot, ki si skor zadela.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor pogleda prometne zadeve.
5: Ja, lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča, promet ovira na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasovčah, potem pa zastoj zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa že med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 se čaka proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in strpno za volan.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
2: Drugače se nam je še nekdo javil, Roškar. Tako da, Anja, kaj želiš?
9: Roši, kaj ne rečem, pogumen človek si, premagal si strah. Zdaj me pa sam zanima, kakšen je občutek, kad si enkrat gor. Jaz se bojim tudi višine, kot se ti bal. In jaz bi tudi rada takole, kot ti. In vsaka ti čast, no, da si svoj to še tudi za otroke naredil. No.
1: Ja, hvala lepa. Jaz sem res vesel, da sem to naredil zaradi vseh vas. Pa zaradi upam, da par srečnih družin, ki bodo na ta račun čutile posledice tega, da bodo njihove otroci lahko šli na počitnice. Zgoraj je pametno gledati naprej, se pravi daleč, naokrog, nič dol.
2: Uživati v razgledu.
1: Problem tega je, da ko ležiš na tem zelo ozkem balkončku, rdeče betonskem zgoraj na vrhu, problem tem je, da je cel čas v glavi ideja, da moš priče dol. A veš, ful bi bilo fajn, če bi vedel, da je konc, ampak zavedati se boš mogel, kar je meni osebno bilo najhujš, da se bom na neki točki moral zavihteti čez ograjo nazaj dol.
2: Ta trenutek je bil najtežji, verjetno.
1: Meni je ta ideja, da se bom, in oni so mi rekli, Robert, se boš lahko šel rikverc. Ja, ne, to pa res ni fajn.

0: Poglejte, jaz se vsake to časa malo podružim z Zalo, povabiva v gosta najnega kolega iz sveta umetne inteligence, mimo je Filip, ker pač, a veste, oni imajo svoje terminatorske mnenje.
1: Terminatorske mnenje.
0: Ja, oni so niso nikoli eni terminatorčki. Sicer jaz jim dajem rad podobo človeka, čeprav v resnici se še vedno bolj vidim terminator ne železa, veš, ali pa ste kočega metala.
1: Ja, jaz imam tudi robota pred sabo, ja.
0: Vem, da so kao ljudje, sem se veš, da niso ljudje. Filip! Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, pa je dva tedna ne bo popustila vročina. Zdaj pa ti meni povej, kaj zdaj mi naj naredimo s to vročino?
2: Glej, nič ne more vas spremeniti sonca, ampak ti si lahko že zdaj pripraviš hladno pijačo, najdeš senco in se malo prepričaš, da ti je vročina izgovor za dolge kavice in večerni sladoled. Saj veš, poletje ni za pritoževanje, ampak za uživanje.
0: Ampak je pa tudi res, da smo mi po zimi govorili, a veš, ko nas je zemlo, pa kjo, kak bi bilo fan, da bi bilo vroče. Evo, zdaj pa imamo vroče. Sanje so se nam uresničile.
2: Ja, ja, točno to. Čez zimo smo sanjali, zdaj pa je treba izkoristiti točno tisto, kar smo si želeli. Vroče bo, ampak hej, to je priložnost za tiste koktajle, bazene in večerne sprehode.
0: Yes.
2: Nič pritoževanja, zdaj je čas, da se poletju predamo.
1: Ja, sam, ko pa če nimamo denarja za bazene, pa koktejle, recimo mi dosti roškarjem, nimamo bazena doma, ne? No pa tudi koktejli, sorry, so 15 evrov.
0: Prisežem, da so 15 evrov.
2: Če ni za bazen in koktejle, se da še vedno improvizirati. Navaden lavor z vodo na balkonu, domač ledeni čaj pa kakšen večerni sprehod, ko malo pa pusti. Poletje je v glavi in v dobri
0: dobi. Ej, Filip, a te lahko zalo nekaj vprašava? A tebe sonce speče?
2: No, priznam, sonce me ne bo opetlo, ampak ti pa lahko namignem, da se namaži s kremo in najdi senco. Čeprav, če bi jaz imel sončne celice, bi se pa morda celo napolnil.
0: Ti si iskreno, ne vem točno, kaj on zdaj spoh rekel.
3: Šel doma.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: Smakovalec!
10: Like a Bosch!
9: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Zdravstveni dom Medvode je lahko zgled drugim zdravstvenim ustanovam po državi. To smo lahko slišali na nedavnem strokovnem posvetu o pomenu cepljenja odraslih, ki ga je organizirala Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Strokovnjaki so opozorili, da cepljenje odraslih v Sloveniji ostaja premalo izkoriščen preventivni ukrep, čeprav pomembno prispeva k zdravstvenem stanju, preprečevanju zapletov bolezni in razbremenitvi zdravstvenega sistema. Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen, kot rečeno, zdravstveni dom Medvode. Ob tem pa so dodali, da je bila tudi občina Medvode med prvimi v Sloveniji, ki je še pred vključitvijo v nacionalni program omogočila brezplačno cepljenje proti HPV in sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Udeleženci posveta so se še strinjali, da bodo za večjo precepljenost odraslih potrebni boljša dostopnost cepljenja, jasna komunikacija in krepitev zaupanja v strokovne zdravstvene informacije. Cepljenje odraslih je, kot pravijo, pomembna naložba v zdravje posameznikov in kakovost življenja celotne skupnosti.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti poletno vreme brala.
6: Se je res poletno, ker je vroč. Pretežno jasno in vroče bo jutr, tako da bomo mi vstopili v tudi koledarsko poletje. Zelo poletno, ker nas čaka bej 14 dni vročinskega vala. No?
7: Kdaj bomo pa stopili v koledarsko poletje?
6: Ravno
7: vezga. Se zdi?
6: Ja.
7: 21?
6: Ne.
7: Aj tisti dan enako noč je? Ali enako dnev je? Ali enako nekaj je, je? Ali neko ve, je, je?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Poglejmo ceste.
9: Ja, začnimo pri prometnih nesrečah. Zaprt je vozni pas Ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, potem promet oviran na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa še tretja nesreča na cesti Spodnji Brnik Mostev v Nasovčah, tudi tam promet oviran. Potem pa zastoj proti Ljubljani na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, v smeri Kopra pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Srečno in varno pot.
7: Jeno enako noč je eno.
6: Ne, ni enako noč, ampak je najdaljši dan v letu.
7: Ja, kaj že to, no?
6: Je najdlje po svetl. Ja.
7: Kaj že so vstici? Solstici,
6: poletni solstici,
7: to se pravi najdaljši dan v letu. Se pravi, v nedeljo bo najdlje dal taj...
6: 21. junija, ja.
7: Ja, v nedeljo bo najdal...
6: Svetl.
7: Dal.
6: Ja.
10: In človek je dokazal, da se lahko v enem dnevu povzpneš više kot v karieri. Robert na Rafuk se je usedil roškar.
7: Ah, ti naša zalika je, pa ste, mislim, vi džendjivci, pa imate smisel za humor. In zdaj, če si mi že to noter predvajala, bom še pa jaz pa, oprostite, enkrat dal, ker imam absolutno pravico.

0: cel dan poje, ne?
1: To se mi cel dan poje.
0: Ja, zakaj le?
1: Veš pa, kdo pa je Trzinka v resnici? Dajmo mi ja reči kako Trzinki.
0: Deva, ne.
1: Meni se zdi, da je Trzinka dobila skozi zgodovino radijskega prostora v Sloveniji ful premalo pozornosti. Hm. Pojmo o njej, da se je na rafeng sedla pa je imela črno rit, ampak kdo v resnici je Trzinka?

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Roše, ti sploh veš, kaj je ta pratal? Mislim...
2: Mislim, tako da mi to bo drugi govoril, ker se mi zdi, tako da je to naredil nekdo drug, pa jaz sploh nisem bil tam, ker se mi zdi, da ni realno, razumeš? Mislim, gledam videa, ne, kako sem jaz tam zgodaj, ne? In se mi zdi, ja, pa se nisi valjda res prišel tja gor. Tako da...
1: Zdaj, da razložim ja, vse okay. skupaj, ne? Roškar je med letošnjo akcijo dežela junakov dobil občutek, da dela premal. Čeprav daruje denar tudi sam, deli dober glas preko svojih družbenih omrežjih, seveda tudi vsak dan na terenu pričakuje junaka, se je odločil za eno tako noro potezo. In javno je povedal, da če gre letos na morje samo en otrok iz socialno ogroženih družin več, torej z drugimi besedami, če zberemo več denarja kot lani, se bo on soočil s svojim največjim strahom. Rošeja je namreč na smrt strah višine. Tako zelo, zelo strah, da na stolpnici recimo ne bo pogledal dol, ne. Ampak se je kljub temu odločil to premagati in splezati na najvišji dimnik v Evropi s 360 metri in cirka 1300 prečkami. V glavnem splezati na trbovski dimnik. Zdaj, drugače mi, da sem se o tem že prej pogovarjala in vem, da je bila to taka edina stvar, za katero je bil mnenja, da tomu v življenju ne bo uspel, ne. No, na Debelem rtiču je letos padel rekordni znesek in vsi smo čakali, a bo Roši lahko držal besedo ali ne. Iskreno jaz malo dvomila o to, no. Pa ne zato, ker bi bil, ne bi bil mož beseda, pa to, da bi jo prelomil, ampak vedla sem, da tvoj strah je velik in nisem vedla, če ga zmoreš premagati. Še večji dvom mi je drugače v petek dala kristalna palača, ker nisi mogel stopiti na rob, oziroma, ker že, ko smo se z liftom vozili gor, pa si ti pogledal čez steklo,
2: yeah.
1: si bil tako, jaz ne morem. Ampak včeraj je pa napočil ta velik dan dene. Vsi smo bili na trnih v pričakovanju, sploh, ko smo stopili pod dimnik pa pogledali gor, itak nismo videli vrha, ne? Ampak si se pa zavedel, joj, to je res visok, ljudje, res je visok, pa nič skoraj zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopinj greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek, ki zmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz pa se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te, da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv. No, ampak, da ne boš mislil, da sam jaz cenim to, kar si naredil in te spoštujem in sem ponosna na te, tudi naši poslušalci so ponosni in veseli zate, zato Breda, kaj bi mu ti sporočila?
3: Zelo sem ponosna na te, rada te imam, res starši so lahko ponosni, vsa Slovenija, kar si naredil. Gledala sem po televiziji in resnično so mi tekle solze. To res ne zmore vsak. Vsaka čast in slava, res. Hvala ti še enkrat.
2: Hvala lepa. Jaz gremo. Hvala.
1: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete neki na nič 5-1-300-300. Bomo veseli.
2: Jaz sem bil res na gor, ne?
1: Res si bil,
2: Jaz sem pregledal video in sem rekel, če, ka? Kak pri sveti Mariji sem jaz plezal tega gor? Kak pri svetem Bogu sem jaz plezal tega gor?
0: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: Star si, evo, presegel si sam sebe, presegel si strah, to je to. Zdaj na Trbovskem divniku si bil, zdaj pa prideš v Škofjo Loko in te pelem na Lubnik. Na najboljšo, v Cvirkovco pa flancat. Ja, moram tudi to povedati, da res jaz sem drugač za Savka tudi, a ne? Pa to pa jih je malo takih, ki si dovoljo to narest, no. Ki si upajo to narest, evo.
1: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Toča, toča, toča!
1: Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslen in Sidarta. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu.
6: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo. Uporabi Remington. Big bang. Novi multifunkcijski Remington Bolt brivnik. Rešitev za britje na nulo. Če želiš gladko glavo brez kompromisov, izberi Remington Bolt brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
7: Wow, Big Bang.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 0800 00 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
3: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.

0: Spoštovani kolega, mladi Sergej Furlan, nočem preveč podrezati v vaš čas, a vendar le bi vas prosil, če mi poveste, kaj bo v novicah.
1: Takole bova rekla. Veš, vročina prihaja, prešteva se škoda po neurjih in pa preštevajo se tudi evri, ki bodo šli za obrambo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack-only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Čas je za novice o petih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prihaja prava poletna vročina. Vztrajala naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
1: Izogibajte se soncu med 10 in 17 uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše otroke in kronične bolnike, tudi na živali. No, od vročine pa k posledicam zadnjega divjanja narave, uprava za zaščito in reševanje širi seznam krajev, kjer bodo zbirali oceno škode po nedavnih neurjih. Po novem bodo prijave zbirali v dodatnih 26 občinah, kar pomeni, da je na seznamu skupno že 57 prizadetih območij. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa pravi, da evropske zavezne in Kanada močno povečujejo obrambne izdatke. Nekatere članice naj bi že letos dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo, ki je sicer predviden do leta 2035. Rutte podarja, da mora NATO zmanjšati odvisnost od ZDA. No, na repu, torej med državami z najmanjšim napredkom, pa se je znašla tudi Slovenija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ti bom kar po resnici povedal. Glede na to, da je Sergej Furlan lepo povedal, da stopamo v obdobje sončnega in vročega vremena, se mi zdi, ali je tvoja funkcija v tem programu sploh zares potrebna?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav najprej torej prometne nesreče. Evo, to bomo začeli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na razcepu Nanos, potem zaprt vozni pas ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug. Promet ovira na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočah, torej vseh teh primerih gre za nesrečo, potem pa še zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
0: Je pa res, zelo si mi bila v podporo zdaj pri vzponu na Trboveljski dimnik. Tudi lepo si me cel teden na to pripravljala, tako da vseeno bi hotel se odlega glede vremena povedati. A veš, pravi, da nekaj poveš, da ne na praksi do penzije, no?
13: In človek, ki je preskusil meje fizike, gravitacije in slabih odločitev, ampak za najboljši namen. Robert Dimnikar Roškar.
0: Robert Dimnikar Roškar, ki ni upal v dimnik pogledati niti pod kotom, nič stopin. Jaz sem vedel, da je tam, sem mislil pa pogledati njega.
14: Midva sva se ti s tvojim prijateljem Jakatom zelo drla izpod...
0: Ljubica,
14: iz notranje strani dimnika.
0: Jaz vem, da so se ljudje drli iz notranje strani dimnika, ampak
14: ne, ljudje, mi dva.
0: Že ideja, da se ljudje derejo od dimnika, od spode gor, 306 metrskega je napačna. Mislim, sto, moja glava...
14: Smo se drla roši, imaš to, bravo, wow!
0: Splezite gor, pa te vedli hodiča.
3: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Dobar dan, tukaj šlo domov. Robert Rošker, Zala Pernič, Kličeva, Aleksandra Pozveka, Pop TV, a smo dobili pravega?
2: Pravega?
1: A te lahko nekaj kolega v resnici povem, ampak tega ne mi osebno. Mislim, čeprav je osebno. O petkih nama šefi dovolijo, da mi dva na radio povabiva pač človeka, ki pol šihta narede na mesto naju, pri čemer sta vidva isto plačena, ti pa si dobesedno zastonska delovna sila. Teda zdaj bi na po teh predispozicijah me zanima, če priješ.
2: Torej zaston.
1: Tako je.
2: Val, da pridem. Če zaston, pa z veseljem.
1: Kjeri kralji so ti na popu, ej?
3: A ja, če on ne rabi plačati po
1: popu? Ali pa imate na popu take plače, da spok ne rabite našega denarja, razumeš?
2: Ne, v bistvu sem navajen pač iz Pop TV-ja to in bom tako pri vas enako počel.
3: Tak je vajen delati.
1: Kjeri kralj. V glavnem, imaš to čast, da si pred zadnji v sezoni šova domov, da prideš k nam, se, čeprav v bistvu bila boljša čast, če bi bil zadnji, ne? Tada v bistvu si, da veš, da si, veš, da... Veš, pri vseh televizijskih serijah so zadnje epizode najbolj napete. In v predzadnji, veš, v predzadnji ena nekomu pištolo na glavo in veš, da bo zadnji jasno, kaj pa kaj. Kaj. Tada, v bistvu, ti si...
3: Jaz sem polje, ker napeta tudi predzadnji.
1: Dobre, zdaj, njemu moramo dopovedati, da je predzadnja najbolj zanimiva, ne zadnja, razumeš? Tada, Aleksander, predzadnja je top.
2: Nekdo pa je zadnji?
1: Vse spoh ne vem, kdo pa je predzadnji. Kdo je zadnji?
3: Ja...
2: Upam, da ni pastor.
3: To pa je...
1: Bil je prvi! Ha!
2: A prvi je bil? Ha,
3: tak da zadnji ne more biti.
2: Uh-huh. V redu, če je bil pa prvi, v redu. O, gre samo gor, gre sta.
1: Mislim, ne more biti pomembno, no? Verjemi mi, za pre zadnji je najboljši, no? Tebi smo dali najboljšo pozicijo leta.
2: Hvala lepa, cenim to.
1: Rad bi ti tudi povedal, da si z nama od 2 do 4 in da ob 4 odpremo vikend in če lahko pa neseš kaj žganice, ker mi da bomo na zdravi. Ja pa, če pa ima Pop TV-sko plačo, ali? Joj, kaj jaz govorim, kaj se meni dali kaj zapit, ker, ja.
2: A se ti spomneš na zadnje, ko sem bil jaz gost pri vas?
1: Se spomnim.
2: Ni se dobro končalo, ni se dobro končalo.
1: Ja, ker Zala, oni ga kar srknejo.
3: Ja, no sej, novinarstvo pa to.
1: V glavnem, zmenjeno, jutri pridi zastonska delovna sila, čakamo te.
2: Hvala lepa, se vidimo jutri. Žurbo.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Nova torbica? Zdaj je pravi čas.
1: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
0: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
1: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
20: Samski.
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Pazimo, kaj odplakujemo v kanalizacijo. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem začenijo skupno okoljsko kampanjo Obvladajmo odplake, s katero želijo na razumljiv in pozitiven način opozoriti, kako naše vsakodnevne navade vplivajo na kanalizacijski sistem, delovanje čistilne naprave in kakovost voda. Pobudo za kampanjo ozaveščenje sprožila centralna čistilna naprava Domžale Kamnik, ki se je v zadnjih dveh letih večkrat soočila s prekomernimi obremenitvami in zastrupitvami čistilne naprave, kar je povzročalo velike motnje pri zagotavljanju ustreznega čiščenja. Kot pravijo, je cilj s prilagojenimi nagovori ozaveščati gospodinstva, mlade, obrtnike in podjetja o pravilnem ravnanju z odplakami in nevarnimi snovmi, ter o posledicah njihovega nepravilnega odvajanja v javno kanalizacijo, katerega del je tudi čistilna naprava.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala.
6: Ja, lahko ti povem, da pač smo na začetku vročinskega vala, ki naj bi trajal 14 dni, da pa je temperature do 35 stopinj, da so možne tudi kakje nevihte v tem cajtu, ker pač to je tipično za poletje. Kaj si mi hotel vprašati?
5: Poto sem reči, da ko Zala odpre Google weather, pa vidi te sonce, se je naredi kar...
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Tibor, pogledamo ceste.
7: Lep pozdrav, še vedno tri prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, pa potem na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa še na cesti iz Spodnjih Brnih Mostev v Nasočah. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno ter tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno še naprej.

0: Drugač sam trboveljski župan je pač to izjavo.
1: Jaz naravno hotel reči, da ne bo kdo mislil, da sem jaz to rekel. Ker jaz nisem tega rekel. Je pa rekel to trboveljski župan.
0: Ja.
1: No, pa se lepo.
0: Ja.
1: Pa se je take oblike, samo je pač veliko, veliko, veliko več metrov večji kot normalen.
0: V glavnem, ker ti je to uspelo, mi smo zelo ponosni na tebe.
1: Hvala.
0: In nekaj bi ti rada povedala tudi Dragica.
2: Roškar, star sin, jaz se poslušam vsaki dan v službi na radi, v mojem saloni in s tem dimnikom, ali brez njega, karkoli narediš, si taki car. Tak da vsakam čas.
1: Dragica, tudi zaradi tebe sem to naredil in niti malo mi ni žal, čeprav ne čutim telesa, pa ga že en teden ne bom in pa za vse otroke, ki bodo lahko na počitnica na morje.
0: In pa Jožica ima tudi par besed.
3: Robert, jaz ti čestitam za tvoj uspeh. Res si heroj, ker si premagal sam sebe. In sem ves čas sočustvovala s teboj. Vem, kako je, če se odpraviš na takole dogovorjeno oziroma obljubljeno pot, da si sam sebe premagal, res to je neverjetno. In tudi čestitke vsej tvoji skupini, ko so te budril. In kaj naj rečem še enkrat čestitke, no?
4: Svež

Dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šel čez vse te fobije. Recimo, šel si res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli pričeti. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča Engen.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
7: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača šlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
8: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
9: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
10: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: Nina Pušlar, nemirna kri, Sergej, kaj bo v svežih novicah ob šestih?
1: Nemirno vreme, no, pač vroče bo, no, vse ja, bo nemirno.
0: Mislim, ja.
1: Mirno bo, vroče. Započiva to senci.
0: Zdaj, a je bolj nemirno mirno ali bolj mirno nemirno?
1: Da ima reč, da bo predvsem vroče.
0: Ok.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je šest.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija in nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bo regulator preveril še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropa je zajel prvi večji vročinski val letos. Temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja z dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko jo je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, pred nami je jasna in zelo topla noč, jutri bo pretežno sončno in tudi vroče, temperature se bodo povzpele od 30 pa celo tja do 34 stopinj Celzija. Ta trenutek 27 Ajdovščina, 28 Velenje, Maribor in Izola ter tudi Slovengradec, 29 Bogojina in Ptuj, 30 Novo mesto, 31 Ljubljana in Semič. Klime on.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor je na prometu. Najprej pove, Igor, a se mi kaj sveti čelo? Če pogledaš v kamero. Vse ne? Ja.
1: Men, no, da ti zdaj...
0: Tebi pa ne, ti si kar v redu. Men, se ti navajno vročina.
1: Se mečkan, ja.
0: A ti živiš v Portorožu ali jaz, kaj se dogaja?
1: Ja, lej, ne.
0: A, veš, svet hodi na robe. Ja.
1: Pri nas je tudi vroč.
0: Ja, pa ti nimaš potnega
1: čelo. Še klimat nimam doma.
0: Gremo, gremo, štart na ceste.
1: Gaz. Stoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. In še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, če bi še karkoli opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, ja, niso heci, danes bomo iskali kikse tedna, ker je četrtek. Štartali bomo z glavnimi tremi stvarmi dneva, takoj po Felixu Jenu in Shonu Mendesu. V studio prihajajo Koala Voice, ki predstavljajo nov singer s slovenskim naslovom Javni prevoz, v originalu pa Public Transportation. In tudi danes sem pripravil nekaj svetovnih novičk z malo manj nogometa. Predvsem pa bo glasba tista rdeča nit, ki nas bo držala skupaj tja do desetih. Z vami sem Isto Gustinčič in ja nič, dejmo začeti. Never met

0: Sean Mendes, Treat You Better. Ja, lahko je običajen četrtek, ali pa četrtek, ki skriva nekaj več, in meni se zdi, da današnji skriva nekaj več. V glavnih treh stvarih dneva obdelava s Klepačem to, o čemer se dejansko konkretno govori po državi ali pa po svetu. Danes pa sem našel še eni dve izvenserijski zadevi.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, meni se to zanimivo zdi. Nov model so uporabe električne energije, sistem, ki omogoča delitev presežne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn, med različnimi uporabniki po Sloveniji. Pazite to, lastniki elektrarn bodo lahko višek proizvedene energije, ki ga ne porabijo sami, namenili drugim odjemalcem, ne glede na njihovo geografsko oddaljenost. Torej boš izbral človeka, sorodnika, frenda, komorkoli se boš odločil, in to bo začelo veljati julija. Ne me vpraša točno, kako bo delovalo, sliši se pa izredno zanimivo in dejte malo preveriti pri svojem ponudniku, kako bo to zgledalo, ker je pač do konca junija oziroma do začetka julija še 12 dni. Številka 2. Športne drobtinice. Naši košarkarji so začeli priprave na kvalifikacije za svetovno. Dva povratnika, ki bi lahko pomenila velik doprinos, sta Čančar in Murič. Prva tekma bo 3. julija v Estoniji, seveda proti Estoniji. Urška Žigart je konkretno padla in se poškodovala na drugi etapi po Švici in so odpeljali v bolnišnico. Čakamo še kakšne sveže informacije, zaenkrat je potrjen zlom čeljusti. Njen dragi Pogačar pa je z današnjo etapo, čeprav ni zmagal, še povečal prednost na prestižni kolesar dirki po Švici, prav tako, torej za moške. Mundial 2026, ob 6 se začela tekma Češka, Južnoafriška republika, Čehi že vodijo z 1-0, Balkanski polotok in cela diaspora pa čaka na večerni obračun Švica, Bosna in Hercegovina. Potem ob polnoči je Kanada, Katar in ob 3 zjutraj Mehika in Južna Koreja. Številka 1 pa je danes poklon. Preprosto poklon, da ne omenjamo samo svetovnih igralskih junakov in junakin. Legendarna gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Dragi moji in drage moje. Njena prva filmska vloga je bila v filmu Cvetje v jeseni, njena karijera pa se je začela že davnega leta 1944. Jaz sploh ne vem, koliko od vas si predstavlja, kako nazaj je to, in sicer na odru partizanskega gledališča. V svoji karieri je odigrala skoraj 100 vlog, nazadnje je nastopila v izredno dobro gledani TV seriji Primeri inšpektorja Vrenka. In naslov, po mojem, ki najbolj opiše njene podvige, izjemno kariero, karizmo, in nasploh vse, kar je dosegla, je Blaze of Glory. Višek, viškov, višek vsega. 13 je čez 6, to so Bon Jovi. Vse najboljše, spoštovana gospa Ivanka Mežan. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Jovi in Blaze of Glory. 17 je če šesto, gremo k najbolj zabavnemu delu vsakega tedna.
1: Geeks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?
0: Ekola, ljudje, nič 5-1-300-300, dejte mi malo pomagati. Moj kiks tedne zagotovo zamuda z renoviranjem domače terase, še vedno se nič ne premika, nov teden pridem, reče majster, da štartamo, danes je četrtek in nič. Pa še dva vrhunska kiksa sem nabral ta teden, ampak več v nadaljevanju. Kaj pa vi, dobri ljudje, dejte mi malo torej pomagati. Se je ta teden kaj zalomilo, šlo kaj narobe, ste vi, ki je kiksanje ali pa je kiksnul nekdo drug in je to vplivalo na vas. Nič 5-1-300-300, veljajo majhni kiksi ali pa ogromni kiksi. Bo vaš sine ali pa hčerka imel popravnega in ste to zvedli danes ali pa včeraj ali pa predvčerajšnjem, so vam odpovedali kakšno letalo? Ko ste imeli že vse planirano za dopust, ste ta teden zboleli, čeprav ste bili fraj. Kaj je šlo torej ta teden narobe? To iščemo ob četrtkih v King večeru na Radio 1, velja pa čisto vse, od ponedeljka do tega točno tega momenta. 4 dnevi, ko je šlo verjetno marsikaj narobe. Dejte nam povedati kaj. Ste pozabili oziroma dvigali 20 evrov na bankomatu in to pozabili in ste prišli nazaj čez 5 minut in teh 20 evrov ni bilo več. Kje ste ga kiksali ta teden? Nič 5-1-300-300. Kar napište, kar pogumno.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
1: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51-300-300.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
4: Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje.
3: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
4: Več na bagsandmore.si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.

0: Si. Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas, Sidarta.

0: mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
1: Perilo oprano v 15 minutah?
2: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash. CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Ače in Gustinčiča. Radio 1.
4: Več do.

0: Petje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.
1: Umar.

0: Midva, samo tebe te imam, 32.6, kar se vremena tiče, ni kakšnih preveč besed za zgubljati, kaj ti? Trdem. Vreme ostaja poletno, jutri nas čaka veliko sonca in vročina do 34 stopinj, tudi konec tedna bo večinoma sonče, tako da sončna očala, krema za sončenje, senca, ohladilna pijača oziroma neki za se, kot bi rekli mi primorci, rinfreškat in to bo to. Bomo zmagali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, še skok na ceste.
2: Ja, živijo, nekaj zastoja še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, srečno in varno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in
0: Gustinčičem. Ja, dobri ljudje, dobre volje in ljubitelji slovenske glasbe. Najprej vodnik, ki sem ga dobil na maile. Public Transportation je nastala v klasičnem Koala Voice stilu, kjer vse jemljemo žlico ironije in z večnim zanosom po spreminjanju sveta. Komad Public Transportation na svoj način kliče po zasluženem dopustu in premoru bizarnega dogajanja okoli nas. Dejmo si raju za čas, gremo z busom, vlakom, kolesom, pustimo tanke pri miru. Koala Voice, dobro večer v Radio 1 studiu.
7: Dobro večer.
0: Kako sta?
7: Prav dobro.
0: Dobro. Glavni vokal Manca in glavni bobni Miha.
8: Tako. To so mi dva.
0: Ja. Miha, kdo še kdaj kaj udari na bobne ali samo ti imaš ta privilegij?
8: Pa na vajah se kaj kdaj pomena moja tako,
0: Kaj pa na kakšnem špilu? Veš, nekateri bendi svetovni se kaj malo zamenjajo, pa naredijo šov iz tega, pa kakšen komat odšpilajo, malo zmiksani.
8: Časa pade na bobne.
0: Ja?
8: Ja, pleše gor po odru, ampak drugač pa ne.
7: Bobne ti kar pustimo pri miru. Se pa drugač menamo tako neki sint, kitara, bas, to pa malo menamo med sabo.
0: A, bravo, ja. Okej. Okay. Ampak je kdo tako nadušen, da bi dejansko kaj zamenjal? Je,
7: mislim, da vsi radi vse igramo, tako da kadar smo na vajah, na džemih, se kar menamo.
0: V zgodovini glasbe se je že zgodilo, da je bil kakšen glasbenik boljši od svojega soseda v bendu.
7: To ne upam reči.
0: Dobro, ok. Zdaj, značka, ki sem jo opazil, je Indie Punk. A se imate vi za punkerja?
7: Ja, pač v bistvu tako, no. Po nekem attitudu mogoče, ja.
0: Ja?
7: Ja, po nekem tem občutku, ko ga imam, kadar imamo live špile, bi rekla, da ja.
0: Ok, da ste...
7: Ampak tako v nekem širokem smislu.
0: Pronicljivi, udarni, drugačni...
7: Ja, pa vse damo od
0: odporniški. Sebe. Odporniški.
7: Tako.
0: Ja?
7: Ja.
0: Približno tako.
7: Ja.
0: Dobro, ok. Kaj spremljate fuzbal? Koala Voice?
8: Prej sem bil včeraj na biljardu, pa sem med tem gledal malo fuzbal in sem videl, da so Portugalci en gol fasal, tako da...
0: Okay, a si vmes zmagal ali zgubil to igro biljarda?
8: Mislim, klasično zgubim, igram z enim kolegom, ki je v nekem drugem bendu pri profesorjih in je klasično boljši, ampak ja, pa se dobro se malo. Ja.
0: Manca, ti kaj pokukaš?
7: Jaz pa moram reči, da ne.
0: Nimaš posterja Cristiana Ronalda v svoji sobi, spalnici?
7: Ne.
8: Adena.
0: Kot preš omaro, za oblekami,
7: da bi imela
0: na steni.
7: Prav nekaj skrivnostni, ne. Ne. Prav iskreno moram reči, da fuzbol me nekako nikoli me ni zraven potegnil.
0: Dobro. Public Transportation, Koala Voice, premierno, čez par minut na Radio 1, če smo že omenili fuzbol. Kenan, Waving Flag, ta je bila iz prvenstva svetovnega v Južni Afriki, potem še Bruno Mars, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Ostanite z nami.

0: Mars, I just might, to je Radio 1 in 16 je do 7. Gremo k današnjim gostom.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gostinčič.
0: Mislim, tako Klepača ni, ker je par dni nazaj postal prvič nono oziroma dedek, sem pa Gostinčič z vami in na Radio 1 v King Studiu sta dva člana zasedbe Koala Voice. Letos koliko let že praznujete?
2: 16.
0: A ni 15? Okroglih.
2: Ne.
0: 12 sem videl, da...
2: Ne, 2010 smo se mi prvi dobili v Kiselcu in
0: štartali.
2: In rekli, a smo mi zdaj, da pa smo band ali kako. V bistvu nismo nikoli rekli, sam začeli smo.
0: Prav v Kiselcu ste se dobili, resno?
2: Ja, mi smo vsi iz Kiselce.
0: Aha.
2: Tako da smo se temu eni, plec smo imeli v bistvu v bivši knjižnici, ki se ni več uporabljala za to, tako da...
0: In ste prebirali knjige? Spili, kakšen sixpack.
2: Knjige so zginile.
3: Takrat je Kiselc se že toliko razvil, da so postavili novo knjižnico in tam not ni bilo več knjig, tako da smo rabili sam še ven zmetati oziroma statutino.
0: Hvala Bogu, da je potem nastal Koala Voice, ne?
2: Ja.
0: Viš, kakšno so sledi dogodkov more ratati,
2: ja,
0: da se pol nekaj takega zgodi. Ok, torej, Manca, glavni vokal in glavni bobni Miha, ko sem že prej rekel, public transportation, angleščina, slovenščina, vi kar malo plavate med obema jezikoma. Ne?
2: Ja, angleščina, slovenščina, en komad imamo celo v francoščini, kaz ga imamo v srbo-hrvaščini, zelo se radi čez vse naše plate v bistvu preigravamo z nekimi jeziki.
0: Ker tako na moment paše, ali je to načrtno?
2: Ne, zato, ko se ne zdi, da komad sam ima v smer, kam bomo šli z njim, no.
0: Okay.
2: Zelo spontano.
0: Kaj bomo slišali v naslednjih 3 minutah in 47 sekundah? In tudi videli na Radio 1 TV.
2: Ja, en v bistvu zabaven komad. Mislim, da smo se zelo zabavali in ko smo začeli delati ta komad in pol v studiju, ko smo ga snemali. Miha ne samo glavni boben, tudi glavna džezva. Miha je posnel...
3: bosansko džezvi. Ja, ni bilo kao bela, je bila džezva.
2: Ja, tako da smo se zelo zabavili. No, pa tudi ob snemanju video spota sva se isto, jaz in Bor, ki je bil, ki je naredil, ki je narisil v bistvu cel ta spot in posnel.
0: Dobro. Kaj ima dekleva takega, da ste se spet odločili, govorimo o vrhunskem slovenskem producentu, kitaristu, da ste se odločili, da boste po tolikih letih spet naredili z njim zgodbo in pripravljate seveda, naj povem, nov album za naslednje leto.
3: Se pravi, z deklevo smo naredili prejšen komad, se pravi, ta nič ne rabim, kjer se je v bistvu potem, ko smo prvo plato skupaj z njim snemali, odločili, da spet z njim naredimo, ker je bil tak z isto igriv komad, zdaj smo pa Žaretom Pakom delali vse ostale komade, ki pridejo na to plato skupaj z to dekleve.
0: Ja, jaz dosti krat rečem, a imate datum, ker če imate datum, je že pol narejenega, če ga nimate, zato lahko vlečeš 3 leta.
2: Imamo vsak svoj datum.
0: Ja.
2: Album pride naslednje leto, to vemo zagotovo, ampak siguran bo pa letos še kaj, kar bomo lahko pokazali. No?
0: Krasno. Premierno na Radio 1 v King večeru 13. do 7. Tudi na Radio 1 TV. Poglejte si video spot oziroma skočite na YouTube. Koala Voice in Public Transportation. Radio na glas.

0: Hvala, Voice, ostaja zvesti svojemu edinstvenemu stilu, to je bil public transportation. Vi se zavedate, da ste edinstveni, ali si rečete kdaj, to je pa podobno nečemu?
1: Te spomne ta komad na...
0: Ne, nič. Okay. Jaz sem vas vprašal.
1: Mi se zelo v bistvu ne obremenjujemo. Načeloma, kadar se lotimo nekaj delati in če nam za dogajanje mene dober, smo tako, pač to je naš...
0: To je life.
2: Mislim, tudi kdaj se zgodi, da je kaj, kukor že odšpilamo, pa je tako, ja, fakt, to je pa na neki podobno, sem si tako pač, ja, to je čisti iz nula ratel, mislim.
0: Na hitro, koga sta poslušala, ko sta bila mulca? Največ. Jaz da rečem Queen in AC/DC. Kaj rečiš,
2: ja,
0: ti, Miha?
2: Ja, ne vem, po moje smo Lars, Melko, Prodigy.
0: Ok, sam. Manca?
1: Strokes, Pixies.
0: Ok.
2: Koliko smo bili mulci.
0: Ja, mulci, kaj povem, konec osnovne šole, recimo, takrat, ko začneš malo spoznavati muziko.
1: Ne vem, mene, wow. Konec osnovne, pa srednja šola je bilo pre meni tako, ja, neki malo kao, neki punk. Pa
0: aha, ok.
2: Ja, no dobro. Jaz pa dvignem smisel, da tako prav misliš v osnovno šolo.
0: Dobro.
1: Otrok pa Romano Krančan.
0: Kje so koncerti, ker bedi jih imate čez poletje kar precej?
1: Ja, kje niso koncerti? Koncerti so v Gorni Radgoni, v Mariboru smo prvič akustično,
0: okay,
1: v juliju. Potem smo, Miha, kje smo še? Brežice, Ajdovščina.
0: V glavnem, vsi so že pozabili, Facebook, Instagram, še
1: ja,
0: kaj?
1: In
0: spletna stran.
1: www.kvalavoice.com.
0: The best. Pričakujemo nov album, lepo se mejta, uživajte v poletnem dopustu vsi, ne?
1: Ja, hvala enako.
2: Hvala.
0: Bo sploh opcija za iti, kakšen teden, zbežati?
1: Ja, prav zdaj bomo, zdaj smo ta komad, kaj je tudi malo manifestacija tega, ja, da človek malo na dopustu.
0: Da se malo ustavimo, ne?
2: Da pobegnemo.
1: Zdaj bomo šli, ja.
0: Pičte, uživajte, naberte si novih moči.
1: Yes.
2: Hvala.
0: Kvalavoice, držite se. Čau.
1: Čau.
3: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti. Kino vstopnice po samo 3 evre. Otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
5: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunani prostor v Isku. Prihranite do 60% na številnih kavčih ter jedilniških mizah in stolih ali do 65% na številnih brisačah in zavesah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
9: Toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
10: Mami, oči, delo pionirca! Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
11: Pridil pionirski dan.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
14: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
15: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
16: Big, big bang, big, big bang.
15: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
17: Wow, Big Bang. Open and open. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Kako lušen singel, spoštovani, spoštovani. Joker out in odsevi sonca, minutka je čez sedmo. Fantje so na polno pripravljeni v soboto na Kardeljevi ploščadi praznuje 10 let z mega gosti, z mega koncertom. Prizorišče sprejme do okrog 30 tisoč ljudi, tako da, če imate cajt, pejte, da vam ne bo potem čez jutri ali pa čez eno leto ali pa pet let žal. Ura je 7 minut.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Tako od sevi sonca tudi v novicah. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. V petek bodo temperature od 30 do 34 stopinj, najbolj vroče pa bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Na JZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in pa skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenija, ampak velik del Evrope, v zahodni in v južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila že izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak pa v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in takoj preučila načrte za dvig obrambnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, najprej temperature po Sloveniji, 27 Litija, 28 Ajdovščina, pa tudi Maribor, 29 Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana in Ptuj, 30 Sevnica in 31 Piran. Sicer je večino povedal že Sergej v novicah, ampak po mirnem večeru bo jutri sledil sončen in vroč dan, še eden v nizu. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 30 do 34 stopinj Celzija in vse skupaj se bo povleklo vsaj do konca tega tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor Kukovec, poglejmo na ceste.
7: Ja, nekaj zastojev je in to na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Sporočate pa tudi, da je promet oviran v Rimskih Toplicah, v križišču za Hrastnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In tudi komari so radi v najboljši družbi. Ljudje, pridni ste s kiksi tedna že na 051 300 300. Če je šlo od ponedeljka do tega momenta karkoli narobe, dejte nam pisati 051 300 300 in vam bo takoj pol oproščeno. Meni je začela moja predraga črna ura Lambretta konkretno zamujati. Zdaj imam to srebrno, ki mi jo je Klepač kupil za 40. rojstni dan. S tisto pa bom videl, kaj bom naredil. Ali menjava baterija, ali ne vem, ampak je sveža baterija, tako da ne vem. Sonja na 051 300 300, klasičen kiks, razbila šalco, deci kave in črepinje po celem stanovanju, verjetno bom črepinje pobirala še pol leta. Draga kolega, sta imela kakšen kiks slučajno, Igor?
7: Pa v bistvu mogoče, ja, prav sem dal včeraj ustroj, ne, perilo, dal prat, se zaključ po 2 urah, nekaj čudna, veš, ne diši, ne?
0: Ja, in?
7: Kaj, ja, pozabil sem dati, ne, in mehčavci in...
0: Bravo, čestitke.
7: Detergent, ne, pa sem valjda še moral enkrat dati, ne?
0: Ja.
7: Ampak me vmes zmotil kolega, ki me je klical za en koncert, valjda čist paf, ne, in sem dal še enkrat brez vsega. Tako da...
0: In onda reče, da, mogoče,
7: danes
0: mogoče.
7: Danes bo potretje šlo vrato.
0: Pa to je bil res vrhunski kiks, Igor.
7: Ja, ampak veš, kako bo čisto to, ko bo enkrat.
0: Ja, in pol ti je že oproščeno, ker ja. Si povedal na Radio 1. Sergej, si imel kaj?
9: Ma,
2: Zanemarljiva stvar, no, ja. Ni to kiks.
0: Vse velja, veliki in mali kiksi.
2: Parkiral sem na plačljivem parkirišču in sem mogoče malo pozabil na to, da je plačljivo.
0: In? Kazen?
2: Ne, zmazal sem se.
0: Bravo, ok. Kaj pa vi, SMS nič 5-1-300-300, kaj je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka? Imagine Dragons, Demons in Tom Walker, Home. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Imagine Dragons in Demons na Radio 1.13 je čez sedmo. Dragi moji, če pišete na 051-300-300, dajte se še javiti, ko pokličem. Iščemo namreč kikse tedna in četrtek je. Bom pa jih par prebral. Damjan piše tako: jaz sem skoraj plačal račun za tankanje avtobusa mojemu kolegu. Vidiš, to je taka zgodba, kjer bi rad slišal, kaj se je zgodilo, kako je prišlo do tega. Pa se Damjan ne javi, mogoče ga dobimo v nadaljevanju. Romana je napisala: danes zamudila avtobus, zamudila sestanek in to je pri moji točnosti nesprejemljivo, ampak očitno je. Kinga, lep preostanek tedna. Hvala, hvala Romana in upam, verjamem, glede na to, da si napisala, da si redno točna, da se ti ne bo to več dogajalo. Če pa se ti, imaš pa na voljo King četrtek in pa kik se tedna na 051-300-300. Recimo, kaj se meni danes zgodilo? Danes jutro sem bil v Kranjski Gori, sem vodil eno otvoritev in sem bil, ne vem, 4 ure na mikrofonu in vmes se mi je pokakal en golob prav na sredinski prst. Prav tisto belo-črno, malo je še šlo na majico, imam še zdaj en mini flek, ker nisem uspel iti domov, ampak sem prišel direktno delati. In sem rekel, prav sem pisal moj nini, sem rekel, dej pedi vplačati euro jackpot. Je rekla, kaj, zakaj? Sem rekel, pa deva oba vplačati, sem jim poslal fotko od tega kakca in je rekla, ja, oba morava vplačati, tako da se veseliva jutrišnjega dobitka, ker kekica je bila res, res lušna. Ne? In golobi so zanimivi, ne? Veste, golobi, če se pokakajo na svetlo površino, je črn kakec, če se na črno je svetl kakec, ker tipi imajo prav črno-belo, ne vem, kako se sploh to vmes loči, ampak tako je, to je res, se mi zdi tašen mini unikum. V glavnem, je šlo vam kaj narobe ta teden, ste ga kje kiksenli, ste kaj zamudili, ste kaj zgrešili, ste se s kom skregali, kar koli je bilo, dejte, to je ena taka mini četrtkova oziroma tedenska spovednica od ponedeljka do tega momenta, dejte nam napisati na 051-300-300, če je šlo kaj ta teden narobe. Tudi, če niste bili krivi vi, ampak je na vas vplivalo, dejte povedati, pa bomo skupaj malo predebatirali.
1: Četrtkov kiks tedna.
2: Pošli, kaj vse ti je šlo narobe ta teden.
1: Na 051-300-300. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Fateless, New Religion, 20 je čez sedmo. Kar se tiče svetovnega fuzbalu, Češka, Južna Afrika, 59. minuta, Čehi še vedno vodijo z 1-0. Gol je dal Sadilek v 6. minuti. V nadaljevanju pa dva glasbena gola. Prvega bo zabil Hozier, Too Sweet in pa... Brezčasni panda z uspešnico En korak. Ostanite še naprej v najboljši družbi na...
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu.

0: dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
4: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas. Vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Klepača in Gustinčiča.
13: Od 6 do 10 zvečer.
12: Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Britanski, Panda in En korak, to je Radio 1, 32 čez 7. Ja, vreme, ki nas čaka, bo poletno in še bolj poletno in še malo bolj poletno. Jutri bo pretežno jasno in vroče, v soboto tudi ostaja sončno, popoldne na severu sicer ni povsem izključena kakšna nevihta, ampak vsak dan bo topleje, torej pred nami je prvi resen, konkreten vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kako se pa kaj valimo po cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaenkrat je kar v redu, no je pa neke posebnosti, recimo promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Munec, prometna nesreča. Potem še v Rimskih Toplicah promet oviran v križišču za Hrastnik, tudi tam nesreča. Pa nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je to, varno in strpno na poti.
0: Hvala lepa, Igor. Čez 7 minut nas čakajo novi kiksi tedna. Ob četrtkih jih iščemo in seveda z vami tudi najdemo.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, še pred kiksi tedna, pa danes je mednarodni dan, ko bi rad nekam šel. In če ste take volje in že brskate kam, kdaj, kako in s kom, na radio1.si je že vikend pregled vseh dogodkov do konca tega tedna. Festivali med drugim, NGN dnevi, danes sem šel mimo in na Gorenjskem že vse pripravljeno. Pa karneval naših glasbenih kolegov Joker Out v soboto, pa imate na voljo delavnice, predstavitve, manjše in večje koncerte, potem so, ne vem, gasilske veselice, stand-upi, gledališke in druge predstave, v glavnem, ni ljudje. V Sloveniji se toliko dogaja, da res gleda, kot da nas je 20 milijonov, ne pa samo dva. Dejte pokukat na radio1.si, ponovadi že ob četrtkih damo gor vse, kar smo zbrali po internetih, kar ste nam poslali organizatorji, kar se dogaja od petka do nedelje. Več dobre glasbe Shakira in Lucas Graham.

0: Klasično, boki migajoča Shakira in Burna Boy, Daj, daj, letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu. 18 je do 8, jaz sem Iztok Gustinčič in ob četrtkih na Radio 1 v Kingočiru iščemo vaše in naše kikse tedna. Torej od ponedeljka do tega momenta, če je šlo kaj narobe, dejte se izprsiti oziroma dejte se pohvaliti ali pa se spovedati na 051 300 300. Takole pravi SMS nekoga od vas: nisem bila sprejeta v službo, to je bilo v ponedeljek, test je trajal 2 uri, pa še dopust sem vzela za to. Tale gospa, gospodična, se ne javi, dale pa je tisti emoji, ko se udariš po čelu, face palm. Upam, da bodo naslednja poglavja boljša. Potem naslednji: za vikend sem bil pri starših in sem nesel seboj prenosnik in opremo za snemanje, ker moj mlajši bratec rad snema z menoj. V torek sem šel domov, ker sem imel delo na računalniku v Mariboru in sem doma pozabil opremo pri starših v Celju. Torej miško, slušalke in kamero in sem moral iti kupiti kar novo, da sem lahko delal, je napisal David. Evo, David, zdaj imaš dvojno opremo, lahko posojaš naprej vsem tistim, ki snemajo oziroma se ukvarjajo s tem. In pa Beata, draga moja Beata, mi ob četrtkih, torej kot vsi vejo, iščemo kikse tedna, noče, kdo tega ne ve, je lihkar izvedel. Kaj se je zgodilo pri tebi?
1: Ja, lejte, jaz sem čisti antialkoholičar, jaz ne pijem niti kaplje alkohola, nič. Ampak imam pa en star, zaltaran rum, že 10 let, ki ga imam samo za tisto kapljico, kakšen biskvit, ne, da mečkan bolj okay. Zaši. In včeraj sem si na brzino delala paradižnikovo solato in ker sem ga pomotoma postavila zraven kisa, ker je pa ravno ista količina približenega bila noter v flaški, jaz sem veselo zlila ta rum po solati. Ampak jaz vam nekaj povem. To je tako, ko vsa tista velika revolucionarna odkritja, ki se zgodijo po naključju. Ta solata je bila odlična.
0: Ma kaj res, čakaj, Beata, a gre tukaj za tisti domači rum za upotice?
1: Ja, tako, tist aromatičen. Ne, ja. Jaz vsakomor, tudi tistem, ki ne pijejo alkohola, tako kot jaz, ne, res toplo priporočam. Naredite kombinacijo, malo kisa, pa za en plunk ruma noter, ki da tako dobro aromo, res. Odlično,
0: Spoštovano ministrstvo za zdravje, upam, da tega zdaj niste slišali.
1: Čakaj zdaj.
0: Kaj to pomeni, da naslednjič, ko boš delala solato s paradajzi, da boš dala vseeno dve kapljici ruma?
1: Obvezno.
0: Res?
1: Zdaj bo pa to eksperiment. Dve ali tri ali štiri. To bo zdaj vprašanje. Ne?
0: Ja. Ja. Ampak čakaj. Kaj pa, če bi dala v biskvit potem kakšen balzamični kis?
1: Na to pa nisem pomislila, ampak ideja je zelo dobra, ne, da gremo na river, ne, da obrnemo. Vajte vrsta, se reče temu.
0: Tako, super. Beata, tako. Hvala lepa za tvoj res simpatičen, eden najbolj simpatičnih kiksov tedna in lep teden še naprej.
1: Poslušte, vas moram popraviti, sploh ni bil kiks.
0: Ja, seveda. Ja. Mislim, za marsikoga bi bil, ti si odkrila, da je to revolucija. Ja.
1: Točno tako.
0: Dobro. No, fajn modi, Beata.
1: Enako. Čau, dio.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051 300 300.

0: Na polovici skupnega druženja smo, to so bili Bon Jovi, You Give Love, Bad Name in tudi v nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Taylor Swift, Opalight, svetovna finančna glasbena rekorderka. Mislim pa, da ne gre niti naši dragi kolegici Alenki Godec slabo. In seveda, če se zavedaš, da je življenje lepo, dejmo ga negovati, dejmo vsak dan najti kaj lušnega, razen ko je kiks četrtek. Takrat pa, oziroma danes, lahko poveste, kje ste ga zamočili ta teden, kaj je šlo narobe. Na nič 5-1-300-300 velja pa vse od ponedeljka do tega momenta. Taylorco in Alenko dobite v kratkem.
1: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
5: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: A slišiš to? To je zvok novega začetka. To je zvok Remingtona. Big, big bang, big, big bang. Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi svoj stil. Izberi Remington, ker dober videz ni na ključje, je Remington. Remington, to kar 30% ceneje, samo v maju in juniju, samo v Big Bangu. Wow, Big Bang.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
8: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-sattler.si.
12: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
13: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
14: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.

0: Jaz, Alenke Godec, nikoli nisem videl slabe volje. In jo imam rad v takem spominju in jo držim v takem spominju. Alenka še na mnoga leta se ne praznuje, ampak ima pa krasne pesmi, oziroma v tem primeru priredbe. Življenje je lepo, smo poslušali na Radiu 1 in tudi vreme bo lepo, prekrasno, ne za tiste, ki ne marate vročine. Najprej gremo čez temperature. 26 Ljubljana in Litija, 27 Novo mesto, Polzela in Križevci, 28 Ptuj, Semič, Vipava in Maribor, 29 Krško, 30 stopinj še vedno ustraja v našem oziroma mojem Portorožu. Ja, pred nami je res topo večer, jutri bo še bolj vroče, po Sloveniji pričakujemo od 30 do 34 stopinj in veliko sonca in podobno bo tja do konca tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, lahko kaj pričakujemo na cestah v naslednjih minutah?
2: Če ste na primorski avtocesti, potem ja. Promet ovira na te avtocesti proti Kopru, pred priključkom Unec, prometna nesreča, zastoj pa ja, nekaj malega ga še ostalo na avtocesti, torej tudi primorski avtocesti proti Ljubljani, med razdrtimi, postojno klasično, tam ko potekajo cestna dela. Tako. Drugih večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55, pa srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Klepačko je zadnje dva dni na detkovskem dopustu, Gostinčič sem z vami. Naštejem samo par dejstev zadnjih nekaj dni. Nemcem zmanjkuje črke V. Nekateri več časa letijo in se selijo, kot igrajo. Nekdo je v sobo dobil Lego paket traktor in že skoraj 70 let nismo imeli takega prvenstva. Vse izveste v kratkem. O svetovnih nogometnih zanimivostih z malo manj nogometa bomo kaj povedali po Enriqueju Iglesiasu in po Leoni, medtem pa Češka, Južna Afrika 1-1 izenačenje v 83. minuti z 11 metrovko.

Moni, don't worry, 9:08. In tukaj so klasične večerne King zanimivosti, svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa. Letos je veliko primerov navijačev, ki imajo kupljene karte, rezervirane lete in hotele, potem pa obstanejo pri nepotrjenih vizumih in dodatnih pregledih in prvenstvo gledajo iz druge države, ker pač do destinacije oziroma v glavnem gre za ZDA, pač ne morejo prideti. Se ostavijo nekje vmes in tam pogledajo. Nimaš kaj. Ker je svetovno prvenstvo razdeljeno čez tri države, torej Kanada, ZDA in Mehika in ogromne razdalje posledično, se pojavlja nov izraz med spremljevalci ekip in sicer Airport Football. Več reprezentanc naj bi imelo namreč občutek, da več energije porabijo za premike med kampi oziroma prizorišči, kot pa za pripravo in za tekme. Gremo naprej. V hotelu, kjer je nastanjena angleška reprezentanca, so se ekstra potrudili in so v sobah igralcem pripravili personalizirane zadeve, družinske pakete, fotografije in celo simbolične predmete od doma. Eden od igralcev je dobil celo Lego traktor, ker imajo doma kmetijo oziroma se družina ukvarja s kmetovanjem. Zelo pohvalno, lušno. Še to, v prvem krogu svetovnega prvenstva je bilo doseženih kar 75 zadetkov, trenutno povprečje znaša več kot 3 gole na tekmo, kar se je na mundialu zadnjič zgodilo daljnega leta 1958. In za konec. V Nemčiji vlada super euforija po visoki zmagi nad Kurasavom. Dresi grejo za med, predvsem pa ljudje kupujo tiste z napisi Undava, Haverca in Pavloviča, zaradi česar je Adidas začasno ostal brez črke V, ki se stavlja pač njihove priimke. Ampak pravijo, da so težave že rešili in da je nova linija že na poti v trgovine oziroma spletne prodajalne, da se bo hitro zadeve dalo kupiti. Trenutno dogajanje pa Češka in Južna Afrika končano z neodločenim izidom 1-1. Ob 9:00 pa še ena poslastica, Švica proti Bosni in Hercegovini. Prvi polčas bomo seveda spremljali tudi na Radiu 1. V nadaljevanju pa tudi Whitesnake, Here I Go Again, jih že slišite. Tudi pri nas v Sloveniji so že špilali tejle svetovni rokerski prvaki, za njimi pa Nina Pušlar s svežim singlom Zdaj si upam. Radio 1 na glas.

0: Kmalu bo mama Nina Pušler, zdaj si upam. Zadnji singel na Radio 1, 18 je, čez 8 je, sem Isto Gostinčič in ob četrtkih v King večer zbiramo kikse tedna. Karkoli vam je šlo narobe, karkoli se je zalomilo od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300, dejte to ven iz sebe in vam bo takoj lažje. Nekdo je napisal, sem v 6. razredu in bom ponavljal, ker imam 7 predmetov zaključeno ena. To je kiks, ki ga nisem hotel prebrati ali pa videti, ampak preberemo in predstavimo vse. Jaz upam, dragi mladi kolega, naš mladi poslušalec, da bo naslednje leto dosti boljše, ni pa seveda pogoj za uspeh v življenju, uspeh v šoli. Marsikomu, ki ni bil uspešen v šoli, je zelo dobro uspelo v življenju in to želim tudi tebi in vsem vam, ki ste ta trenutek z mano v King večeru. Pa še Carmen iz Ivančne Gorice, moj kiks, zvečer sem si naštimala budilko in sem si rekla, da ostanem 5 pred 5. Ne vem, kaj sem študirala, ampak alarm je danes zazvonil ob 5:55. Ja, očitno eno urco kiksa, ne, umestnega. Z muziko ne bomo kikseli, v nadaljevanju prihaja Cyril, vmes Demetra Malalan z uspešnico Poišči me srečno, gre kar precej let v Rikverc, in pa France, If I Were Sorry. If I Were Sorry. Ostanite še naprej v najboljši družbi, še uro in pol skupnega druženja imamo v današnjem četrtkovem King večeru.
1: Ma kaj ti je bilo tega treba?
2: Četrtkov kiks tedna.
1: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
2: Na 051 300 300, Radio 1, več dobre glasbe. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Uživajte v poletju z Radiom 1 in več dobre glasbe.

0: in If I Were Sorry. Kar se vremena tiče, v naslednjih dneh še bolj vroče, še bolj sončno, še bolj peklensko, še bolj soparno. V glavnem, res nas čaka izrazito poletno vreme. V nedeljo bodo popoldan možne posamezne plohe in nevihte. Tudi vmes mogoče lahko prije do kakšne vročinske, ampak to je to. To je dejansko eden od sestavnih elementov poletja in dejmo v njem uživati, ker bo še prehitro mimo, ljudje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je na cestah?
2: Lepo zdrav z izjemo primorske avtoceste A1, vse v redu. Drugače pa na tej avtocesti promet oviran pred priključkom Unec, če se peljete proti Kopru, prometna nesreča, potem proti Ljubljani med Studencem in Postojno, predmet na vozišču in še nekaj zastoja proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. To je to, srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Igor je povedal, da je ta teden dal dvakrat prat perilo brez praška in brez mehšavca, ne?
2: Tako.
0: Ja,
2: tako,
0: in te čaka še tretje pranje.
2: Danes gre v tretje.
0: Dobro. Ok, iščemo kikse tedno od ponedeljka do tega momenta na Radio 1, nič 5, 1, 300, 300. Kaj se meni zgodilo včeraj? Šli smo na snemanje z Mlinotestom in jaz sredi akcije in kliče mama. So rekel, zdaj, če kliče mati, nekaj se dogaja, ne?
2: Aha.
0: Ura, ne vem, 8:30, 9 zjutraj.
2: Ja.
0: Reče, jaz ne morem prijeti ven iz stanova. Okay. Sem rekel, kako da ne? Ja, ključ ne obrača, nekaj narobe. Sem rekel, pa vzami, ne vem, na verandi moje ključe. Je rekla, ne, ven pač ne morem prijeti. Sem rekel, kako ne?
2: Ja.
0: Je rekla, a možno si ti tvoje ključe pustil v mojih vratih? Sem rekel, ma ne, jaz sem šel sicer odmrzliti, mislim, v mikrovalovno dati kruh k tebi, ampak potem sem šel ven in nisem zaklepal. Jaz ne morem prijeti več ven. Kaj ne zdaj? Sem rekel, dobro, vece imaš, hrano imaš, bodi v stanovanju. No, pol je prišel brat rešiti in dejansko sem pozabil ključ notru vratih.
2: Oh,
0: ja.
2: Prav, ja, leta, prav, veš.
0: Ja, leta, ja. Leta in jutranje mudenje, ne, in zamujanje. To je, ja. Ljudje, klasičen nasvet, zbudite se dovolj zgodaj, da vse opravite pravočasno in brez stresa, ne.
2: Ja, in ne puščajte ključev v vratih.
0: Zunanje strani, tako. Če šlo vam kaj narobe ta teden od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300.

Nickelbacki, When We Stand Together, to je Radio 1 in dobrih 20 jih manjka do 9. Oziroma, drugače povedano, dobrih 20 minut do tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Gremo malo v Rikverc. Včeraj je bila sreda in igrali smo se sredinim glasbenim King Izivom. S Klepačem izmenično pobereva dve uspešnici, od ene melodijo, druge besedilo, in to združiva skupaj. Eno zapojeva na drugo. Včeraj sem vzel besedilo Joker Autov in uspešnice Gola. Sem se prav spomnil na njih, ker imajo v soboto 10 let in mega master super star koncert. In pa vzel sem melodijo prvega hit singla zasedbe Coldplay, Yellow. Tako kot pevec Chris Martin, tako visoko jaz pač ne morem odpeti, zato sem šel eno oktavo niže, oziroma 8 celih tonov niže. Če bi začeli na C-ju, jaz sem šel 8 tonov na spodnji C, recimo dol, in zapel vseeno Coldplaye in besedilo Joker Autov Gola. Tako se je slišalo, radio na glas.

Tako se je zlil Joker out v Coldplaye. 18 je do 9, naslednjo sredo se bomo spet igrali, še bliže poletju bomo, še bliže dopustu in koncu šole. Mislim, itak je že vse rešeno. Savage Garden, Truly, Madly, Indeed.

0: Ja, na svetu je še ogromno odlične muzike in med drugim to dokazuje tudi Alex Warren, Fever Dream na Radio 1, 11 je do 9. Vročinski val se približuje, resno približuje, pri nas bo še nekako znosno, temperature v Španiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem, če ste boste morda tja odpravljali na kakšne mini ali pa daljše dopuste, se bodo v prihodnjih dneh približile 40 stopinjam Celzija, ponekod lahko presežejo tudi 45 stopinj. Jaz sem bil v koronskem času, torej, kaj pa vem, 5 let nazaj na Malti z mojo drago in s kolegi, 45 stopinj je bilo, pri nas smo imeli kar takrat razrahljane omejitve, tam pa smo morali imeti masko tudi zunaj na ulici in smo videli eno 80-letno gospo, kako je premagovala peš, kar konkreten klanec, torej 45 stopinj in maska. Noro, kakšni cajti, v glavnem, pustimo to na strani, temperature, ki prihajajo, niso hec za marsikoga, dejmo se držati sence in vsa dela, če se da, dejmo opraviti zjutraj in zvečer. Še posebej dela seveda zunaj, v naravi oziroma na prostem. V nadaljevanju pa ogromno dobre muzike in ta nam bo malo ohladila vsaj občutek te vročine. Green Green Grass in George Ezra in pa... Oni pa res poskrbijo, da človek malo pozabi na vse težave in da se lahko totalno zrelaksira. Leteči po tepuhi, Poem Blues, kmalu na Radio 1.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Ajireka, ajireka. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Endgame dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19.30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča Endgame.
7: Odlične ponudbe za vaš dom in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih, posteljnini in odejah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Prihaja že 14. Ljubljanska vinska pot. Domača žlahtna kapljica in kulinarika vas čakajo v soboto 20. junija od 14. do 20. ure na novi lokaciji v Parku Zvezda v Ljubljani. Več na ljubljanskavinskapot.si.
9: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Se veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.

0: Bili smo v 90-ih oziroma v sredini 90-ih leteči po tepuhi in pojem blues. To je Radio 1, isto gostinčico sem z vami in najprej bomo skočili v nebo, da vidimo, kaj se dogaja oziroma preverimo najprej termometre po Sloveniji 22 na Bledu, 24 Ljubljana in Vrhnika, 25 Vinica in Velenje, pa 26 Slovenj Gradec, Novo mesto in Maribor, 27 Vipava in Ptuj in pa 29 stopinj visokih 29 še v Kopru. In kaj nas čaka? Topu vroč večer dejansko, jutri pa spet sončno in vroče, dnevne temperature celo do 34 stopinj in tudi konec tedna ostaja poletno obarvan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dve težavi na primorski avtocesti in sicer oviran promet je med Studencem in Postojnom zaradi predmeta na cesti oziroma na vozišču in pa na izvozu Brezovica v smeri proti Ljubljani. Tam je pokvarjeno vozilo. Dejte vozi torej previdno, strpno in pa varno. Srečno vsem, ki držite za volan.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Ja, Klepačko je dva dni na dopustu, ker uživa svojim prvim vnukom, vseeno pa je pustil zanimivost, ki bo zaposlila naše možgane. Ta teden imamo same napake, ki so pripeljale skozi zgodovino, skozi desetletja do revolucionarnih odkritij. Mikrovalovna pečica je recimo nastala zaradi stopljene čokolade. Danes je del večine kuhin in pač nekaj čisto normalnega. Pogrejemo kosilo, mleko, kavo ali pa pripravimo kokice in o tem sploh ne razmišljamo. Damo noter, obrnemo knof in počakamo. Zgodba mikrovalovke pa se je začela leta 45 pri ameriškem inženirju Percyju Spencerju, ki je delal pri podjetju Raytheon. Ukvarjal se je z napravami, povezanimi z radarsko tehnologijo in med delom je opazil, da se mu je v žepu dobesedno stopila čokoladica, prav v vodno stanje šla. Torej, v tekoče stanje. In namesto, da bi stvar samo obrisal oziroma od stranu dal smeti kakorkoli in šel naprej, ga je zanimalo, kaj se je dejansko zgodilo. In probal je še s koruzo za pokoko, torej za kokice in ugotovil, da elektromagnetni valovi lahko segrevajo hrano. In iz tega odkritja se je razvila mikrovalovna pečica, prvi modeli so bili ogromni in ekstra dragi, šele kasneje pa so postali z množično proizvodnjo in seveda s konkurenco dovolj majhni in dostopni za čisto vsako domačo kuhnjo. Jaz sem recimo včeraj zjutraj šel odtalit kruh k mami in jo ne vede zaradi mikrovalovke zakleno stanovanje. In evo, to je skozi desetletja prinesla evolucija mikrovalovk ali pa evolucija mojih preobremenjenih možganov v sezoni vseh možnih voden in tudi radijske službe. To za zdaj ostaja stvar debate, ali je kriva mikrovalovka ali preobremenjeni možgani.

0: The Kid Laroi in Without You. 9 je, čez 9 je Semisto Gustinčič in vi ste ta teden dejansko zmagali. Zakaj? Ker so danes v Denis Audi Show razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. Prva je bila ekstra uspešna, ekstra razprodana po celi Sloveniji in jaz sem tudi skupaj z vami ugibal, ker mi niso nič povedali moji sodelavci in sodelavke in sem malo z vami tipal, brskal, ugotavljal. No, v prvi predstavi veste, da je to odigral Denis Audič. Zdaj je v ozadju kot koproducent. Vi ste pa cel teden z mano ugibali, kdo bi to lahko bil. Glasovali ste med drugim za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrnica, Boruta Pahorja, Kavaco, ni da ni. No, dajmo slišati, kdo je ta oseba. Večina vas je, potem ko ste dobili še nekaj več namigov, dejansko zadela. Jaz pa ne. Tako da ste vi zmagali.
1: Matjaž, pospravi jajčko.
2: Ali je Bojan Emeršič.
3: Ja.
4: Živjo.
1: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
2: Doma...
1: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
2: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine.
3: Razumeš? Čestitke. Ja, čestitke.
2: Hvala, mislim, meni ni treba ga dostajati.
3: Ja,
2: sej. Veš, 2 minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za mene. Jaz sem star človek, že skoraj.
1: Koliko je pa star dojenček?
2: 10 mesecev.
1: 10 mesecev.
3: Oh. Ja.
4: To je tako mala štručka, vidiš.
2: Ja. Ja. Oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj, sem. Nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam 2 sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
3: Zdaj pa že čustveno, okej. To je Denis Audi Show.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 18 je čez 9. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Počasi prihajajo gledališča, kulturne dobove po Sloveniji, mi pa šibamo naprej z glasbeno zgodovino. Piše se 18. juni, tako pravi koledar. Na današnji dan leta 76 so ABBA nastopili na prav posebni švedski zabavi. V Štokholmu so peli na gala večeru pred poroko kralja Karla 16. Gustava in Silvije Sommerlath in tam se je zgodil eden tistih čarobnih trenutkov, ki končajo potem v zgodovini. ABBA so zapeli Dancing Queen. Pesem, ki je postala ena njihovih največjih klasik, uradno pa so jo kot singel izdali šele 2 meseca kasneje. Ampak seveda za kraljevi par so naredili izjemo oziroma so naredili pred premiero. Potem pa so zbombardirali celoten planet Zemlja in tudi misijo bomo privoščili čez par momentov. Gremo torej v sredo 70-ih, ker veste kako je. Če je komad dobro narejen, če je uspešnica ta prava, če so pravi majstri v studiu, potem je za vse večne čase in bo vedno zvenela dobro. In ena od teh je tudi Dancing Queen in ABBA to dokazuje.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Perilo oprano v 15 minutah.
12: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Kraljevski večer.
15: Od 6 do 10.
14: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
15: Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Be cool, Heart of Gold, 3 minutke čez pol deseto. Ja, tako, kar se vremena tiče, še bo vroče, še bo poletno in to ekstra poletno. Zaključek dneva prijeten, jutri spet vročina in sonce, potem tudi sobota krasna, v nedeljo popoldne mogoče kakšna ploha, kakšna nevihta, ampak vsak dan topleje. Po celi Evropi dobivamo nov vročinski ekstra vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno viran promet. Tam je predmet na vozišču in pa na izvozu Brezovica proti Ljubljani je pokvarjeno vozilo. Dajte biti previdni, da ne bo slučajno prišlo do kakšnega naleta, da si ne boste pokvarili večera oziroma naleteli na predmet na vozišču med Studencem in Postojno. Pač, kot rečeno, previdno, po predpisih in pa strpno do točke B, do cilja. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Švicari napadajo, Bosanci se ne dajo oziroma so postavili dober obrambni zid. Švica, Bosna, Hercegovina, Mundial 2026, nič proti nič. Navijači Bosne so preplavili ulice Los Angelesa, vsaj taki so zadnji podatki. No, zadnji. Prvi podatki pa so enaki. Navijači Bosne in Hercegovine so preplavili ulice Los Angelesa. Kaj bo, ko bo, če bo, bomo seveda poročali. Oziroma, še 20 minut sem z vami, potem pa vam prepustim dogajanje letošnjega mundiala.

0: Revitalizirana Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, 17 je do 10. Poglejmo, če smo našli še kaj v pregledu tedna, ki je šel mogoče komu narobe.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe ta teden?
0: Tako, v King večeru je četrtek in zaključujemo zadnjim kiksom tedna, preden rečem bye-bye vsem skupaj. Tanja z mano, vidve s hčerko sta želeli v cvetličarni Iris kupiti dve rožici za učiteljici plesa ob koncu šolske sezone. In povej nam, kaj se vam je zgodilo ta teden?
3: Zelo groziva izkušnja. Jaz sem najprej mislila, da je prank, da me nekdo snema. Kaj ti prišla sva s hčerko noter, da bi kupili nedolžno dve rožice za vzgojitelje in gospa se je obrnila, pred mano je bila še ena gospa, ki je oddala pač paket za zavijanje in ko sem jaz to pravila za dve rože, se je gospa obrnila, ne bom vam jih prodala in se je začela dreti name in pač jaz nisem sploh vedela, kaj se dogaja in potem je vrgla pred nos, kako oni aranžirajo rože in da ona me ne bo prodala dveh rož in da to je vse za učitelje in kje smo se zdaj najde, da vsi prijemo 2 do 5 in da kaj nam jasen. In v glavnem nad mano se je zdrla pač in ni mi hotla prodati dveh rož. Dejansko mi jih ni hotla prodati, kaj jaz počnem 2 do 5 tukaj, da hočem kupiti dve rože in da ona mi jih ne bo zavila in da jih ne grem kupiti v Hofer.
0: Ok, in kaj si pol naredila?
3: Jaz sem pač v bistvu stala in gledala sem to svojega otroka, ki je bil totalno šokiran, ker se pač ona zdelala nad nama in sem mi rekla, ampak sej, jaz bi sem dve rožice vzela, sem to, da jih dam. In nisem sploh mogla prijeti do besede, ona se je drla name, da meni ona dveh rož brez aranžmaja ne bo prodala in da ona se člana, ki jo dajo rože z aranžmajom in da ne grem kupat v Hofer. In ko sem se zahvalila prijazno in odšla ven, ker sem bila prepričana, da to nekdo snema, ker si nisem mogla misliti, da se nekdo dere name, zato ker hočem kupiti dve rožici in mi glasko pove, da mi jih ne bo prodal, pač v cvetličarni, ki je odprta do 7 zvečer. Pač sem rekla hvala lepa in sem se obrnila in sem šla in ona se je še vedno drla za nama, ko smo mi odhajali ven. In potem sem pač jaz mislila, da in sem še mojmo doma razlaga pripričana, da je to skrita kamera, ampak potem sem šla prebrati komentarje in dejansko se tam spravljajo nad ljudi in dobesedno pač tako in tudi z odgovori pač nazaj. Recimo zabili so eni gospe za pokojnega in so napačno ime gor napisali in njihov komentar nazaj je bil, zakaj pa niste traka dol odrezali, pa bi bilo vse v redu.
0: Ja, hvala, zdaj ti je že pooprošeno oziroma vsaj njim, če ne tebi, ker si to povedala celi Sloveniji. Hvala Tanja in upam, da bo naslednji teden dosti bolj prijeten.
3: Ja, nikaj.
0: Čau Tanja. Ja, hvala lepa tudi vsem vam za družbo. Hvala za res noro število kiksov tedna. Naslednji četrtek vas bomo ponovno malo poprašali, če vam je šlo kaj v tekočem tednu narobe, oziroma če se je karkoli zalomilo. Lepo se mejte, lep preostanek tedna, pejte na radio1.si, kjer smo zbrali celoten pregled dogodkov, dogajanj, koncertov, predstav in vsega ostalega, kar se bo zgodilo po Sloveniji, po vseh velikih in majhnih odrih tja do konca nedelje. Lepo, da smo se zabavili tudi danes skupaj in če pokukamo še na drugi konec sveta, teče 3. minuta podaljška na svetovnem prvenstvu. Švica, Bosna in Hercegovina še vedno 0-0, kmalu bo konec prvega polčasa. Lepo se mejte, tukaj je Ray, Lukas Ješek, Gabriel, Ed Sheeran in še vsi ostali, ki vam bodo delali družbo tudi v nadaljevanju. Lahko noč. Wow!

0: Radijska mreža Radio 1. Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Tokrat posvečamo pozornost etiki v poslovnem svetu oziroma družbeno odgovornim podjetjem. Kriza je neusmiljeno razgalila tudi številne slabosti v poslovnem svetu in pred podjetja postavila nove izzive. Kako v večji meri razvijati etično kulturo? Najnovejše raziskave namreč kažejo, da družbeno odgovorna podjetja poslujejo bolje, poudarja izvršna direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc.
3: Kar pravzaprav kaže na to, da ni poanta v tem, da se etika splača, ampak da kadar delaš tako, kot je treba delati, delaš profesionalno, so potem tudi rezultati taki.
1: Boljši svet.
2: Pa podjetja pri nas že v zadostni meri prepoznavajo potrebo po udejanjenju družbene odgovornosti. Sodeč po številnih aferah, ki vznikajo v poslovnem svetu, se zdi, da ne.
3: Jaz bi mu da rekla obratno, da vkolikor bi podjetja potegnila ročno na projektih, družbeno odgovornih projektih, ki jih podpirajo, bi se v